0: Alex Warren med Fever Dream här i P3 och P4. Tillbaka till Jon Persson och Christian Olsson. Det är fotbolls-VM.
1: Och det är 16-delsfinal mellan Portugal och Kroatien. En match som utspelar sig i Toronto i Kanada. Arenan med plats för 45 000 åskådare där det nu räknas ner till avspark i andra halvlek. Det är 0-0 i matchen. Ligger precis vid kanten av Lake Ontario. Den stora sjön som Toronto är uppbyggd kring. 0-0 efter den första halvleken i den här 16-delsfinalen där en vinnare måste fram. Ett lag måste vinna. En av kanonerna, Cristiano Ronaldo i Portugal eller Luka Modric i Kroatien. Episka fotbollsspelare, ikoniska, spelat fotboll hur länge som helst på högsta möjliga nivån, kommer att bli utslagen ur sitt sista VM om någon dryg timme. 0-0 i matchen, en vinnare måste fram. Här kommer ett jätteläge för Portugal in i straffområdet. Luno Mendes spelar istället för att skjuta. Varför skjuter du inte, gubben? Nu får kroaterna undan bollen och kan ta sig ur den situationen med andan i halsen. Luno Mendes, han måste skjuta, Jon.
2: Ja, kommer ju in så fint från sin vänsterkant där och har ju... Alltså han är ju helt rent för att skjuta,
1: helt
2: absolut.
1: Rent.
2: Hade det inte varit så att nationalklenoden Ronaldo hade stått där ganska hårt markerad skulle jag säga. Men hade det varit någon annan så tror jag att han hade släppt bollen. Nu gjorde han det. Fel beslut.
1: Mot detta Kroatien som gör ett byte i paus. De byter sin toppforward ut med Ante Budimir och in istället med Igor Matanovic som gör sina mål i Freiburg i Bundesliga i Tyskland i vanliga fall. Matanovic in, Budimir ut. Hur tänker du kring det?
2: Att jag är lite förvånad att det kanske är någonting, alltså någon skada eller någonting sånt. Det är klart att Budimir har inte haft jättemycket, men han har haft två skott mot mål, varit där när det har behövts, stått upp bra i det felvända spelet, fått...
1: Här kommer kroaterna in i straffområdet. Här kommer skottet från Sosic. Han spelar ju, han spelar också. Och så rinner situationen ut i ett intet just nu. Kroaterna tar tillbaka bollen utanför straffområdet. Kovacic in i straffområdet på vänsterkanten. Genom just Matanovic, hans inspel in i straffområdet. Tas undan av portugisiska kroppar till fortsatt kroatisk bollinnehav. Modric till vänster utanför straffområdet jagas av Ronaldo som är så långt nere. Genast avbryter han sin defensiva jakt när Modric tar två kliv framåt och har fortfarande bollen nu ute på vänsterkanten mot ett väl samlat Portugal. 0-0 i matchen, tredje minuten, andra halvlek, och kroaterna utan att verka ha någon riktig idé med sitt passningsspel blir också av med bollen till slut mot Portugal. Då sätter de en jättehög press. Kroaterna är bättre i den spelformen faktiskt och tar tillbaks bollen. Nu utanför straffområdet, Matanovic inhopparen kommer förbi en men inte förbi två, men i nästa läge in i straffområdet. Kovacic skjuter i utsidan av målet. Halva den kroatiska världen, hela kroatiska kosmos trodde att det var mål, för det rasslade till i nätet, men det var på utsidan av målet.
2: Ja, det var det, men vi hade Diogo Costa som gör en fin räddning där med höger benet faktiskt efter en bra sekvens med Kroatien. Jag är med dig, det är inte riktigt så att man känner att hur vill de ta sig fram, utan de vill bara spela runt bollen i känslan. Och egentligen när man skapar läget, det är när man vinner tillbaks bollen efter att ha tappat den.
1: Ja.
2: Unkovacic är det, va, som är igenom hela vägen, skjuter, räddningen är fin, för där har Kroatien sin definitivt största chans här i matchen.
1: Verkligen en hörna och utsidan av burgaven. Jag såg inte att han räddade den där, men det är ju jättebra. Jag har sett en reprisräddning med högerbenet där av målvakten Diogo Costa. Hörna Kroatien i matchens 49:e minut, fjärde minuten, andra halvlek. Och press därmed på det portugisiska försvaret som sätter Bruno Fernandes att bevaka kroaternas bästa huvudspelare. Perisic, så tänker de. Ni hör frågetecknet som hänger i luften, men
2: ja.
1: Ska se var den här hörnan landar från Modric som tittar in i straffområdet, slår den kort uppåt i banan, så småningom vidare till Kovacic vid straffområdets hörnet, kort tillbaks till Modric som där skickar in bollen i straffområdet, lågt mot första delen av området, och då slutar det med ett skott utanför av kroaterna till inspark. Det är Vlasic som skjuter, den var nog en meter utanför till slut, och inspark för Portugal.
2: Ja, det tyckte nog Rafa Leao att det var ganska skönt, för det var han som bröstade fram bollen vackert till kroatisk spelare och bara lossar det där skottet i straffområdet. Den smet utanför, tackar han nog högre makter för.
1: Faktiskt en helt
2: just det där med markeringar på. Ja, så kan man också säga faktiskt. Christian,
1: ja.
2: Bruno Fernandes på Perisic.
1: Ja.
2: Ganska vanligt att man sätter de bästa spelarna, bästa huvudspelarna vad ska man säga, i zonspel, nickar bort bollen. Och så sätter man en lite sämre huvudspelare egentligen bara att agera plåster på de bästa huvudspelarna i motståndarlaget.
1: Och det var det Fernandes skulle göra.
2: Då kategoriserar jag inte Fernandes som den bästa huvudspelaren på planen.
1: Nej, det är ju det som verkar märkligt, men jag förstår. Ja. Bra attackförsök här av Susic, Petar Susic från Inter för kroaterna. Brutet emellertid av portugiserna på egen plan. Han var portugiserna som uppträder i vitt med grön, turkosa och ockra brunröda inslag. De portugisiska nyanserna, men i grundläget vitt mot Kroatien som är i grundläget mörkt kornblått. Tittar vi närmare på den dräkten så ser vi det där klassiska kroatiska schackmönstret. Mörkare och ljusare partier i kornblått på tröjorna. Vrålfina nyanser går att tycka. Den evigt löpande drygt 40-årige Luka Modric är i speluppbyggnaden för Kroatien. Bra press av Portugal. Tar tillbaka bollen utav straffområdet på vänsterkanten nu. Leao spelar in centralt via kroatiskt ben. Bra gjort där. Och sen så är domaren ju i vägen för Vlasic som därför tappar bollen till Vitinha. Och så måste de dra i Vitinha för att ta tillbaka bollen genom inhopparen Matanovic, tycker kroaterna i alla fall. Hur som helst, frispark Portugal. För att bara ta bollen från Vitinha, portugisen som spelar i Paris Saint-Germain, den tillbakadragna mittfältaren, det går ju inte. För han är så fantastiskt bra på att ta bollen, vicka sig framåt, vänster, höger. Det går inte.
2: Ingen bra passning han får här, men bollar den lite grann, bollar den över kroatiskt till spelaren och så vänder den och sen blir han såklart neddragen, otroligt lekfull. Ja. Härlig spelare att titta på. Ja.
1: En skumgummiboll på det viset. Har bollen nu igen, studsar runt. Dubbelt så långa kroater vid mittlinjen och behåller den inom det portugisiska laget. Vi tar hjälp av den välväxte mittbacken Ruben Dias från Manchester City som kliver över mittlinjen. Det är 0-0 i matchen, 7:e minuten, andra halvlek. Portugal i första halvlek väldigt tydligt i offensiva laget mot defensiva Kroatien. Kroaterna mycket mer bett offensivt här i andra halvlek.
2: Ja, jag tror man visar för sig själva också i slutet på första halvlek där. Vi kan absolut spela oss fram och göra det väldigt bra liksom sådär. Så
1: jag tror att sätter vi Timia fart centralt i banan. Där var det 5000 för många kroater. Och sen så tar de ändå tillbaka bollen i bra läge. Regelvidrigt tycker domaren från Norge, Espen Eskos. Och det är frispark för Kroatien utanför eget straffområde.
2: Men jag tror att det är det som Zlatko Dalic har stormat om lite grann där nere. Att liksom spela runt bollen, spela runt bollen. Låt dem försvara. Portugal är ett väldigt offensivt skickligt lag. Ställ frågan, hur bra är ni defensivt när Vitinha och Joao Neves och Ronaldo och company ska försvara? Gör det lite tråkigare för dem. Det skulle jag kunna tänka mig är en av sakerna man har trummat in här i omklädningsrummet inför andra halvlek.
1: Och trim tram trum, Zlatko Dalic är ju förbundskapten för det kroatiska landslaget. Hans motsvarighet för Portugal är Roberto Martinez, den skallige spanjoren med de välsittande kostymerna. Det är 30 grader varmt i Toronto, så han jobbar snart med idén att kanske ta av sig till skjortärmarna. Martinez kanske gör fler det där i värmen. Kroatien har 0-0 mot Portugal, kastar nu inkast på offensiv planhalva, loss med bollen centralt i banan, ut på högerkanten, in i straffområdet för Kroatien. Vlasic, kan han skjuta? Skjuta, håller i skottet, finta, lägger till Stanisic på högerkanten, där kommer inspelet in framför mål och där kommer avslutet från Perisic, tar emot bollen, skjuter där, i mål för Kroatien! Perisic gör mål för Kroatien i 53 minuten. Perisic, den 37-årige Ivan Perisic från Paris, eller från PSV i Nederländerna, gör mål med den gudabenådade vänsterfoten genom ett väldigt, väldigt passivt portugisiskt försvar. Kroatien har 1-0 mot Portugal.
2: Ja, chockar Portugal skulle jag nästan säga, för det är de som har stått för det allra mesta. Men vi säger också de sista minuterna i första halvlek, också starten i andra halvlek, så visar Kroatien att man kan ta sig fram. Perisic hela vägen från den vänsterbacksplatsen, tar sig upp, blir liksom en extra gubbe som inte portugiserna har riktigt koll på. När han tar emot bollen så har han ganska gott om tid, lägga upp den där och så klippa till med vänsterfoten. Jag tror att den smiter mellan benen, va, på Diogo Costa. Kan det vara så? Jag tror att det är så faktiskt.
1: Möjligtvis så ska målet studeras i repris av VAR-domarna ifall det är en offside på kroater i uppbyggandet av det här som slutar med bollen mellan benen precis på den helt i skrik gult klädde målvakten i Portugal, Diogo Costa, som kommer långt ut men inte äter alla vinklar, utan Perisic slår bollen under honom.
2: Ja, det är en del att titta på den här situationen. Jag får absolut en offside i några sekvenser innan, så att säga. Han får inte bollen då. Jag tycker inte den ska bedömas som offside.
1: Det gör inte det heller. Bedömningen är klar. Spelet är igång. Det är 1-0 till Kroatien mot Portugal. Men han var ju offside. Stanisic tror jag det var i första läget där. Men hur som helst, det är 1-0 till Kroatien och Ivan Perisic. Man kan vara hur gammal som helst när man spelar fotboll. Vi snackar mycket om ålder här, men det finns ju också väldigt mycket erfarenhet intatuerad i de där, inte minst kroatiska kropparna. De som varit med så himla länge, Perisic, Modric och Kovacic. Nu har de och de andra kroaterna 1-0 mot Portugal och då är det 10 minuter spelade av den andra halvleken. Och nu måste det ju trummas på ännu mer i offensiven av Portugal. För nu är de på väg ut ur VM, för Kroatien leder med 1-0.
2: Jo du, så får vi se hur kalla man är i den situationen, för det är klart att klockan går ju fort i känslan också när man är i det här läget, och andra halvlek precis börjat, inte haft det bettet som man hade i första halvlek och sen dessutom insläppt mål nu.
1: Och det är en förfärlig motståndare och var tvungen att jaga ett mål mot också, ja, kroaterna. Absolut. De kan ju allt. De har alla tricks i sina lådor. Skickliga, smarta, bra, samtrimmade, bra, en och en. Bra helt enkelt.
2: Ja, ja men absolut. Och sen också rätt fysiska liksom, fasta situationer, duktiga på att försvara sig. Och erfarenheten som du säger, men också erfarenheten liksom, tillsammans med tekniken på de här jobbiga centrala spelarna. Jag säger jobbiga nu med portugisiska ögon då.
1: Här kommer Vlasic, en ny attack för Kroatien på högerkanten. Hinsi kapp av Nuno Mendes, håller bollen, spelar in centralt till Susic. Får tillbaka den in i straffområdet och han vill ändå offside, kommer i två vinkel. Och det är 2-0 för Kroatien, 2-0, bollen är inne, men den här gången är det offside. Och avvinkat, frispark för Portugal. Men Portugal, vad håller på att hända? Kroaterna hittar ju hela tiden nya vägar att klösa sig igenom i kontringar eller halvkontringar. Så här kan de ju inte fortsätta.
2: Nej, men ganska tydlig offside här också. Jo, som
1: men han
2: portugiserna känner av.
1: Så en mot en situation i första läget.
2: Ja, men den vinner ju otrolig fördel av att vara offside och sen bredsida in den till kompis. Ja, nej, men absolut. Så att, det är klart att det är lite skärrat, självklart, i Portugal nu.
1: Som ligger under med 1-0 mot Kroatien. Matchen har fått nytt liv i en ny dimension i den andra halvleken där i Toronto. Och kroaterna har ju så rätt i sin uppställning nu, känns det som, på ett annat sätt än vad de hade i den första halvleken.
2: Jag inbillar mig att man kommer lite högre upp nu när portugiserna spelar runt bollen. Blir lite trängre i mitten och sådär. Och sen är man tillbaka, för man blev skärrade. Portugal var så otroligt bra i inledningen i kantspelet som vi pratade om lite grann då. Att man satte ganska primitiva bollar och fick jättemycket utdelning. Där verkar man vara tryggare i nu. Man har fått lite stopp på Leao.
1: Här kommer Leao och just skjuter från långt håll i ribban för Portugal. Returen av Neto tas undan av kroater. I ribban av Leao. Ribba och ut 58 minuten för Portugal. Alltjämt 1-0 i ledning för Kroatien som försvarar sig mot ett nytt inspel från kanten. Fångas av målvakten Livakovic för Kroatien. Men vilken träff han får!
2: Wow. Oh, herregud, Leao, ja. Jag tror, kommer han hinna den där bollen? Jajamän, fäller ut teleskopbenet där, hinner först på den bollen. Och sen är det ju ett mäktigt skott med kontroll. Man får säga lite höger insida som böjer en chanslös målvakt Livakovic. Om den hade gått under ribban.
1: Vilket mål.
2: Ja, vilket mål hade det varit.
1: Det är en av de bästa bollträffarna i det här mästerskapet.
2: Det där
1: kommer
2: var
1: en ny kroatisk kontring. Batorina får bollen. Se upp nu Portugal. Batorina utanför straffområdet lägger ut på vänsterkanten in i detta område till ett nytt skott som kommer där. Målvakten gör en jätteräddning till hörna. Susic är det som skjuter. Kroatien. Var detta Kroatien i den första halvleken? Men det är detta jag menar, Jon. Det är alldeles för lätt för kroaterna.
2: Jag är helt med dig. De är tre stycken som försvarar bara efter att Rafaleao, vi pratar om hans fina skott, absolut, men det är ju några sekunder sedan. Sen måste man ju hem och försvara sig. Du kan inte bara lämna tre centrala spelare som ska försvara, för de är tre mot fyra när Kroatien bjuder till här.
1: Du, Portugal hänger och dinglar nu.
2: Oj. Ja, det är det skärat.
1: 1-0 Kroatien, 14 minuten, andra halvlek, hörna. Trollkaren Martin Batorina från vänster med högerfoten. Där skruvar han in den i straffområdet, långt ifrån mål. Det var en liten duftträff. Modric håller ändå kvar bollen mot Matanovic vid straffområdesgränsen, dock till portugisiskt bollinnehav. Och sen så ramlar Vitinha i kontringsambitionen när Modric sträcker fram sin erfarna fot. Och det är varning på Modric och det är frispark för Portugal.
2: Så kallad taktisk varning, ingen större fara i själva smällen. Men Modric som vet precis vad som är på väg att hända. Precis. Omställningen kommer och den lilla erfarenheten visar sig.
1: För det är ju Vitinha som det inte går att ta bollen ifrån. Så måste han fälla honom.
2: Nej, det är känslan att den rackan går det banne mig inte att ta bollen av.
1: Du, det ser ut som Portugal lanserar ett kvadruppelbyte för att få fart på sin offensiv. Fyra spelare ska in samtidigt. Det blir svårt att skriva allt det här, men det ska hända. Så småningom, dock inte vid den här avblåsningen vad det verkar. Nu är det ett kroatiskt inkast på högerkanten på egen plan. Kastas där av Stanicic i offensiv riktning, tas emot av Neto för Portugal och så tar portugiserna över. Med bollinnehavet Renato Veiga, mittbacken rullar till Vitinha i mittcirkeln, breddar ut på högerkanten till Cancelo och ännu längre ut till Neto som inte varit så synlig inledningsvis i den andra halvleken som han var i första. Nu lyfter han med vänster mot Ronaldo. Ronaldo tar ner i straffområdet, han kommer fram, skjuter bollen i mål. Cristiano Ronaldo är offside. Han är offside. Det är inget mål. Men vilken nedtagning. Oj, oj, oj. Kom, sitt på min fot. Och så gjorde bollen ja. Det.
2: Han kan ändå. Vi var inne på det. Att, ja. Att det är en mjuk. Det är mjuk och fin Ronaldo skulle jag vilja säga. Den där härliga blicken som,
1: och du, är det offside?
2: Som nästan bara han har.
1: Vi ser en repris.
2: Ja, det är inte jättemycket alltså. Det kan det inte vara. Jag säger inte att det är fel. Det gör jag inte.
1: Ja. Men det här kommer
2: det
1: nog att studeras.
2: Inte mycket offside. Ja, det måste de göra.
1: Det är repris såklart. Och det är det som håller på nu. Och eftersom det just sker så gör Portugal inte sitt fyrdubbla byte just nu. För det kan vara så faktiskt att Portugal har kvitterat i detta nu. Ifall de på reprisen kommer fram till att det där var nog ändå inte offside. Det där studerandet av repriser pågår just nu i varrummet. Video assistant referees, domare som sitter i en kabyss vid sidan om det hela och ser repriser på det som händer. Och det är boll upplagt för frispark för Kroatien i eget straffområde och sätta igång spelet igen efter offside-avblåsningen i matchens 62 minut. Men det är inte igångsatt spel. Signalen har inte kommit.
2: Nej.
1: Fyrdubbla bytet är heller inte...
2: Man får ju inte de där bra repriserna förrän de har gjort sin titt där i känslan också. Men jag såg de här spelarna som står där nere. Ramos, en av dem. Han ska väl inte byta ut Ronaldo? Det kan väl inte vara möjligt?
1: Nej, det kan väl inte vara möjligt. Än så länge har det inte kommit upp någon sjua på någon av de här tavlorna. Men Vitinha går ut. Pedro Neto går ut. Bruno Fernandes går ut. Vilka spelare de byter ut alltså. Ja. Och sen är det en till som ska ut. Vad är det för siffran som kommer ut? Alla håller andan. Titta på den här skylten som hålls upp av fjärdedomaren vid mittlinjen. Conceição är en av dem som kommer in. Sergio Conceição. Det håller fortfarande på och divideras om det här med om man är offside eller inte. Nu ser vi en repris. En sån där som du kallade bra grafisk reprisbild. Det är offside.
2: Ja.
1: Och det är inget mål och det är fortfarande 1-0 till Kroatien mot Portugal som alltså precis gjort ett fyrdubbelt byte. Oj, oj, oj, svår boll hem från Kovacic till målvakten Livakovic som inte kan ta emot den höger utsida utan bumplar ut den över kortlinjen till en portugisisk hörna. Nu karamba, tänker Portugal, nu har vi chansen. Bytt fyra spelare, nyss ett väldigt, väldigt millimeter offside-mål och Ronaldo är kvar på planen. Nu ska ett kvitteringsmål in. 63 minuter i spelare, det är 1-0 till Kroatien. Målet här i den andra halvlekens upptakt av Ivan Perisic. Alla tiders kroatiska Ivan har gjort mål. Ivan Perisic 1-0 Kroatien. Kommer kvitteringen här. Hörnan ska skickas in från höger av Nuno Mendes vänsterfot för Portugal. Gott om portugiser. Fin rörelse i straffområdet. Tidigare många hörnor i matchen mot den bortre ytan vid bortre stolpen har du noterat, Jon. Där har kroaterna inte lika mycket folk som de har centralt i straffområdet. Där borta står nu Bernardo Silva, en av inhopparna. Här kommer hörnan. In i straffområdet för Portugal. Nickas, nej, vinklas utanför. Det gäller ju bara. Får han rätt träff där så är det ju mål. Men fel träff, Leao, och det är inspark för Kroatien.
2: Men man måste ändå säga Portugal, vilka reaktion på målet. Man höll ju på så när på att släppa in ett mål till direkt efter. Men också Leaos jätteskott i ribban. Leaos läge här. Och Ronaldos mål då som ju sen blev bortdömt och en en rejäl situation där centralt i straffområdet nu, som vi tittar på reprisbilder, som jag tror att varummet sitter och tittar på. Jag tror att Portugal får straff här.
1: Ja, det är ju väldigt tydligt en sån situation där Vlasic håller i Renato Veiga och drar omkull honom när han är på väg mot bollen i straffområdet. Så som händer väldigt ofta i samband med straffar och frisparkar in i straffområdet. Men det här var ju himla tydligt.
2: Ja, det är armarna runt midjan.
1: Tränaren Roberto Martinez står också och gör det där fyrkantstecknet i luften. Går ut och tittar på reprisen då, domaren. Men det har inte kommit någon sån... någon sån information ändå om att han ska göra det, domaren i matchen som är från Norge och heter Espen Eskås, men han kommunicerar just nu med varrummet.
2: De får ju inte sätta igång insparken, ska vi säga, så att någonting sker ju i domarens öra där, annars vill ju såklart kroaterna sätta igång den så fort det bara går.
1: Nu kutar han ut
2: straff.
1: Ja, nu det kommer bli straff. Rör han sig mot reprisstudier och tittar de på den här situationen. Precis som du säger, vi kan inte gå undgå att blåsa straff.
2: Nej, för
1: Vlasic har ett grepp om midjan på portugisen Renato Veiga, drar omkull honom. Det är en mycket möjlig straff för Portugal på väg i den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i Toronto. Möjligtvis...
2: Veiga hade nickat dit den där. Han är ju 3-4 meter från mål och hade ju... Alltså jag kan inte se något annat än att han ska bli straff.
1: Han ser nu på en repris Eskås från Norge. Kommunicerar med sina kollegor i varrummet, video assistant referees. Det är bra tryck framåt av Portugal på väg mot en eventuell kvittering. Nu är han klar, nu kommer han att kommunicera sitt besked. Nästan alltid i det här läget så blir det ju straff.
2: Ja.
1: Han gör fyrkantstecknet i luften.
3: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clear impact. Final decision. Penalty.
1: Det är straff för Portugal. Nu kan de kvittera. Nu kan Cristiano Ronaldo, för det är väl ändå han som tar straffen, göra mål igen. Sitt tredje.
2: Jag skrattar Christian. Jag tror han släpper den här.
1: Nej, det tror vi inte, va?
2: Nej.
1: I 67:e minuten, mitt i den andra halvleken i Toronto, dramat accelererar. Portugal ligger under med 1-0, Kroatien leder med 1-0. Nu är det straff för Portugal och den känns ju alldeles klar, den där straffen.
2: Ja. Nej, men absolut. Det är ju så här VAR ska användas, tycker jag. Liksom. Att, vi tittar på den där och är det någonting som är helt avgörande här, i det här fallet någon som hänger runt midjan, men då ska straffen blåsas.
1: Cristiano Ronaldo ska skjuta straff. Det händer ibland att han missar straffar, men de allra flesta gör han mål på. Han koncentrerar sig väldigt noga, Cristiano Ronaldo. 40-åringen tittar neråt i marken, sluter ögonen, säger några bönande ord. Målvakten Livakovic i sin nattklubbs rosa målvaktsdress på sin mållinje. Ronaldo redo. Domare Eskås blåser klarsignal. Här kommer Ronaldo för Portugal. Ronaldo stannar upp i ansatsen, skjuter i mål. Mitt i målet, det är kvitterat. Portugal 1, Kroatien 1. Han blir så glad. Han är alla portugisiska famnar, alla portugisiska himlar, och han skjuter mitt i mål, så som jag såg det.
2: Ja, det gör han ju definitivt. Han väntar ju på Livakovic, skulle jag säga. Han är kallare än man brukar vara, säger Adam. Han brukar mer vara distinkt och bestämma sig för en maska, och så sätter han den där. Här är han kall, tycker jag, väntar. Och sen, jag ska inte säga att han panenka-chippar, för det gör han inte riktigt, men... Det är inte ett hårt skott, utan det är mer kontrollerat i luften. Varför inte hårt? Jo, för att målvakten ska hinna iväg från mitten på målet då, när han vet att målvakten såklart lägger sig ner. Så att det är en väldigt behärskad straff av Ronaldo. Och vilket svar på Kroatiens ledningsmål.
1: Sannoliken.
2: Mm.
1: Sannoliken. Det är 1-1 mellan Portugal och Kroatien, och spelarna som gjort mål, Perisic och Ronaldo, är tillsammans 77 år gamla. I ålderismens namn. Det är bara fascinerande att man kan fortsätta vara så bra på den här nivån vid de här åldrarna. Nu 41-årige Modric med en djupledsboll som är gudomlig ut på vänsterkanten. Ja, den såg kanske inte riktigt, eller var kanske inte riktigt så grym som den såg ut, men det slutade i alla fall med ett inkast för kroaterna på vänsterkanten. 1-1, 1-0 i andra halvlek. Perisic för Kroatien, nyss kvitterat på straff för Portugal. Ronaldo. Ronaldo, den evige.
2: Förlåt.
1: Och så, vad tänkte du säga?
2: Ja, vi får geniförklara Roberto Martinez här på Portugals bänk, som byter fyra för effekt direkt.
1: Och nu har detta precis hänt. Portugal kommer emellertid just nu av sig i sin forcering för ett ledningsmål. För nu är det dags för drickapaus. Andra halvleks drickapaus är här i vaken med P3 och P4. Nu är dags för detta, så hörs vi igen om 3 minuter från den här grymma matchen.
0: Det gör vi sannoliken. Pom 5. Telenovela heter låten.

0: Vaken med P3 och P4 när vi ska tillbaka till den dramatiska matchen Portugal-Kroatien.
1: Som står 1-1. Det är en 16-delsfinal i herrarnas fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Just den här matchen går i Kanada, i Toronto, precis vid kanten av den väldiga sjön Lake Ontario som förser Toronto, storstaden, med så mycket och så många händelser. Och nu med den här matchen som är en pralin, verkligen. 0-0 i paus, 1-0 ganska tidigt för kroaterna i andra halvlek genom Ivan Perisic och nyss kvitterat på straff för Portugal, Cristiano har gjort mål. Cristiano Ronaldo sköt ganska löst men välplacerat mitt i målet. Och i det här läget som var, det är nyss avslutat, det här läget alltså vätskepausen, så passade kroaterna på att göra ett dubbelbyte. Vi håller på att räkna in detta. En av dem som heter Pasalic i truppen, Mario Pasalic från Atalanta, kommer in istället för Batorina. Och så gjorde de ett byte till som vi återkommer till om en liten, liten stund. Det är nu det ska avgöras, du. Mm.
2: Och det som såg så bra ut för Kroatien här, inledningen spelmässigt väldigt, väldigt bra. Fick det där målet, tog över. Har inte riktigt haft förmågan att liksom hålla kvar de sekvenserna i matchen där man har momentum och har initiativ. Utan det har hela tiden varit så att Portugal har vänt tillbaka det där och... Här får man ju också, för vi sen då, relativt snabbt får man ju sin kvittering.
1: Och kroaterna pressas nu hårt av en av de inhoppande portugiserna, Gonçalo Ramos. Han som precis genomfört en mångmiljon, nästan miljard, mångmiljonflykt från avbytarbänken i Paris Saint-Germain till Milan i italienska ligan. Gonçalo Ramos, en av inhopparna på topp tillsammans med Cristiano Ronaldo, eller strax där bakom högerbackspositionen, istället för utbytt João Cancelo till Nelson Semedo från Fenerbahce. Jag tänker att de där inhopparna i de båda lagen, de presenterar sig allt eftersom med sina namn. Inte minst är det lite tröskande att dra alla de fyra som byttes och byttes ut av Portugal nyss. Men Rafael Leão är kvar på vänsterkanten, anfaller, underhåller, ramlar, blir av med bollen, får inte frispark. Istället så tar de tillbaks bollen, portugiserna, från passningsspelande kroater, och centralt i banan så tar sen kroaterna tillbaka bollen, passar dit inhopparen just till Modric på liten yta, så opererar han så där perfekt som han alltid gör, den här passningsakrobaten Modric, som är så gjort för att, som gjort för att alltid landa på rätt fot i de där mittfältslabyrinterna. Bollen nu loss mot Perisic på vänsterkant, in centralt till Susic, ramlar, får inte frispark. Sen tar Pasalic, som gjorde ett jättebra inhopp, tillbaka bollen, vinner den här kamp till Kovacic som driver bollen förbi en, förbi två mot offensiv straffområde. Matteo Kovacic skjuter i stolpen, returen så småningom fortfarande till krater, lyfts in i straffområdet, den bortre delen nickas bakåt till Kovacic som skjuter igen, och målet gör en superräddning till hörna. Matteo Kovacic, vilka skott, vilken minut, 75 minuten, hörna, Kroatien. Vad goda kan ju.
2: Ja, herregud, men på hela vägen fram här. Jag tror att det är 10 dueller i det här anfallet. Kroatien vinner samtliga och så tar man sig då hela vägen fram och har ju också kraft och energi att trycka iväg Kovacic gånger två, va? Visst är det så som... Ja, det är faktiskt fingertoppar på den där innan den tar i stolpen den första. Och sen är det definitivt mer än fingertoppar på andra räddningen där han är väldigt, väldigt fin i Diogo Costa efter att ha stått ganska overksam under en period.
1: Hörna för Kroatien, underbar match, 76 minuten i Toronto. Luka Modric klipper till bollen där, skruvar ifrån målet, landar i straffområdet, nickas över av Matanovic, inhopparen på topp i det kroatiska laget, som ju bara helt oattackerad vinner den där duellen och nickar över. Så försöker portugiserna sätta igång en snabb attack på Conceição, en av inhopparna. Då är det fyra stycken kroater som bryter bollen till Modric på högerkanten, vinklar framåt, jättefint, jättefint till Vlasic. Han är inåt centralt till väldigt händelserik i Kovacic, han är ut på vänsterkanten till Pasavic. Oj, vad de anfaller nu, vad de trampar på, ja. Kroaterna in med bollen i straffområdet, här kommer ett läge, Matanovic tar ner, skjuter inte, drar till med vänster, dribblar mot målvakten, skjuter, jätteräddning igen! Jätteräddning igen av Diogo Costa, ny kroatisk hörna. De gör ju allting rätt utan mål just nu. Vilken period för Kroatien!
2: Ja, precis när jag säger att de håller på att ta över nu totalt Portugal, så kommer det här. Vad är det som händer? Vinner inte en duell Portugal nu, utan Kroatien för hela slanten vinner sina dueller, tar sig fram och ja, kommer till skott helt enkelt. Men Diogo Costa, han är med i laget också, gör på... Vad är den? En eller två minuter nu. Tre kanonräddningar verkligen.
1: Hörnan slår kroaterna kort. Här kommer Stanisic loss på högerkanten till Modric som lyfter den på en portugisisk rumpa tillhörande Sergio Carlos Cesar och ut till inkast för Kroatien i höjd med straffområdet på högerkanten. Nu har de en sån himla vass period, kroaterna, så att de nästan måste göra mål här nu. De är i det här läget, de här minuterna är ju värda det dessutom, med tanke på alla dueller de vinner, alla chanser de skapar. Inkast nu på högerkanten. Stanisic till mötande Susic bakåt till Modric, den evige storpappan i laget, till Kovacic som nästan aldrig varit så bra som han varit den senaste femminutersperioden. Vilken återkomst, Mateo Kovacic. Modric nu på högerkanten mot ett Portugal som är i försvarschock. Susic tar över, lägger på högerkanten till Stanisic. In med bollen i straffområdet. Där kommer inget kroatiskt avslut, utan Portugal med andan i halsen får undan bollen och loss via Gonçalo Ramos ut till Leao som tar ner bollen och genast ger den till Stanisic. Vad en dålig nedtagning, Leao.
2: Ja,
1: ramlade där. Kom igen nu, Portugal. De är helt väck i positionerna försvarsmässigt. Ser du det?
2: Ja, men absolut. Och det har ju säkerligen också med det här bytet av fyra spelare samtidigt att göra. Du, ja, kastar ett halvt lag som kommer in.
1: Här kommer ett kroatiskt inlägg in i straffområdet. Undan bara på chans av Nuno Mendes utanför straffområdet. Ramos får bollen till Leao. Tillbaks till Ramos mitt på egen portugisisk planhalva. Hem till Nuno Mendes i vänsterbacksposition. Och hans långa boll in på offensiv planhalva når ju inte alls Konsecau. Den är 20 meter fel i sida och längd. Och kroaterna kan börja om igen. Det känns nästan som att Kroatien ligger under i matchen. Att de jagar ett kvitteringsmål. Men det är ju 1-1. Det är oavgjort läge i matchen. Och det är nästa mål som är så otroligt viktigt i den här matchen, för det är bara 12 minuter kvar av ordinarie matchtid och kroaterna trampar på. Vilka kvaliteter de gräver fram. Inlämmer med bollen i straffområdet, nästan fram till Pasklic, undan av Veiga med andan i halsen, och så hämtar Leao bollen på vänsterkanten nere vid hörnflaggan nära eget straffområde. Spelar sig på ett komplicerat sätt ur den situationen, har flyt och kommer med hjälp av Ronaldo. En liten vinkning är åter i bollinnehav på vänsterkanten. Kroaterna kastar sig över honom som hundar över köttslamsor och ut med bollen via dem Vlasic och mittbacken Pongracic i inkast för Portugal. Oj, vad det är dramatiskt. 79 minuten, 1-1.
2: Ja, så nu är det Portugal som visar varandra med gester att nu tar vi det lite lugnt. Nu tar vi lite tid här när det blir inkast. För man är helt klart groggy efter anstormningen här från Kroatien senaste minuterna.
1: Kroaterna vinner alla närkampen. Nu även den som vid mittlinjen där Ramos gick omkull. Det känns som att de bara skövlar på också, kroaterna. De struntar i vad som händer nu och får domaren med sig i sekvensen. Det kändes nästan som en portugisisk frispark. Det blev inte så, utan det blev så småningom ett kroatiskt inkast vid mittlinjen på vänsterkanten. Det är i den 80:e minuten 1-1 mellan Portugal och Kroatien i den här 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM i Toronto. Blir det oavgjort i den här titanernas kamp mellan Modric och Ronaldo? Oavgjort i full tid betyder förlängning, och är det fortfarande oavgjort efter 2 gånger 15 minuter så avgörs det hela i straffläggning. Kroaterna bygger. Kovacic på egen plan. Vad bra han har varit nu.
2: Ja, alltså det gamla Kovacic.
1: Och en lång boll fram till ett friläge och det är skott i mål för Kroatien. Det är stolpe in. Är det offside? Nej, det är det inte. För Petar Susic var offside när han tog emot den bollen. Ja, men han rullade in den i mål och han säger till domarna: visa mig reprisen då. Jag får se reprisen. Det var väl inte så.
2: Jag vill också se reprisen när jag säger någonting här, men första spelare är ju offside.
1: Ja, men Nuno Mendes upphäver väl den här?
2: Ja, det är en sån där som man behöver lite grafik om man millimeter hit eller dit. Hoppas vi att de tittar på också, va? Rätt ska vara rätt.
1: Ja, men där sätts spelet igång igen. Nej, säger domarna, vi ska ha ett byte. Vi ska ha ett portugisiskt byte. Det här är tydligen inget snack. Utan det här ska vara så tydlig offside så att det behöver de inte kolla på ett särskilt noga.
2: Tomar Ronaldo.
1: Det ska göra sitt byte. De tar ut Ronaldo. Cristiano Ronaldo suckar. Nej, inte sant. Jag ska bytas ut. Jo, men det är för det bästa. Det är för lagets bästa. Du har gjort mål ändå, säger de andra till honom. Ja, okej då. Och så, vad tänker du om det?
2: Bytet. Att det är en överraskning framförallt. Klappar de upp, ser hur besviken han är. Men uppträder han professionellt. Skakar lite grann på huvudet när han kommer till bänken. Det är för mig en stor överraskning.
1: Ruben Neves är det som kommer in istället. Ruben Neves. Känns ju ibland som att alla portugisiska spelare heter någon kombination av Ruben, Nuno, Neves och Mendes. Och detta är ytterligare en Ruben Neves. Senast klubbtillhörighetsmässigt Al-Hilal i Saudiarabien. Tidigare det före det många år i Wolves, Wolverhampton i England och Porto i Portugal före det. Utan Ronaldo precis går in för att staga på mittfältet också. Gjorde han med bollen nu i mittcirkeln och så är det Gonzalo Ramos ensam på topp i Ronaldo-positionen helt enkelt nu. Gissningsvis tycker förbundskapten Martinez att det är en bättre balanserad uppställning för Portugal. För någonstans har du varit tvunget att göra någonting för Portugal, för det har varit för lätt för kroaterna att ta sig fram till målchansen på sistone.
2: Ja, men absolut. Sen är ju inte det, vad ska man säga, anfallspositionen så som, men det blir ju liksom en dominoeffekt, att man flyttar om lite grann och vill ju såklart ha lite mer stadga där centralt. Jag är lite förvånad faktiskt att man försvarsmässigt inte har klarat sig bättre, för jag tycker det såg väldigt bra ut i den första halvleken framförallt.
1: Men det går att fundera över dem där, samtidigt som en portugisisk attack, inte någon Salo Ramos i duell med mittbacken Pongratis till slut av inspark för Kroatien matchen ut 83. De gjorde ju ett fyrdubbelt byte där som ju var lanserat innan de fick in sitt kvitteringsmål. Det går ju att fundera om de kanske i 1-1 läge skulle byta på ett annat sätt eller kanske inte fyra. Men de tänkte att vi öser på ändå, för det var ju ett fyrdubbelt byte som skulle göras för att få in ett kvitteringsmål. Eller hur? Väldigt, väldigt offensivt.
2: Ja,
1: och så tänkte kanske tränaren att vi gör samma byte för att göra ett segermål. Och så kommer inte det, och då är det ju inte kanske den defensiva balansen i laget i med de här bytena. Det kan vara så.
2: Absolut. Bra teori. Men det är också... Nej, men absolut. Ja, absolut. Men jag är förvånad faktiskt att man byter Ronaldo i det här läget, det måste jag säga. Jag är också förvånad att man byter Vitinha, som jag tycker var ganska bra faktiskt. Bruno Fernandes, ja. Den är inte lika överraskad, alltså spelmässigt, jag tycker inte han kanske glänser på det viset, men med den status, stjärnstatusen han har, så är jag ändå lite liksom förvånad över det också.
1: De har inte alls...
2: Givna straffskyttar såklart, om det skulle tas dit. Nu finns de inte på planen längre.
1: Och vi ser en repris på den där Petar Susic-offsiden som vinkades, och den var ju klart som Ronaldos offside tidigare i matchen.
2: Ja. Påminner lite grann om varann faktiskt. Ungefär lika mycket offside och axel sådär.
1: Det är 1-1 i matchen i 16-delsfinalen i Toronto i herrarnas fotbolls-VM. Den ytterligt dramatiska och innehållsrika mellan Portugal och Kroatien. Det är bara 6 minuter kvar av ordinarie matchtid. Portugal har en uppställning på planen nu som inte är så himla samtrimmad. Men det är väldigt bra spelare individuellt mot ett väldigt samtrimmat Kroatien. Här kommer Portugal. Nuno Mendes utanför straffområdet till Rafael Leao. Kroaterna hinner samla sig. Där kommer inlägget mot bortastolpen. Nicken av kortaste spelaren på plan, Conceição. Blir väl inte ens en nick, han når inte bollen utan den dryter ut till inspark för Kroatien. 85:e minuten och bra trim på läktarna bland portugiserna som ju har kvitterat. Deras lag har gjort senaste målet i matchen. Det var tidigt 1-0 i andra halvlek, Ivan Perisic för Kroatien och nyss kvitterat på straff för Portugal av Cristiano Ronaldo. Portugal har alltså kvitterat ganska nyss i matchen. När Sotalo ska sätta igång spelet med en inspark för Kroatien i den 85:e minuten. I Toronto, där nu solen gått ner, 45 000 ungefär på de rödvitspräckliga läktarna när det gäller färgen på folket som är där. Kovacic i mittcirkeln tåar in bollen till Pasalic i denna cirkel till Perisic, fortfarande på kroatisk planhalva. Kovacic slår ut med armarna med sina svarta skor på fötterna, lägger hemåt till ett långt spel från Pongracic och Sotalo i mittbacksrejongen, tas hem till målvakten Diogo Costa. Vilken bra målvakt det har visat sig vara i den andra halvlekiska räddningar, som har bra teknik, spelar upp centralt i banan till portugiserna. Veiga kan hitta till Bernardo Silva, lagkapten nu i utbyte Ronaldos frånvaro, som i mittcirkeln navigerar rätt med bollen. Hittar med ett spel till Neves som sticker ut till Conceição. Conceição in i straffområdet på högerkanten. Bra läge för Portugal. Hörna får han med sig när passningen in mot centrala delar av straffområdet bryts av finfine Pongracic, mittbacken i Kroatien. Hörna för Portugal i 86 minuten. 1-1 mot Kroatien.
2: Första vettiga bollen han får, säger jag. Conceição, som ju är väldigt mycket kortare än många andra spelare på planen. Fått konstiga bollar upp i luften, höga och vinda, snea bollar. Men här får han den där han ska ha den, så att säga. Och visar ju att det är en fin spelare.
1: Det är hörna för Portugal. Det är 1-1 i matchen. Det är 4 minuter kvar av ordinarie speltid. De har varit bra på hörnet tidigare i matchen. Straffen kom efter en hörna till exempel. Hörnan utifrån höger med Nuno Mendes vänsterfot. Paris Saint-Germain, Mendes klipper till bollen där. In i straffområdet, nickas mot mål, utanför inspark Kroatien. Var det Veiga som blev omkulldragen till straffen som träffar med huvudet här igen kanske?
2: Jajamän. Han som nickar över i första halvlek också, livsfarlig på de här och väldigt fina hörnsparkar av Nuno Mendes där utifrån också.
1: Ja, de ska helst ha hörnerna så att han kan slå dem med sin vänsterfot från höger. Då blir de bäst.
2: João Neves var ute där, men nej, gå in nu. Jag ska ta den här. Rätt beslut tror jag också.
1: Portugal har lätt att sätta press just nu på lite temposuktande kroater i uppspelsförsöken. Det går väldigt långsamt för kroaterna just nu. De hämtar andan för att komma med ytterligare attacker. Mittbacken Pongratic går med bollen utanför straffområdet, sätter fart central i banan med sina vita skor till Susic, tillbaks till Pongratic. Vad ska jag göra nu då? Lägg tillbaks det till Susic. Ja, så hittar han andra mittbacken Sutalo och så kan han lägga hem till målisen Livakovic. Så gör han det. Och så, de måste ju hitta någon av sina innermittfältare där för att komma vidare. Antingen Susic eller Kovacic och Modric. För mittbackarna kliver inte i den 88:e minuten förbi med bollen själva liksom.
2: Nej, och Portugal har gått över och spelat man-man. Det vill säga en spelare följer Modric.
1: Ja. I mittcirkeln. Bollen till Modric. João Neves är han som har fått uppdraget att ligga nära honom. Och det gör han ju ganska bra, men Modric ändå med bollen och läge att lyfta djupligt nu. Det är en bra lyftning upp på högerkanten till Susic som är där nu i straffområdet. Matanovic, och där finten, där kommer det läget in i straffområdet. Hur bort är stolpen? Nick utanför! Oj, oj, oj, vilken chans för Pasalic! Oj, vilken chans för Kroatien! Åh, Pasalic, men utanför.
2: Ja, men så som man har förändrat den här matchbilden i andra halvlek för Kroatiens del. Såg lite trötta, lite sega ut, som jag tycker vi har sagt någon förut i det här mästerskapet tidigt i matchen. Och sen är han ute och vevar igång då förbundskaptenen och sen...
1: Ja, vilken man det där är.
2: Ja, man är väldigt bra i andra halvlek.
1: Vilken förbundskapten det där är, Zlatko Dalic. Snacka om att ha laget i sin hand.
2: Ja, precis så.
1: 88,5 minut. Martinez också bra, apropå förbundskaptenen, med det där fyrdubbla bytet. Det gav ju tryck framåt. Sen hade han lite att göra i att bygga om laget igen, men nu har han nog gjort det. För nu känns det bättre för Portugal på sistone efter senaste bytet, tänker jag.
2: Ja, jag håller med dig också att de behövde få lite mer stopp där så att säga, och det har man fått nu. Och samtidigt som Kroatien såklart inte kan forsa på anfall efter anfall efter anfall heller, men Kroatiens kvalitet på chanserna här i den andra halvleken har ju varit precis lika bra som Portugals var den första.
1: Ja, om inte bättre nästan.
2: Ja, till och med bättre kanske.
1: Portugal med en lång boll från backlinjen att löpa på ute på högerkanten. Då är kroaterna först och rullar hem till målvakten Livakovic som lyfter ut den med upphöjt lugn till Pongratic. Mittbacken utanför straffområdet på vänsterkanten. Han dunkar upp den längs långlinjen upp mot mittlinjen där Matanovic tappar en duell mot försvararna i Portugal. Och så kan Portugal hämta genom Bernardo Silva, och det är bollen han hämtar mitt på egen planhalva. 20 sekunder kvar av ordinarie matchtid. Bernardo Silva, många år i Manchester City, ska spela i Real Madrid från och med säsongen som stundar. Ut med bollen på vänsterkanten till Rafael Leao. 1, 2, 3 överstegsfinter. Alla Ronaldo, den utbytte i Portugal. Han som gjort lagets mål på straff. Perisic har gjort mål för Kroatien. Båda målen här i andra halvlek. 90 minuter har förflutit där. Strax syns en skylt och en uppgift med tilläggstiden. Oj, vilka finter av Rafael Leao! Han står still och fintar med världens längsta giraffben och lyckas kobent och hjulbent på samma gång hålla bollen under kontroll mot två stycken kroater. Vilken man! Och in centralt nu så småningom till Neves, inhopparen. Han vidare till ett distansskott som kan komma. Det blir ett lyft av Ruben Dias mot den bortre delen av straffområdet till en hörna. För Nuno Mendes hade tagit den bollen om den inte hade nickats till hörna av Pongratic. Förlåt, Stanisic. Hörna för Portugal, det är de ju bra på alltså. 10 tilläggsminuter har börjat räknas. 10 tilläggsminuter. Ja, det är mycket som har granskats i repris, ja. I VAR-världen.
2: Ja, men precis. Och 3 minuter för lite vatten och sådär också.
1: Hörna Portugal från vänster. João Neves, inte deras allra bästa kant att slå hörna ifrån, men den här kan bli vass också. In i straffområdet nickas vid första stolpen utanför den bortre stolpen med ganska bred marginal av antingen Ruben Dias eller inhopparen Gonzalo Ramos. Hur som helst utanför och inspark för Kroatien. 1-1, 9 minuter kvar. Och då ska kroaterna göra ett byte. Josko Gvardiol. Tänk att han kommer in nu. Han som har alla de kvaliteterna. Och ut med Vlasic, Nikola Vlasic, in istället med Josko Gvardiol. Gvardiol från Manchester City. 24 år gammal. Kroaterna sätter igång spelet via målvakten ut på vänsterkanten utanför straffområdet. Där kommer lyftet från Pongracic långt upp och långt ut och inkast för Portugal vid mittlinjen. Nelson Semedo ska kasta det på för sig planhalva. Nej, inte icke där, säger domaren från Norge, Eskos. Det är längre upp, närmare mittlinjen du ska kasta. Och Guardiol i sitt stora kapten Haddock-skägg, nästan buskigare än Haddock, det där skägget, tar plats i... Ja, var tar han plats egentligen? Jo, i backlinjen va? Eller på vänsterkanten, ja. Kanske mer tänkt va? Och så flyttar de Perisic till... Ja, i alla fall så är det där han är. Och här Nuno Mendes in i straffområdet, går de kull, domaren slår ut mannarna. Nej, ingen straff, men det där kändes ju lurigt. Men bedömningen, ingen straff. Stanisic spelar vidare för Kroatien på vänsterkanten, hittar ingen att spela vidare till uppåt i planen. Håller kvar bollen inom laget en liten stund. Får en utskällning av Matanovic som inte kunde ta den här bollen för Portugal har tagit över bollen inom havet. Och Stanisic säger, ja, vad ska jag göra då? Visa dig, ha en flagga eller något. Eller sticka en grysklapp och vinka med. Du kan ju inte gömma dig. Och så muttrar de vidare och här kommer Rafael Leao. Sätter fart mot Stanisic på utsidan av honom. Bromsar in nere vid hörnflaggan. Nu är cirkusen igång. Och så spelar han uppåt genom laget. Fick han kanske lite kramp där i situationen. Eller ryckte det till i baksidan av ett lår. Och så Rafael Leao. Han rör sig nu igen för bollen kommer emot honom. Står still men lite, har nog lite ont i något ben eller någon fot där va?
2: Jo, det ser ut så. Han stampar lite grann och har någonting som stör honom.
1: Det spelar den fjärde tilläggsminuten av de 10. De matar hela tiden bollar på Leao. Portugiserna Leao in med bollen i straffområdet. Det är ett bra inlägg och nicken kommer och det är mål! Ja, Gonzalo Ramos gör mål för Portugal i den fjärde tilläggsminuten. Rafael Leao har kramp. Skickar därför iväg bollen snabbt och det blir ju ett perfekt inlägg. Gonzalo Ramos nickar otagbart för Livakovic. Det är 2-1 Portugal.
2: Ja, jag satt och funderade här. Varför, undrar varför Portugal slutade anfalla på kanterna som man var så otroligt distinkta med i första delen av matchen. Det gör man inte här utan man spelar fram det på kanten och så sätter man till slut det där inlägget då. Och där är han ju enorm, Ramos. 1-2 va?
1: Ja.
2: Rakt upp seglar han och kikar in den där bollen i bortregaven.
1: Och han går upp mellan de här tre mittbacksvulkanerna. Pongracic, Sotalo och inbytte Guardiol. Och vinner duell mot de tre. Det är ju värt ett mål.
2: Absolut. Han gör så fint. Han är den enda som hoppar. Men jag tycker så synd om Guardiol här. Försvarsspelet är allt annat än bra. Han håller honom. Men står bredvid varandra och ska jag ganska enkelt hålla i dig bara. Jag håller i dig bara, låter dig inte hoppa. Guardiol gör inte det och han tillåter Ramos att hoppa.
1: Tyvärr, och så är det mål.
2: Tyvärr. Ja, så är det mål.
1: Och nu blir det ju oändligt svårt för Kroatien att göra någonting åt detta. Samtidigt som planstormare rusar tvärs över hela planen från ena långsidesläktaren för att nå fram till Ronaldo vid Portugals avbytarbänk. Övermannas av tre stycken säkerhetsvakter. En supporter i röd tröja och vita byxor. 4, 5, 6 säkerhetsmänniskor kommer nu i kapp honom och bänder ner honom i gräset och forslar bort honom från arenan. Han ville fram till Ronaldo. Detta fenomen, detta varumärke, Cristiano Ronaldo, som nu sitter utbytt till vänster om Portugals avbytarbänk, nådde inte fram. Jag vet ju aldrig vad en sån människa har för ambition. Nästan alltid så vill de som hoppar in och springer fram till, det är ju Ronaldo och Messi, de springer fram till, ta en bild och så publicerar den på sociala medier och blir beundrad i alla nyanser. Men det är inte säkert att det är så. Så därför är det ju bra med säkerhetspersonal såklart. Naturligtvis. Kroatien gör ett byte med 5 minuter kvar att spela. Ut med Kovacic och in med Kramaric. Nu ska det ju till fenomenalt mycket för att kroaterna ska få in ett kvitteringsmål. Inspel Susic från högerkanten. Kroaterna ger sig genast iväg i anfallsriktningen med 2-1-ledning för Portugal. De har alltså vänt på den här sejfilén Portugal som låg under med 1-0. Nu leder med 2-1 via en straff av Ronaldo och en nick i mål alldeles nyss av Gonzalo Ramos. Det är han multimiljonvärvningen från PSG till Milan till nästa säsong som är inhopparen som kom in. Inte istället för Ronaldo, men som kom in här i andra halvlek i det portugisiska laget. Kroaterna kliver genom Susic med bollinnehavet och bollpassningen ut på vänsterkanten i offensiv riktning. Perisic tar ner, fintar, jättesnygga finter. Där kommer inspelet in i straffområdet för Kroatien mot den bortre delen. Nicken in centralt undan av Veiga. Tänker att de vinner den duellen så jättebra, så högt, så tydligt med Pasalic. Kroaterna behåller sen bollen, lyfter den mot offensivt straffområde för Nuno Mendes att behandla i vänsterbacksposition för Portugal utanför eget straffområde. Han dyngar iväg den upp mot mittlinjen så att Guardiol kan vinna en duell. Gör inte det, utan istället Leão loss med bollen för Conceição för Portugal. Dribblar hem till egen plan. Det var tur att Mendes tog emot den bollen, annars hade två kroater varit fria ner mot det portugisiska målet. Det är 3 minuter kvar att spela av de 10 tilläggsminuterna. Vi gissar på ytterligare en tilläggsminut. Vi tog ganska lång tid att jubla över det där 2-1-målet nyss för Portugal när det inte var något spel. Men det är inte många minuter kvar och kroaterna har inte bollen just nu, för Portugal skickar den från målvakten in på offensiv planhalva. Domaren blåser av spelet och hittar en varning på Ivan Perisic för att han fullföljer en attack gissningsvis när bollen skickats iväg från den portugisiska backlinjen. Perisic blir arg och säger att ja, men han kan väl inte bara falla ihop så där som en död sill, Ruben Dias. Han är ju mer än en sill. Och man ser att Ruben Dias och Perisic håller på och växlar ord och till slut så knuffar Perisic till Dias som går omkull. Känns ju som en rimlig varning det där, va?
2: Ja, framförallt. Alltså det är ju Kroatien som vill dra upp tempot här och dra på sig en sån där knuff när bollen är långt, långt, långt ifrån.
1: Värdelöst.
2: Är ju inte bra gjort, speciellt inte av en så erfaren spelare som Perisic är.
1: Ivan Perisic varnad. Hans Kroatien ligger under med 2-1 mot Portugal. Det är 2 minuter kvar av de stipulerade tilläggsminuterna. Kroaterna nu med bollen att bygga från eget straffområde. Sotalo driver bollen under sitt väldiga skägg upp mot mittlinjen. Där kommer lyftet ut på vänsterkanten mot just Perisic, upp i duell. Nickar hemåt till Guardiol, tillbaks till Perisic. Var inte han offside? Nej, det var han inte. Där kommer inlägget in i straffområdet. Tar på en portugis över kortlinjen. Hörna Kroatien. Perisic signalerar att den tog ju på handen på portugisen. Det borde vara frispark istället. Ja, strunt i det nu, säger Eskås domaren. Eskan Eskås från Norge spelar istället.
2: Smaksak såklart, men jag tror nästan hörna är bättre än att få någon frispark där mellan hörnflaggan och straffområdet. Det brukar vara väldigt svårt att hitta något vettigt av de frisparkarna, så jag tror Perisic...
1: Här kommer Modric med hörnan in i straffområdet. Kroaterna kommer inte till något skottläge, får heller inte ny hörna för bollen över kortlinjen via Matanovic och ingen portugis. Och så ska de tjata med domaren, kroaterna som anfaller nu mot hela den nya enklav i Kroatien som finns på den kortsidesläktaren.

0: fotbollsmännen. Diogo Jotas dödskrasch med en snabb bil i en vansinnigt hemsk trafikolycka förra året. Och ju har det som morot, inte minst i detta kämpande, i detta bändande av sig tillbaka i skeendet. De låg under med 1-0, nu är det 2-1 och kroaterna kommer i sina sista anfall i matchen. Gvardiol lyfter mot offensiv straffområde. Nej, håller i, rullar i sidled till Sotalo, vidare via Stanisic ut på högerkanten till ett inspel av Petar Susic till Modric i straffområdet. Det är en klen passning som Modric inte hinner i den här kortlinjen. Inspark Portugal. Drygt 10 minuter spelade. Vi gissar kanske att det är 11, va?
1: Ja, men vi hade planstormaren där och sen så hade vi lite grann mer med varningen på Perisic och sådär. Jag skulle nästan kunna tänka mig att vi har i alla fall 1,5 minut kvar.
0: Ja, vi ska upp till 12 tänker vi då. Just nu
1: 10, ja, men jag tror det.
0: 10,5 om Gonzalo Ramos räknas just nu i detta nu som segerskytt. Han nickade ju in 2-1 för Portugal bara för några få minuter sedan. Inkast ska det nu bli för Kroatien vid Portugals avbytarbänk. Stanisic kastar till mittbackslandet Pongracic Sotalo. Det är Sotalo med den långa bollen in på offensiv planhalva. Veiga, kung i luften med det stora börjehåret, plöjer ner en kroat i gräsmattan. Och här kommer Nelson Semedo på högerkanten i anfallsambition för Portugal. Vänder om och håller i, lämnar till Conceição som sätter fart mot offensiv straffområde. Ska han skjuta sig? Då Conceição skjuter utanför. Och alla andra portugiser säger till honom: men gubbe, varför ska du försöka göra mål? Vi ska ju ha bollen inom laget och låta tiden gå istället.
1: Ja, svårt att säga det när någon som kommer med full fart in i straffområdet. Oavsett så missar ju skottet såklart, men det är ju väldigt fint läge.
0: Och här kommer kroaterna. Perisic på vänsterkanten. Är detta sista möjligheten? 11,5 tilläggsminuter av de 10 spelade. Rycken emot kocken. Inspelet in i straffområdet. Fångas av målvakten. Han håller den. Diogo Costa från Porto dessutom. Han har varit kung i den andra halvleken i sin skrikgula målvaktstress. Snart 12 tilläggsminuter spelade. Det var det vi trodde att det skulle vara. Domare Eskos räknar med fingrar i luften. Där måste han skicka iväg bollen. Det är ju en av de nya reglerna att målvakterna inte får hålla bollen för länge. Ett nya regler till detta mästerskap för att premiera den offensiva fotbollen och att det ska spelas fotboll. Kroaterna vinner närkampen vid mittlinjen, kommer med bollen till Modric, spelar bakåt, kapas, frispark. Nej, de har fortfarande bollen, därför får de fördel av det. Måste nu komma framåt i den 13:e tilläggsminuten. Susic ut på högerkanten till Pasalic, kan lägga djupled, gör inte det, går inåt i banan istället. Bakåt till Sotalo i sidled till Pongracic. Lyft nu in i straffområdet, ut till Perisic på vänsterkanten. Det är ju nästan provocerande att de inte skickar in bollen i straffområdet. Ja. Där kommer det från Perisic in i området. Nickas vi bort i stolpen, så kommer det ett friläge och bollen i mål! I mål för Kroatien! Det är helt osannolikt! De kvitterar! De kvitterar! Det är Gvardiol! Han som var så nollad i försvarsarbetet när Portugal gjorde 2-1. Nej, men det är ju inte sant, Jon! Gvardiol! Det är skrivet så att han ska schabbla så att det blir ett mål åt det hållet och att han sen ska göra kvitteringsmålet i den 13:e tilläggsminuten av de 10 tilläggsminuter som matchen hade. Och kroaterna på läktarna och Ronaldo vid sidan av planen tror inte att detta är sant. Men det har just hänt i det här mästerskapet där alla matcher spelas till dess att tiden är ute. Inte klokt, va?
1: Ja, målet ser godkänt ut också, va? Det är ju såklart alltid tilltrasslat där. Varför sätter de inte in bollen, säger vi. Och till slut så kommer det ju faktiskt in. Men, ja.
0: Ja, du, det här kan...
1: Jag säger att det där är offside, jag vet. Det är därför jag vill se den där reprisen.
0: Ja.
1: Ja, det gör den i och för sig, ja. Precis, det är inte en touch på den blå spelaren.
0: Nej, utan den kommer ju från Renato Veiga till Pasalic som...
1: Ja, det gör den faktiskt. Du har helt rätt i det, va?
0: Och därför kommer de väl att godkänna mål. För detta är ju högt i dunkel än så länge. Det är inte godkänt, spelet är inte igångsatt ännu. Pasalic som inte får kontroll på bollen men alldeles tydligt är med i skeendet där och får fram bollen till Gvardiol. Den studsar på hans höftben. Han är ju offside. Men när han är offside så skickas bollen fram till honom av en portugis. Och domaren gör nu tecknet i luften. Jag ska gå ut och titta på detta i repris. Jag ska titta på en repris av det hela för att komma fram till om det är mål eller inte. Situationen är precis den som vi har redogjort för. Inspelet, bollen fram till Pasalic. Sista spelare på den bollen är ju en portugis. Tveklöst. Kolla nu här när bollen kommer förbi Matanovic.
1: Är han på den? Är han på den är min fråga där.
0: Ja, men sen är ju Veiga på den.
1: Det är han absolut. Du har helt rätt i det.
0: Men är Matanovic på den så ändrar han ju bollens bana, ja.
1: Ja, precis.
0: Och då

0: väljer han hur den spelas och då är det inte portugisen. Nu, han har redan bestämt sig, domaren. Vi ser honom kliva in på planen och säga, stoppa pipan i munnen, gör tecknet i luften. Han säger från arenan i Toronto.
1: Player number 20, touch the ball and head it to the goal scorer. Final decision, offside.
0: Det är offside. Det är offside och kroaterna tror ju inte att fotbollsgudarna finns. Au. De studerar det. De tittar på reprisen och kommer fram till detta att det är ju nummer 20 där och Igor Matanovic som är på bollen. Och då spelar det ingen roll att han väger sen i på bollen. För då har han ändrat riktning på den.
2: Och då skulle jag säga så här, Christian. Det var därför jag var tveksam. Är han på bollen? Alltså, ja. Varken du eller jag tror jag törs säga att ja, den ändrar tydligt riktning. Men man ser ju att han i alla fall är väldigt, väldigt nära den där bollen. Då är bedömningen att han är på bollen. Och jag menar att det är en offside-situation. Alltså han är en meter på fel sida. Så, men då ytterligare försvårande att den portugisiska spelaren också är på bollen sen. Och, ja, en riktigt rörig situation och vi kan se ansiktet på Luka Modric vad han tycker om det där och känner sig ju väldigt förfördelad.
0: Blåst på alla konfekter i hela världen. Det är så mycket känslor bland alla spelare och alla människor och all publik kring den här matchen. Och de allra flesta fattar inte riktigt varför det som händer händer. Men det händer i alla fall efter noggranna studier av repriser i situationen. Kroaterna på läktaren kan inte hålla sig, kastar in flaskor och annat på planen i riktning protest. Uttryck ju. Och så ska spelet sättas igång igen i den 17:e tilläggsminuten med inget kvitteringsmål gjort för Kroatien i matchen. Och Matanovic snackar nu med målvakten Kosta och de ser ut att föra ett helt rimligt samtal utan massa känslor. Matanovic var ju han som var på bollen i så fall i bollbanan, eller som domarna dömer, och snackar med domaren och ser ut att säga ja, jag var på den, men ja.
2: Men alltså det är klart att det är besvikelse, men domaren får hjälp av varummet. De är fem stycken högutbildade domare där, de är fyra, fem stycken på planen. Alltså det är rätt beslut.
0: Och det såg ut som, såg ut som att domaren höll upp ett finger för att signalera att det är en minut kvar att spela. För spelet är inte avblåst, det är inte slut, utan det ska sättas igång igen för Portugal med en boll ut ur eget straffområde som de ska slå den här frisparken som blir i och med att det var en offside-avblåsning. Synd om kroaterna som ändå grävde fram det här såklart.
2: Såklart är det så. Synd om Guardiol som kunde spelat 1-1 med sig själv. Det är inte bara han som släpper in det där målet, men han är ju i högsta grad inblandad i alla fall.
0: Och nu ska planen rensas där vid det portugisiska målet. Rensas på inkastade penaler från den kroatiska läktarsektionen innan spelet kan komma igång igen på arenan i Toronto. Där det ju har varit otroligt mycket dramatik i den här andra halvleken mellan Portugal och Kroatien i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM. Och så ser vi repriser på den här situationen och jag tycker inte att det är lätt att se att Matanovic är på den där bollen.
2: Nej, jag ser ingen. Alltså, det finns ingen riktningsförändring på bollen överhuvudtaget. Så.
0: Men dömt är dömt.
2: Inte bittert.
0: Och mål är det inte. Och den sista minuten börjar räknas i detta nu när de sätter igång spelet från det portugisiska straffområdet. Lång boll av kroaterna i anfallsriktning nickas undan av portugiserna genom Ruben Dias. Spelet igång fortsätter fortfarande. Det är 2-1 till Portugal mot Kroatien i 16-delsfinalen. Här kommer portugiserna loss med bollen i offensiv riktning ut till Conceição. Nu skriker alla till honom, håll nu i bollen, försök inte göra mål. Och så gör han det, så spelar de bakåt genom laget och där blåser domaren av. Där är det slut i Toronto. En av de mest dramatiska fotbollsmatcherna är färdigspelad. Portugal har slagit ut Kroatien. Luka Modric har spelat färdigt i fotbolls-VM på den största scenen. Veteranen i det kroatiska laget, han som var så himla bra i den här matchen också. Och Cristiano Ronaldo dansar vidare i det här mästerskapet. Ett mål idag på straff. Hans Portugal är i åttondelsfinal mot Spanien. Vilken match, Jon!
2: Ja, vilken match. Man trodde man visste ungefär hur matchen var, så gick det 5 minuter och så var den precis på ett annat sätt. Precis tvärtom nästan. Initiativet pendlar från Portugal som var väldigt bra i inledningen över till Kroatien. Och så höll det på så fram och tillbaka väldigt många gånger. En absolut toppmatch skulle jag säga, som dessutom då innehöll, ja, dramatik på allra högsta nivå med Kroatiens bortdömda kvittering i slutsekunderna, får vi väl ändå säga att det var.
0: Portugal vann med 2-1 mot Kroatien. Alla mål i den andra halvleken, 1-0 Kroatien. Först Ivan Perisic, sen kvitterade Ronaldo, Cristiano Ronaldo på straff. Och Gonzalo Ramos nickade sent in segermålet för Portugal. Det kroatiska kvitteringsmålet kom aldrig i godkänt skick. Portugal vidare i turneringen, Kroatien utslaget. Det har du hört i Vaken med P3 och P4. Jon Persson och Christian Olsson tackar för sällskapet.
3: Stort tack för sällskapet och vilken match. Kim Wilde, You Came, härnäst i programmet Vaken.

0: Så heter låten, vi får den av Kim Wilde från 1988 kom den låten. 2-1 till Portugal alltså i matchen fotbolls-VM. Men nu dags för nyheter från Ekot, vi får detta av Daniel Wockner.
1: Statens klimatarbete kommer att prövas i domstol. Det är miljöorganisationen Aurora som stämt staten för andra gången för att man tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att deras mänskliga rättigheter kränks. Och nu ska frågan alltså tas upp i Stockholms tingsrätt. Ida Edling är talesperson för Aurora.
2: Det är stort. Alltså det här har hänt i andra länder i Europa, så nu är det äntligen Sveriges tur.
3: Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
4: Auroras största chans att ha framgång i här mål, det är det faktum att den svenska staten just nu inte följer det regelverk och det målsättningsplan som Sverige själv har satt upp.
3: Men justitiekanslern JK som företräder staten tycker att man har gjort tillräckligt. Martin Mörke, byråchef.
5: Staten har en viss bedömningsmarginal, men att man överlag ska ha ett seriöst arbete för att minska utsläppen. Och det menar vi att Sverige sett till helhet gör.
3: Och enligt Jonas Ebbesson skulle en dom framförallt ha ett signalvärde.
4: Domstolen kommer inte att beordra staten att göra någonting. Men om domstolen slår fast att svenska staten bryter mot detta, så är det klart att det är en väldigt allvarlig och viktig signal till regeringen, till riksdagen och till hela Sverige.
1: Reporter här Frida Ingemarsson. I Ukraina har minst 2 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker i natt, bland annat mot Sumi-regionen. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala tjänstemän. I Kiev så kommer det hållas en sorgedag idag efter att ett 20-tal personer dödades igår natt i en av de dödligaste ryska attackerna mot huvudstaden på länge. Utbrottet av hantavirus som var kopplat till kryssningsfartyget Hondius är nu officiellt över enligt Världshälsoorganisationen WHO. Beskedet kommer efter att den sista personen som suttit i karantän nu testat negativt för viruset. Totalt var det 13 personer som smittades, 3 av dem dog på kryssningsfartyget Hondius.
0: Säger Daniel Wockner ifrån Ekot. Doja Cat och låten Say So härnäst är vaken med P3 och P4.

0: Vaken med P3 och P4 heter programmet. Jag kallar håller dig sällskap och jag tänker att vi nu närmast ska ta och lyssna in oss på morgonpasset i P3. David Reed och gänget har besök och det handlar om Venezuela.
1: Och förra veckan sen så skakades Venezuela av två kraftiga jordskalv. Tusentals människor har skadats, många har mist livet och räddningsarbetet pågår fortfarande dygnet runt. Hur är läget där nu och hur går man vidare efter en sån här katastrof? Det ska vi fråga Läkare utan gränsers Mia Heidenberg. Säger jag rätt? Heidenberg.
2: Heidenberg. Ja, men jag är skåning så det låter ju som det.
1: Ja, ja, okej, då är det du som säger fel. Men det är en vecka sedan Venezuela drabbades av två jordskalv. Jag har liksom fått uppfattning om att det är katastrofalt där på en nivå som man kanske inte riktigt förstår. Hur är läget där just nu?
2: Ja, det är just katastrofalt, precis som du säger. Jag hörde från en kollega häromdagen, han har jobbat i mycket olika krigszoner och sånt, och när han kom till en av de mest drabbade delarna efter jordbävningen så sa han, det ser ut som att någon har bombat för att byggnader är helt förstörda. Så att det är en stor katastrof. Det är många som saknas, många som har dött, många skadade.
1: Vart i Venezuela är det? För det är väl ganska stort land då?
2: Ja, det är ju då framförallt i huvudstaden Caracas och sen staden La Guaira som ligger precis egentligen i anslutning till Caracas. Så att det är ju mitt i den övre delen av landet, ungefär mitt på. Så där var epicentrum, så det är de som har drabbats värst.
3: Det här liksom akuta räddningsarbetet som fortfarande pågår, det är liksom, det har gått en vecka nu. Man ser ju, man får ju nya bilder hela tiden om liksom, med människor som räddas eller liksom dras ut ur de här rasmassorna. Hur länge kommer det här akuta arbetet att hålla på, tror man?
2: Alltså det fortsätter ju. Nu ska jag säga, vi på Läkare utan gränser är ju inte involverade i de direkta sök- och räddningsinsatserna, men vi har ju jobbat i ganska många olika jordbävningssituationer. Man brukar ju säga att största chansen att hitta folk är de första 3 dagarna. Och det har ju att göra med hur länge kroppen klarar sig utan vätska. Sen är det ju, det finns mirakel. Det är folk som fortfarande hittas vid liv nu en vecka senare. Men ju längre tiden går, desto svårare blir det ju att faktiskt kunna hitta folk som har överlevt.
1: Det är svårt säkert i ett sånt här läge att uppskatta vad för konsekvenser det här har gett, både materiella men också framförallt skadade och döda. Vet man någonting om antalet? För man har ju pratat om 2000 döda och 10 000 skadade. Det var väl i tisdags, va?
2: Ja, det är jättesvårt att veta i och med att man inte har kunnat liksom hitta alla som är saknade. Jag tror att det senaste jag hörde var kring en 1700 döda som var väl bekräftade. Men det är ju tusentals saknade. Så att det befaras ju stiga ännu mer. Och sen antalet skadade, ja det är tusentals. Så vi vet att sjukhusen är jätteöverbelastade.
0: Läkare utan gränses Mia Heidenberg alltså om de enorma behoven i Venezuela. Finns att höra mer av om du vill i appen Sveriges Radio. Sök morgonpasset P3. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: en av Sveriges mest kända och lästa moderna klassiker, Händelser vid vatten. Den har kallats Sveriges nationalepos och den har också blivit utsedd till bästa svenska kriminalroman. Jag har haft ett konstant illamående när jag läste den här boken. Den är otäck och vacker samtidigt.
1: Men den är också oerhört kroppslig. Man går runt med den i blodomloppet.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Paul McCartney och Ringo Starr här i P3 och P4. Home to Us heter låten. Du får den när vi nu ska ta och hoppa in i veckans artist. Vi har haft ett litet mindre avbrott av artisten den här veckan och inte riktigt spelat alla låtar. Men jag har en kvar att bjuda på och då är det en låt som är då av artisten som är veckans artist som heter Miley Cyrus. Hon har ju verkligen gjort dunder och brak i perioder genom sin karriär. Dunder och brak blev det väl när hon slog igenom som barnskådis i Disney Channels Hannah Montana. Hon kommer från en musikfamilj, alltså med Billy Ray Cyrus som pappa. Och därefter har det rullat på. Vi inledde veckan med Wrecking Ball som blev ju hennes andra genombrott, får man väl kalla det, när hon totalt ändrade stil och svingade sig där på den där Wrecking Ballen alldeles naken och utan något hår på sidorna. Det var mycket av en nyhet när den kom. Alltså en väldigt djup inandning av chock. Sen blev det också dunderbrak 2023 med hennes album Endless Summer Vacation. Det var ju en låt som hon skrev om sitt ex, Liam Hemsworth, som ju dessutom är en skådespelare och offentlig person. Det blev som en svarslåt till Liam eftersom den släpptes på hans födelsedag. Och texten där refererar till deras hem som de hade i Malibu som brann ner i bränderna 2018. Och den här låten låg etta 8 veckor på Billboard Hot 100 och vann dessutom en Grammy för Record of the Year och dessutom pris för Best Pop Solo Performance 2024. Det är alltså hennes första Grammys-vinst med den här låten. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på låten från Endless Summer med veckans artist Miley Cyrus. Låten heter Flowers. Flowers.

Där har vi den alltså från veckans artist Miley Cyrus, Flowers. Med 55 veckors närvaro på amerikanska Billboard Hot 100 är Flowers Miley Cyrus längst chartrade singel i USA någonsin. Så vann den också pris på Best International Song vid Brit Awards 2024. Så mycket priser har hon fått för den där låten Flowers. Vem som är veckans artist nästa vecka, det får du ju reda på måndag. Kommer inte jag sitta och avslöja nu alltså. Meghan Trainor kan jag avslöja näst på tur i playlisten. Getting Girl heter låten.

Getting Girl med Meghan Trainor. Och Getting Girl hade ju varit trevligt om Frida nu, alltså den där tjejen, tog sig in i studion. Hon borde göra det den här vilken sekund som helst. Hon har pratat om att hon har gjort ett agenda-quiz. Alltså saker som händer idag-quiz till mig. Det ska bli himla spännande att få bita tag i. Kanske vinner jag någonting. Troligen inte. Vi får se.

0: Så kom hon till slut. Vad härligt.
1: Här är jag.
0: Hej.
1: My love is not blind.
0: Nej, och inte Weeping Willows heller.
1: Nej.
0: Det var de vi hade.
1: Ja. Vad spännande det var att följa matchen.
0: Ja, vilken rysare till match. Mm. Alltså jag sa det till Christian och gänget här tidigare på Radiosporten.
1: Christian och gänget.
0: Ja, förlåt, Jon. Att jag aldrig fått gåshud i fotbollssammanhang på så vis som jag fick idag.
1: Nej, du fick det.
0: Ja, men det
1: när
0: där...
1: Kroatien gjorde målet i slutet, eller?
0: Offside-målet.
1: Ja, det blev inget mål.
0: Nej, och nu är ju de väldigt skickliga. Och det pratade ju Radiosporten om också. Att de är ju skickliga, de som är domare.
1: Mm.
0: Och har flera års utbildning och sånt. Men var offside? Sitter jag och funderar på. Men det var det ju uppenbarligen.
1: Ja, för sen är det ju, det är någon teknik. Bollen har ju sensorer i sig och grejer. Och så visar de ju där att...
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Är det... Okej.
1: Så att om bollen åker över mållinjen, då får domaren någon signal. För ibland är det ju sådana där situationer att någon sparkar bort den från mållinjen och så.
0: Mm, han får liksom som en liten stöt.
1: Mål!
0: Ja, okej, där gick jag in.
1: Blåser något vissla. Nej, men de är ju otroligt duktiga.
0: Jo,
1: och mardröm att vara domare, ta de där besluten.
0: Ja.
1: Jag menar, Kroatien gör ett kvitteringsmål i sista sekunden.
0: Stackars norman.
1: Att gå ut där och säga, it was foul. Mm. Alltså, jättejobbigt.
0: Ja, och få en hel nation över sig.
1: Ja, nej, men det krävs pondus.

0: Smash into pieces.
1: Hallå.
2: Det är den 3 juli idag, Kalle. Jag tänkte att jag ska quizza dig lite på detta datum.
1: Så kul.
2: Vi börjar direkt med första frågan. Den handlar om en rockikon som hittade död den 3 juli 1971. Sångaren i det här bandet, vem? Du känner igen introt i alla fall.
1: Absolut. Nej, alltså vet du vad? Tejis kanske.
2: Nej, men ledtråd. Han är med i 27 Club.
1: Aha.
2: Alltså han dog vid 27 års ålder.
1: Okej. Tejis var för övrigt en referens när jag råkade säga Tejis istället för Tagis. Det är för retro. Aldrig varit med om en sån shitstorm över mig själv. Det var himla pinsamt.
2: Ska jag säga bara?
1: Ja, det blir Green Onion heter bandet.
2: Nej, det är The Doors och det är Jim Morrison som hittades död i Paris.
1: Och Green Onion är en låt för övrigt.
2: Ja.
1: Ja, rip.
2: Andra frågan, David Bowie, han pensionerade sitt alter ego under en konsert den 3 juli 1973. Vad hette alter egot, samma som den här låten?
1: Kommer refrängen komma så jag tycker jag kan lista ut på så vis?
2: Nej, han nämner ju det i början av första versen, tror jag.
1: Gud, vad svårt quiz du hade idag.
2: Jo, men tänk, David Bowie hade ett alter ego. Börja på Z.
1: Simon med Z. Jag har ingen aning.
2: Ziggy Stardust.
1: Ja, men snälla, det kunde man ju.
2: Det kunde du det?
1: Ja, det kunde man faktiskt.
2: Jaha. Och den här personen har namnsdag.

0: Det känner inte igen.
1: Är det Eurovision eller?
0: Nej, vad tråkigt om det här quizet ska gå så dåligt. Veckans sista.
1: Ja, du har kämpat med det här quizet.
0: Men jag har en till ledtråd på dagens namnsdag. Mm. Lyssna på det här.
1: Oj då. Ja, Jon.
0: Nej, det är inte Jon. Men vad heter den här låten?
1: Norrsken.
0: Ja.
1: Jeanette. Jeanette.
0: Men vad heter norrsken på engelska?
1: Oh, aurora.
0: Ja, bra. Till slut.
1: Tack. Och var det aurora vi hörde här förut?
0: Ja, aurora har namnsdag. Aurora vi hörde först är norsk sångerska.
1: Oh,
0: nästa ledtråd, den här tror jag att du kan. Det är en person som fyller 34 idag. Det kommer, ja, det kommer för det måste
1: gå. Gå till. Åh, den här är jättebra. Bästa Miriam, nej jag ska, Molly Sandén.
0: Ja, Molly Sandén fyller 34, stort grattis.
1: Wow.
0: Och den här personen som man pratar.
2: Men jag tycker det är oförskämt att bara sitta och vänta så här, som om jag är liksom någon slags, du ska betala här nu för att du har fått titta på mig en timme. Alltså det är liksom, för att jag...
1: Just det, det är från Skavlan.
2: ...600 kronor på salong.
1: Som har tydliga åsikter.
0: Ja, vem är det som pratar?
1: Jag vet faktiskt inte vad hon heter. Jo, Anna någonting va?
0: Ann Heberlein.
1: Ann Heberlein.
0: Bra. Hon sommarpratar idag, släpps ju appen redan 7:00, sänds i P1 13:00. Och vi kan höra lite vad hon kommer prata om.
3: Min faster Gunnel var en av de sista att tvångssteriliseras i Sverige. Hon fick aldrig bli förälder. Jag heter Ann Heberlein och är teologidoktor i etik. Mitt sommar handlar om ett mörkt kapitel i svensk historia, om vad som offrades i ivern att skapa ett sunt samhälle och om vad och vem vi offrar idag.
1: Mm-hmm.
0: Låter spännande.
1: Ja, men verkligen. Hur många poäng fick jag?
0: Ja, men det blir väl 1,5.

0: TV4 dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.
4: Det här är Vaken
5: med P3
4: och P4
3: i Sveriges Radio.

0: och värre även i Sverige framöver, det visar den första nationella klimat- och sårbarhetsanalysen som nu publicerats. Men det finns saker som kan göras redan nu för att anpassa för ett varmare klimat, det säger Olivia Wigzell på Folkhälsomyndigheten som bidragit till rapporten.
1: Nästan allting kan vi förebygga genom hur vi jobbar med inomhustemperaturer, hur vi jobbar med grönska i stadsmiljöer, hur vi jobbar med att informera om hur man kan förebygga uttorkning till exempel.
2: I Sverige tas nu nya varningssystem fram som ska kunna ge prognoser över hur många människor som riskerar livet under en kommande värmebölja. Vården och andra viktiga samhällsinstitutioner kan också börja öva för scenarion med extrema temperaturer.
1: Vet hälso- och sjukvården vad man ska göra till exempel? Vet invånarna också hur man ska bete sig vid höga temperaturer? Allt ifrån att stänga fönster på dagtid, öppna och fläkta ut på nattetid.
0: Sa Olivia Wigzell på Folkhälsomyndigheten, reporter Marie-Louise Kristola, Vetenskapsradion. Sport. Portugal är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha vunnit mot Kroatien med 2-1. Och det blev några dramatiska slutminuter. Portugal gjorde sitt andra mål på tilläggstid och några minuter senare såg Kroatien ut att kvittera men fick målet bortdömt för offside. Portugal möter nu Spanien i åttondelsfinalen efter att Spanien slog ut Österrike igår. Ekot med Marcus Landén.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Ja, det var en otroligt, otroligt spännande match med Kroatiens bortdömda mål där i slutsekunderna. 4:02 är klockan denna fredagsmorgon den 3 juli. Och idag så får södra Sverige regnskurar som kan vara intensiva i Svealand. Och lokalt så kan också åska förekomma. Över norra Sverige så varvas moln med solglimtar och även någon regnskur. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader, i norr upp mot 23 grader. God morgon.
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Get me away from here, I'm dying med Bell och Sebastian i Vaken med P3 och P4. Och nu tänker jag att vi ska blicka framåt mot helgen. Det är trots allt fredag morgon och jag vill höra vad du har för helgplaner. Själv så kommer jag sitta här i 2 nätter, sända önskemusik och lite fotbolls-VM såklart, tillsammans med Kalle. Så att, har du inga andra planer så är du ju väldigt välkommen att vara med och lyssna på Vaken, önska låtar. Men så ska jag också hinna med en grillning med lite kompisar. Vi får se hur det blir med det dock. För sist jag kollade väderprognosen skulle det bli regn och åska. Då känns ju inte grilla som det bästa alternativet kanske. Men vi får se, vädret får bestämma. Hör gärna av dig vad du ska göra i helgen. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, ringa 020 99 55 00, smsa till 72250 eller skriva till oss i sociala medier.

True Colors med Cyndi Lauper i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju vad du ska göra i helgen, och ni är en hel del som ska gå på konserter. Det är väl såna tider. Birgitta åker ner till Göteborg och ska se Luke Combs. Elisabeth ska till Furuvik och lyssna på The Cardigans. Och så var det någon här, vem var det då, som ska se Janne Schaffer. Det var Nadja som ska till Dalhalla se en konsert med Janne Schaffer. I övrigt så ska Sören på fest med grillning och tårta på lördag om planen håller i sig. Och Ingela ska till Karlskrona sommarland med sina två yngsta barnbarn. Julklappen ska de få uppleva med farmor.

Viva l'amor med Medina i Vaken med PT och P4. Klockan är 4:15. Jag undrar ju vad du ska hitta på i helgen. Peter skriver, måste man göra något för att det är helg? Skönt att bara slappa och vara. Nej, det måste man absolut inte. Men jag tycker att bara slappa och vara, det är väl också någonting man gör ändå. Eller jag tycker det svarar på frågan i alla fall. Vad du ska göra i helgen. Men det behöver absolut inte vara mer storslaget än så. Eva ska kolla på Vansbrosimningen. Två av mina vänner ska simma. Vad kul, Eva. Jag hade ingen koll på att det är redan nu i helgen. Men då får du önska dina kompisar lycka till. Så skriver Ingmar, för min del blir det att åka till Västerås för summer meet med barna och en kompis på lördag i våran Buick Electra från 62. Just det är verkligen hög tid för bilträffar också. Och Nisse skriver, fredag kväll ska jag ha 3 timmars långkok av fläsklägg med rotmos, sen njuta. Ska sen ut och kolla om mina svampar börjar komma upp, frostvaxskivling. Snart dags för dem och de finns i massor. Det är ingen koll på exakt vad det är för svamp, men jag kan säga att min tjej hittade faktiskt lite kantareller redan förra helgen. Så att det verkar ju som att det har kommit en del svamp redan på sina håll i alla fall. Magnus har skickat en bild på en gympahall med massor av studsmattor. Och så skriver Magnus, trampolintävling i ett galet varmt Portugal. 39-40 grader i skuggan idag. Och fy, Magnus, det där är alldeles för varmt för mig. Jag var i Portugal bara här över midsommar. Då var det kanske 27 grader. Redan där så kände jag att nej, över 25, då är det lite för svettigt.

0: Heavens on Fire med Kiss i Vaken med Peter och P4. Leif Jitelius är här från Trafikredaktionen. God morgon får jag säga.
1: God morgon, god morgon.
0: Det händer inte jättemycket på vägarna så här dags.
1: Det händer väldigt lite, väldigt lite. Det är djuren är igång väldigt mycket. De är mer igång, men man tror faktiskt. Framförallt älgarna är ganska flitiga där ute. Nu är det ju två till som har ertappats. Ja, så är det. Och de är dessutom på fel sida viltstängslet. Och det här är då så att säga mellan Ersnäs och Rosvik. Nu är vi på E4 mellan Piteå och Luleå. Då, mellan trafikplats Norrfjärden då med exakt. Och trafikplats Ersnäs då i båda riktningar. De kan vara vad som helst där. De kan vara där och de kan vara där. Mm. De rör sig hela tiden. De är ganska mobila. Liksom.
0: Det är svårt när du kommer in här och rapporterar. Då kan de ju verkligen ha flyttat på sig.
1: Ja, alltså, det står ett djur vid den lyktstolpen. Det går ju aldrig att säga. Nej. För den har ju bytt lyktstolpen sen.
0: Det vet man inte. Men då kan man ju ta med sig att det är bra att hålla lite uppsikt i alla fall.
1: Ja, det kan man. Och så, liksom precis på många ställen. Vi får in ganska så mycket. Nu har jag bara sorterat ut något för att ha något att komma med. Nej, inte riktigt så. Men de här står... De här har vi fått flera rapporter om, men det är mycket djur, framförallt nu så här lite gryningen och så då. Så att var uppmärksam där ute, men det är det vi gör. Vi tar emot djurrapporter.
0: Ja.
1: Djurtrafikredaktionen jobbar jag på.
0: Ja, just nu. Skulle det vara något annat så får man gärna ringa in med det också.
1: Det kan man göra. Och djurtrafikredaktionen, det är samma nummer som trafikredaktionen.
0: Ja, vad bra.
1: Så det är 02999444 då.

Ny låt med Eva Dahlgren, musiken som hörs från Rival heter den. Vi pratar ju om helgen, jag undrar vad du ska göra, det är vissa som inleder semestern kanske, andra inte. Men oavsett så vill jag veta vad du ska hitta på. Jessica skriver, hjälper vänner som har Tivoli och är i Kalmar i helgen. Magnus skriver, jobbar natt fredag till lördag och på lördag åker vi hem från Gotland där vi varit några dagar. På söndag blir det lite fixa hemma, städa och tvätta. Karina ska jobba och så skriver Jin, när det är lite knapert är nedsatt pris på månadskort i kollektivtrafiken himla trevligt. Så det blir åka kollektivt på vatten i Stockholmsområdet, turista i sin egen stad när den är som vackrast. Och Dan ska eventuellt se Sarah Hot Nights i Vilhelmina på lördag. Annars fortsätter stök och bök på kåken i Lappland. Snart är semestern slut så man får lite lugn och ro.

0: Personal Jesus med Depeche Mode i Vaken. Daniel Wockner är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om en polisövning som gick fel.
1: Ja, det var i september som polisen övade på Försvarsmaktens anläggning i Kvarn utanför Motala. Och i samband med den här övningen så omkom en 55-årig man som var så kallad figurant, alltså som en statist kan man säga i den här övningen. Det var en distraktionsgranat, en sån här blixt som blixtrar och låter mycket, som kastades in i ett rum och hamnade under den här mannen som var i rummet och gav så svåra skador så att han dog av dem. Det här har utretts, men nu lägger åklagaren ner utredningen om misstänkt vållande till annans död. Det här skriver MVT. Enligt åklagaren så går det inte att bevisa att någon av de misstänkta förstod eller till och med borde ha förstått att det här skulle kunna leda till risk för kroppsskada.
0: Och så en tråkig rymdnyhet.
1: Ja, för det pågår ju en massa olika rymdprojekt. Och ett av projekten som har varit, det har varit att rädda Swift-teleskopet. Det är ett teleskop som skickades upp 2004 och som har tittat på gammastrålning som kommer från världsrymden. Men det här har... Man skickar upp det i en omloppsbana och sen så är det lite atmosfär där uppe. Så att den här omloppsbanan sjunker gradvis hela tiden. Och till slut så kommer den för nära jorden så att det blir för mycket motstånd. Och då återinträder den i atmosfären och brinner upp. Och det vill man inte med det här teleskopet då. Och då har man satt igång ett projekt för att skicka upp en robotsatellit som kan ta tag i det här teleskopet och bara dra med sig det upp till en högre omloppsbana igen. Det här var ett ganska snabbt påkommet projekt. Inte ens ett år har det hållit på. Men när man skulle skjuta upp det här så har man fått skjuta... Man har fått skjuta fram uppskjutningen gång på gång på gång på grund av tekniska problem. Det har varit dåligt väder och sådana saker. Och nu har man sagt att nej, det här, vi får skjuta upp det på obestämd tid. För det kommer inte att gå det här, tyvärr. Så att vi får se om de lyckas lösa problemen och faktiskt kan ta tag i det här. Men det är lite bråttom, för att redan i oktober... någonstans senhösten så räknar man med att det här Swift-teleskopet kommer att återinträda i atmosfären igen, för att det liksom blir för nära jorden. Så att som sagt, vi får se vad som händer, men försöket just nu är skjutet fram.
0: Daniel Wockner från Ekot, vi hör dig igen klockan

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

Hurricane med Bob Dylan i Vaken med P3 och P4. Innan det hörde vi A Woman Can Change Her Mind med Jill Jonsson. Jag undrar vad du ska göra till helgen. Sören skriver: till helgen blir det som om det inte vore nog med fotboll att följa allsvenskan i fotboll som startar igen efter 5 veckors uppehåll. Just det. Det blir ju intensivt för alla fotbollsfantaster med både VM och allsvenskan. Fredrik skriver: hej, jag har 2 timmar kvar på nattskiftet, tillverkar tubförpackningar. Sen har jag 4 veckors semester. Börjar semestern på lördag med tåg från Skövde till Stockholm. Sen buss till Arlanda och flyg till soliga Kreta. 2 veckor är vi där. 7:e gången på raken, vårt andra hem. När vi kommer hem ska jag åka med min ena dotter och hennes 2 pojkar, Matteus 5 och Gabriel 3, till Öland i min husvagn i 5 dagar. Ska bli så kul, morfar som jag är. Sista veckan blir det golf för hela slanten. Trevlig semester, Frida, om du har någon. Ja, men det har jag, Fredrik. Jag jobbar helgen ut. Och sen går jag på 5 veckors semester faktiskt. Så att det blir väldigt härligt. Dock är den inte lika välplanerad och fylld som din. Det låter ju otroligt härligt allt du ska hitta på. Magnus skriver: god morgon, Frida. I helgen ska jag bara göra ingenting och gosa massor med min katt Missy som jag varit borta ifrån några dagar. Sen ska jag självklart lyssna på Vaken med P3 och P4 och Retro med Frida såklart. Blev lite orolig att du hunnit gå på semester, men än hör jag att du kämpar på. Ja, men jag gör ju det, men det känns ju som att semestern är välbehövlig i och med att jag lyckades bli sjuk nu sista veckan på jobbet. Så att jag har ju varit sjukskriven 2 nätter och inte hörts i radio. Det har också Oscar noterat som skriver: tack för att du är tillbaka. Tack själv, Oscar, för att du lyssnar. Vi ska ha party och middag för 4 gäster vi känt i decennier. Sen packning för resa mot stugan på Öland. Och väl där ska vår älskade dotter Lovisa, som är 20 år, flytta till sin första lya. En studentlägenhet i härliga Kalmar. Gud vad spännande, vilket stort steg ändå att dottern ska flytta hemifrån.

0: The Afterlife med Paul Simon i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 5:12. Jag tycker det har blivit dags att ringa och gratta någon. Jag har fått en nominering här från Kenneth som skriver: hej och god morgon från Kiruna uppe i norr. Hör er varje morgon och många svarar inte när ni ringer. Det vill jag faktiskt korrigera dig, Kenneth. Jag tycker det är ganska många som svarar i och med att jag ringer 4:50 i Frida Grattar, så tycker jag att ja, men kanske 3 av 5 svarar. Det, den statistiken får jag ändå vara nöjd med. Ingen trodde på att det här skulle funka när vi drog igång, men det är faktiskt många som svarar. Det kommer säkert när personen inte svarar bara för det, men i alla fall. Kenneth fortsätter: min älskling som fyller år 3 juli kommer säkert svara då hon är vaken. Ring efter 4:40 så är jag också vaken och kan höra ert samtal. Persson har redan varit ute och spanat på råttor då Monica släppte ut honom. Persson är katten i huset. Ha en bra dag och hej från Kenneth. Och så har han skickat med Monicas telefonnummer här. Så jag tar och ringer. Jag undrar hur mycket Monica fyller. Det framgår inte i det här mejlet. Vi får väl se om hon svarar så att jag kan fråga. Kenneth verkar ju vara ganska säker på sin sak.
1: Abonnenten försöker nå. Kan inte
0: får
1: ta
0: jag inget svar bara för det. Men jag ska säga, Kenneth har faktiskt skickat med sitt eget nummer också. Tänker om jag ringer Kenneth och ser vad han säger. Han kanske kan skicka över telefonen till Monica. Jag tycker ändå det är lite falsk marknadsföring från Kenneth nu om varken han eller Monica svarar. Är det bara för jag var så mallig och sa att folk ändå brukar svara? Hallå Kenneth? Nähä, det var någon telefonsvarare där. Nej men herregud, ska jag ge dig en till chans? Om jag tar Monicas telefonnummer en gång till. Ska vi se om det funkar. Annars får jag väl ge upp. Men det vore ju härligt att få ett svar innan jag går på semester. Det kanske inte Monica tar hänsyn till visserligen. Men...
2: ja, Kenneth, Monicas telefon.
0: Ja, oh, hej Kenneth på Monicas telefon. Där är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Hej du.
0: Hej, jag har försökt ringa både Monica och dig.
2: Ja, men jag ringde i bägge telefonerna samtidigt.
0: Ja, jag kanske bara förvirrade dig. Ni skulle ju vara vakna.
2: Ja, nu är vi vakna. Ja. Alldeles precis nu.
0: Det var bra.
2: Alltid
0: det.
2: Vaken, nästa.
0: Men Kenneth, ska du skicka över telefonen till Monica, eller?
2: Ja, vänta för att prata med henne.
3: Hej, det är Monica.
0: Ja, hej Monica. Det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
3: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på födelsedagen.
3: Ja, aha, men jag har fyllt år för länge sedan.
0: Va? Har du?
3: Ja, jag fyllde år den 3 juni.
0: Den 3 juni?
3: Ja.
0: Men du, då har Kenneth skrivit fel till mig, för han mejlade mig för ganska länge sedan faktiskt. Och så skrev han att du fyller år den 3 juli.
3: Aha, ja men tack för att du ringde.
0: Ja, du får ett sent grattis i alla fall. Hur var födelsedagen?
3: Jo, det var alldeles utmärkt.
0: Vad hittade ni på?
3: Vi gick ut och åt.
0: Ja, vad trevligt.
3: Och firade ganska lugnt så att säga.
0: Var det någon särskild födelse då? Fyllde du jämnt eller så?
3: Nej, jag fyllde inte jämnt, utan jag fyllde utan att säga, mer än jämnt.
0: Vad fyllde du då? Får man fråga dig?
3: Jag fyllde 62.
0: 62? Ja, men det är väl en ålder att fira som alla andra tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också.
0: Ja, vad härligt. Du, har du släppt ut personen eller?
3: Nej. Han väntar precis på brevet att jag ska släppa ut honom.
0: Ja, okej. Okay. För Kenneth skrev det i mejlet också att Persson har redan varit ute och spanat på råttor vid den här tiden. Men då har han det framför sig.
3: Jajamän, för att nu när jag är ledig så då brukar han få gå ut lite senare än där jag jobbar.
0: Ja, det får han ta. Så du får lite sovmorgon också.
3: Precis.
0: Men Monica, återigen grattis i efterskott då. Och så får du ha en fin helg.
3: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Ja, vad skönt, jag fick ett svar i alla fall. Även om det blev fel där, juli och juni. Ja, det är inte helt lätt att hålla isär alla gånger.

Man Eater med Daryl Hall och John Oates i Vaken med Peter och P4. Klockan den är 5:03, så vi ska alldeles snart få nyheter från Ekot och Daniel Wockner. Men vi hinner med en låt till innan dess, en låt som passar väldigt bra i och med vad jag gjorde precis, nämligen att jag ringde till Monica. Låten heter Hanging on the Telephone, det är Blondie.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. I Ukraina har minst 2 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker i natt, bland annat mot Sumy-regionen. Det här uppger lokala myndigheter. Och i Kiev kommer det att hållas en sorgedag idag efter att ett 20-tal personer dödades igår natt i en av de dödligaste ryska attackerna mot huvudstaden.

0: muslimer som människor söker skydd ifrån. Och kyrkoledarna skriver också att Sverige aldrig får medverka till att kristna konvertiter och andra förföljda människor överlämnas till talibanerna. Så sport. Portugal är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha vunnit mot Kroatien med 2-1 i natt. Och det blev några dramatiska slutminuter. Portugal gjorde sitt andra mål på tilläggstid och några minuter senare såg Kroatien ut att kvittera, men fick målet bortdömt för offside. Portugal möter Spanien i åttondelsfinalen efter att Spanien vunnit mot Österrike igår kväll med 3-0. Ekot med Daniel Wockner.
1: Vaken med P3 och P4.
2: Ja, jag kan berätta att nästa 16-delsfinal är igång nu. Det är Schweiz som spelar mot Algeriet. Det står 0-0 och det har gått en minut och 54 sekunder, så att det kanske inte är så överraskande att det står 0-0. Vädret denna fredag då. Södra Sverige får regnskurar. I Svealand kan de här regnskurarna vara intensiva och lokalt kan också åska förekomma. Över norra Sverige så varvas moln med solglimtar och också någon regnskur. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader, i norr upp mot 23 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Choose in Texas med Ella Langley. I vaken med Peter och P4, Leif Jitelius är med nu från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon på dig.
0: Och du börjar på E16.
1: Det gör vi. Det är ju en sträckan Falun-Hofors kan man säga. Men det här är mer bestämt om mellan Ålängen och Ryggen. Där är vägen alltså avstängd efter en tidigare singelolycka. Och det är bägge riktningar, alltså helt avstängt i bägge riktningar, E16 där mellan Ryggen och Ålängen. Prognos för det här har inte just nu. Sen är det länsväg 296, då är det mellan Skattungbyn och Arvet. Där har det inträffat en trafikolycka med älg och personbil, och räddningstjänst har ankommit platsen då för att reda ut det. Ingen avstängning där dock, men det kan vara lite trångt att passera. Det var väl det jag hade till dig, Frida, så här efter 5.
0: Ja, och skulle något annat dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Då är det 020 som gäller, följt av 999 444.

Be by you med Luke Combs i Vaken med P3 och P4. Och nu är det väldigt snart dags för Vakenflashen. Klockan 16:15 så kommer jag och du och alla som lyssnar ta en bild på din omgivning eller dig själv. För jag vill veta vad som händer runt om i Sverige och kanske världen exakt 5:15 denna fredag morgon. Så är du ute och kör bil, stanna bilen, gör dig redo. Är du naken, kanske ta på dig en tröja. Så kör vi här direkt efter låten.

0: live here anymore, the war on drugs. Nu kör vi.
1: 3, 2, 1. Nu.
0: Nu, där publicerar jag min bild på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Det är Vaken Flash alltså. Jag vill veta vad du gör exakt just nu klockan 5.15. Och jag vill se detta i en bild. Så bilden kan vara på dig själv eller på din omgivning. Men tillsammans så skapar vi ett collage över Sverige, kanske också världen, vad som händer 5.15 en fredag morgon. Jag ska se om det har hunnit komma in något redan nu. På bilden jag har lagt ut så ser man ju då mig som sänder radio och också tittar på fotboll i bakgrunden för matchen Schweiz-Algeriet. 16-delsfinalen pågår ju. Jag kan avslöja att Schweiz har gjort mål, leder med 1-0. Nu ska vi se vad du som lyssnar gör. Ola är på färjan på väg till jobbet. Härligt att ta färja till jobbet. Och så har vi Jonas som sitter vid datorn. Det är något Excel-ark framför honom på datorn. Och det här känner jag igen från förra sommaren. Jonas skriver: god morgon, äter standardfrukosten. Och så är det en Trocadero och en kexchoklad. Det är hela tallriksmodellen, den frukosten. Susanne skriver: Elvis the King myser i morgonsolen på balkongen i Gällivare. Elvis the King känner vi också igen, lite av en vaken kändis. Det är då Susannes katt. Vad mer? Nu ska vi se. Nej, nu hängde ju sig på Facebook-sida här. Det var ju typiskt. Jag ser en kopp. Jag ska försöka klicka upp bilden. Vi lyssnar lite på den här peppiga låten under tiden. My Heart Will Go On med Celine Dion.

My Heart Will Go On med Celine Dion. Nu har jag fått ordning här på vakenflashen. Det var som att Facebook inte kunde hantera att det kom så många bilder samtidigt. När det gör det så tror också vår sida att det är någon slags spam, så att alla kommentarer blir dolda. Så jag har fått gå in här och godkänna ett helt gäng. Men jag tänker att nu kan vi också gå igenom då vad som har kommit in här i flashen. Jag kan också rekommendera dig att gå in och titta på alla kommentarer, för det är väldigt härligt att se vad folk har för sig så här dags. Det är ju förvånansvärt många som har kommit långt med sin dag ändå. Erika skriver: vattna blommorna på jobbet en sista gång innan jag välkomnar en skön semester. Karina har skickat en bild som bara visar ett mörker och så röda digitala siffror från en veckaklocka. Skriver: ligger och drar mig lite, jobbade igår, sen festival, blir samma idag med. Ari har skickat en bild från en golfbana och en gräsklippare. Skriver: SM-vecka i golf på fina Orresta GK. Trevlig helg. Jag hoppas att du inte springer på greenen, Ari. Jag gjorde det en gång. Den enda gången jag spelat golf, och då fick jag en rejäl utskällning. Det får man absolut inte göra, tydligen. Och det är väl sådana som du som blir arga när man gör det. När ni har gjort greenen så fin. Susanne har skickat en bild på en tallrik full av jordgubbar som hon ska äta till frukost. Bertil har bara skickat en bild från sovrummet, skriver: nypinkad och klar att sova vidare. Åh, vilken härlig känsla. Gunnar skriver: god morgon från Vadstena. Regn över Vättern, men vad gör det? Just nu en skön stund i sängen innan en tidig frukost. Annika ligger och drar sig, Arne är nyvaken på Södermalm. Linda sitter i bilen på väg till jobbet, kör mellan nedblåsta grenar och löv, skriver hon. Kalle har skickat en bild på sin frukost, skriver: frukost här med, på väg till Göteborg från Borgstena i regnet. Frukosten, den består av en 50 centiliters energidryck, så det är hela tallriksmodellen där också. Love ut och kör, skriver: blir en liten sväng Norrköping, Hultsfred, Hjältevad, Skärblacka, Norrköping. Sista rycket innan tre härliga veckor semester. Tim kör bärgare, är på väg ut på ett jobb. Stackars personen som behöver få sin bil bärgad. Men vilken tur, Tim, att du rycker ut. Fatima skickar en bild här från bilfönstret, skriver: vi är på väg till Bosnien och Herzegovina på semester. Sitter i bilen och lyssnar på dig. God morgon. Ja, men god morgon, och kör försiktigt och ha en härlig semester. Även Maria semestrar till Göteborg från Norrland. Skickar en groupie från bilen. Per-Olof har precis vaknat i husbilen. Gud vad mysigt. Daniel har skickat en bild på katten Spottis. Så har vi regn i Hälsingland. Johan bygger en skola, ser ut som att han sitter och gräver i en grävmaskin. Susanne dricker kaffe hemma och väntar in tåget till Göteborg klockan 06.08. Semesterdag. Gud, ska man verkligen gå upp och ta tåget så tidigt om man har en semesterdag, Susanne? Så har vi Lasse som har skickat en bild på en entré till en stor matvarubutik. Skriver: kommer till jobbet utan passerkort. Usch vad jobbigt, Lasse. När man glömmer passerkortet här, då får man ett lånekort som är helt knallrött och står lånekort på. Och det är som att gå runt med en dumstrut hela passet. Ulle skickar en bild på sin frukost. Och Rosmarie på en fin vacker vy över en åker. Nick kollar på fotboll och skriver: heja Schweiz. Och bra att heja på dem, för de leder ju med 1-0.

0: Thorn in my side med Eurythmics. Klockan är 5:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Statens klimatarbete ska prövas i domstol. Det är miljöföreningen Aurora som stämt staten för andra gången och nu fått grönt ljus för att frågan ska tas upp i Stockholms tingsrätt. Ida Edling är talesperson för Aurora.
4: Det är stort. Alltså, det här har hänt i andra länder i Europa, så nu är det äntligen Sveriges tur.
5: Det var på hösten 2022 som 300 medlemmar i miljöorganisationen Aurora stämde staten första gången. De tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Men det tog stopp direkt eftersom deras enskilda medlemmar inte ansågs ha talerätt. Så i februari i år lämnade istället föreningen Aurora in en ny stämning som nu fått klartecken att prövas i tingsrätten. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
6: Auroras största chans att ha framgång i hemmål, det är det faktum att den svenska staten just nu inte följer det regelverk och det målsättningsplan som Sverige själv har satt upp.
5: Men justitiekanslern JK som företräder staten tycker att man har gjort tillräckligt. Martin Mörke, byråchef.
7: Staten har en viss bedömningsmarginal, men att man överlag ska ha ett seriöst arbete för att minska utsläppen. Och det menar vi att Sverige sett till helhet gör.
5: Klimatministern Romina Pourmokhtari vill inte kommentera den pågående rättsprocessen.
3: Reporter var Frida Ingemarsson. I Ukraina har minst 2 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker i natt. Bland annat mot Sumy-regionen där drönare träffat en bostad. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala tjänstemän. I Kiev kommer det hållas en sorgedag idag efter att ett 20-tal personer dödades igår natt i en av de dödligaste attackerna mot den ryska mot Ukrainas huvudstad på länge. I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna i förra veckan. Nära 2600 personer har nu bekräftat döda, säger landets interimspresident enligt AFP. Men många saknas fortfarande och sökinsatsen pågår än, det säger hon. En kvinna från Ukraina är nu internationellt efterlyst för bombdådet i Monaco i måndags. Det rapporterar Aftonbladet. Polisen i Monaco säger att hon antagligen är förklädd till man. Deras hypotes är att det antingen är en organiserad brottslighet eller en annan stat som ligger bakom mordförsöket, enligt BFM-TV. Man tror att måltavlan är den proryska ukrainske oligarken Vadim Jermolajev som också skadades i dådet. Även hans partner och son skadas. Att lösa en tvist som tusentals miljarder kommer bli den största och svåraste frågan för EUs nya ordförandeland, Irland. Under det kommande halvåret ska de försöka hamra fram en kompromiss om EUs långtidsbudget. Budgeten på nästan 2000 miljarder euro som sätter de ekonomiska ramarna för EUs arbete för 7 år framåt.
8: But we intend to work intensively, honestly, and we need to make sure that the European Union has a balanced and strong budget.
9: Vi ska jobba intensivt, ärligt. Och vi måste se till att EU får en stark och balanserad budget, säger Irlands finansminister Simon Harris. Det kan nog de allra flesta EU-länder skriva under på. Men frågar du de 27 EU-länderna vad som är en stark och balanserad budget? Ja, då får du troligtvis 27 olika svar. Åsikterna går brett isär. Icke desto mindre har Irland det ambitiösa målet att enas före årsskiftet. Harris ser Irlands egen ekonomiska utveckling som en styrka i förhandlingarna. Irland har gått från att ha varit ett fattigt land som fått mycket bidrag från EU till att bli en ganska stor nettogivare.
8: So we get it.
9: Vi förstår synen från bägge sidor och det finns kreativa vägar framåt, säger Harris.
8: And I think there are creative and interesting ways that gaps can be closed.
9: En väg framåt kan vara så kallade nya egna medel, skatter eller avgifter som går direkt till EUs budget. Problemet är bara att de är väldigt svåra att enas om. Så det återstår att se vad Irland kan dra fram i form av kreativa lösningar. Andreas Liljeheden i Cork, Irland.
3: och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får södra Sverige regnskurar som i Svealand kan vara intensiva. Och lokalt kan det även förekomma åska. Över de norra Sverige varvas mål med solglimtar och även där några regnskurar. Och temperaturerna varierar mellan 15 till 20 grader och i norr upp till 23 grader. Och det här var Ekot klockan 5:30 i studion, jag Gustava Söder.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05 denna fredagsmorgon den 3 juli är det ju idag. Just nu så pågår 16-delsfinalen mellan Schweiz och Algeriet. Jag kan berätta att det står 1-0 till Schweiz. Får vi se sen. Och slutresultatet blir 35 minuter har gått. Annat som händer idag är att de svenska basketherrarna spelar VM-kval klockan 18. Det är också första allsvenska matchen efter VM-uppehållet klockan 19. Så att det är intensiva tider nu för alla fotbollsintresserade. Sirius möter Mjällby klockan 19. Aurora är det som har namnsdag. Stort grattis. Och sommarpratar gör Ann Heberlein.
10: Min faster Gunnel var en av de sista att tvångssteriliseras i Sverige. Hon fick aldrig bli förälder. Jag heter Ann Heberlein och är teologie doktor i etik. Mitt sommar handlar om ett mörkt kapitel i svensk historia, om vad som offrades i ivern att skapa ett sunt samhälle och om vad och vem vi offrar idag.
0: Och Sommar i P1 med Ann Heberlein läggs ut i appen Sveriges Radio redan klockan 6, så om knappt 25 minuter. Klockan 1 hör du det i P1.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Bara lite kärlek med Lisa Nilsson i Vaken med Peter och P4. Och det ryktas om att Taylor Swift och Travis Kelce väntas ha en stor bröllopsfest idag. Detta par som ju väldigt många följer med spänning. De förlovade sig förra året, var det va? Och det blev ju det mest likade Instagram-inlägget någonsin, om jag inte minns fel. Blev i alla fall otroligt uppmärksammat. Och idag då så väntas de ha bröllopsfest. Paret har inte bekräftat några planer. Men festen, det sägs då att den ska hållas i Madison Square Garden. Och flera kändisar har också setts där. Det ska då ha varit en genrepsmiddag i New York under torsdagskvällen lokal tid. Och kändisar som setts är bland andra Lena Dunham, alltså geniet bakom serien Girls, Jack Antonoff, Abigail Anderson och Erin Andrews. Och enligt flera amerikanska medier så väntas också Gigi Hadid och Selena Gomez, Zoe Kravitz med flera delta i de här festligheterna. Men stjärnparet sägs redan ha gift sig i smyg vid en intim ceremoni. Det är lite oklart när var det har skett. Men Taylor Swifts berömda privatplan har gjort en hel del talande stopp den senaste veckan enligt en sajt som följer flygplanets rörelser. Det är otroligt hur känd hon är att det finns en sajt som följer hennes privatjets rörelser. Men då kunde man i alla fall se att i söndags så lyfte planet från Nashville, landade i Philadelphia där Kelces pappa bor och även hans bror med familj bor i Pennsylvania. Sen så åkte planet vidare till Tampa där Swifts pappa är bosatt och sen så återvände Swifts privatjet till Nashville, Tennessee. Och först i tisdag så flyttade sig planet till New York. Och en källa uppger för Page Six att det har florerat rykten om att paret har gift sig i samband med en liten ceremoni i Tennessee. Ja, vi får väl se om de har det eller inte. Det lär ju komma fram så småningom. Men den här stora bröllopsfesten som det sägs ska hållas i Madison Square Garden har det rapporterats om i veckor i amerikanska medier. Och det tros också bli ett massivt säkerhetspådrag vid arenan. Det är ju massor av kändisar som står på gästlistan. Enligt uppgift så kommer polisnotan landa på 1,5 miljoner kronor. Och Swift och Kelce, de ska då ha hyrt den här klassiska inomhusarenan i 3 kvällar till en kostnad av uppskattningsvis 9,5 miljoner kronor per kväll. Man har ju hört det att det är väldigt dyrt att gifta sig, men så här dyrt. Ja, det är inte många som betalar så mycket för sitt bröllop. Men som sagt, huvudpersonerna, de har varken dementerat eller bekräftat att ett bröllop är på gång. Däremot så skrivs det också om att de har donerat $26 miljoner, över 250 miljoner kronor till ett 20-tal välgörenhetsorganisationer. Det är bland annat 9 matbanker, det är en organisation som bekämpar djurplågeri och så är det några utbildningsprogram och barnsjukhus. Och det är en talesperson inför bröllopet som ryktas äga rum i New York i helgen som meddelar det här. Och enligt Variety så är då de här donationerna en del av bröllopsfirandet. Så att de betalar ju otroliga summor för att hålla det här bröllopet men skänker också då en del pengar. Och det är inte första gången Taylor Swift donerar stora summor pengar. Hon har gjort det vid flera tillfällen, till exempel under sin turné 2023. Då var det flera lokala matbanker som meddelade att de mottagit donationer från artisten när turnén passerade genom staden. Men ikväll alltså så ryktas de att den stora bröllopsfesten hålls. Det kommer förmodligen bli tydligt så småningom och klarna. För det lär ju synas i sociala medier.

0: Opalite med Taylor Swift, som kanske är nygift, alltså hon ska i alla fall fira giftermål ikväll, sägs det, på Madison Square Garden. I Jämtlands län så ökar epatraktorerna. De har ökat med 44% de senaste 5 åren. Det visar ny statistik från Transportstyrelsen. Och för att samla ungdomar och minska stök så har kyrkan i Bergs kommun börjat anordna epaträffar. Och den här idén att anordna epaträffar, den kom från prästen Kerstin Strömberg. Och när hon presenterade den för de äldre församlingsmedlemmarna så fick hon följande reaktion.
1: De blev eldologer också, så att det fanns liksom ett stort engagemang. Både att se hur de, ja, deras fordon och lite sådär, men visa att man är intresserad, vara på plats.
2: Vad tror du att det kan ge?
1: En känsla av att byn är, vi är en by tillsammans och det finns plats för alla och man kan vara nyfiken på varann.
2: Har du fått åka någon epa?
1: Ja, den som vinner måste bjuda prästen på en liten tur.
0: Jag älskar att hon la in det. Hon ska ha någon egen vinning också. Att, ja, jag anordnar epaträffar här och den som vinner den måste ta med mig på en liten tur. Väldigt fint. Det var alltså prästen Kerstin Strömberg som sa det till P4 Jämtlands reporter Andreas Wahlsberg.
3: Nu packar söndagsfrukostredaktionen smör, bröd, ost, juice och kaffe och drar till Gotland. Erika Lötberg bjuder gift vid första ögonkastet deltagaren Jasmine Rosell och sommargotlänningen Lia Boysen till dukat bord och samtal om livets stora och små frågor. Och du är som vanligt välkommen till bords med dina funderingar. Sommarfrukost med Erika Lötberg från 20 över 8.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers i Vaken med Peter och P4. Jag sitter och tittar lite på matchen mellan Algeriet och Schweiz här i bakgrunden. Det är 16-delsfinal. Det är halvtidspaus just nu. Schweiz leder med 1-0. Jag kollar en hel del på VM och det är lätt att få lite mindervärdeskomplex av att göra det och se alla fotbollsspelare som är så otroligt bra. Och särskilt jag och kanske du som har en misslyckad fotbollskarriär bakom oss. Då är det ju tufft. Där hade jag kunnat vara. Det är lätt att tänka. Men så minns man tillbaka och nej, jag var inte ens nära i alla fall. Jag har ju nämnt det förr, men jag spelade i SAIF F90. Under hela min karriär, den pågick väl i ungefär 8 år, så gjorde jag ett mål och ett självmål. Vi förlorade ofta tvåsiffrigt, 18-0, 16-0 och sådär. Så det gick ingen vidare. Men då är det skönt att också se att även VM-spelarna har grejer de är dåliga på. Till exempel den här personen.
1: Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres. Yes! Mål!
2: Får jag?
1: Jajamensan! Isak Gyökeres. 3-1 Sverige. Och där kommer
0: Viktor Gyökeres som där gjorde mål mot Tunisien. Han är till exempel inte särskilt bra på golf. Inför VM-premiären mot Tunisien så var det några i de svenska laget som tog sig till golfbanan under en ledig dag. Och nu har ett klipp från den här rundan fått spridning i sociala medier. Det är målvakten Viktor Johansson som har publicerat ett klipp på anfallaren Viktor Gyökeres ute på banan. Klippet det finns på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Och det talar väl för sig själv. Någon golftalang, det är han i alla fall inte.

0: Long Train Running med The Doobie Brothers, sist ut i Vaken med Peter och P4 denna fredagsmorgon. Jag säger god morgon.
1: Och likt ett eko igen så upprepar vi god morgon, kära lyssnare.
2: God morgon, god morgon. Mm.
1: Och vi som upprepar det är jag, Alexandra Hammarlöf, som kör morgonprogrammet här i P4 Stockholm. Men sommaren så är Patricia Higgson också, såklart. Som inte ska köra programmet så länge till, bara idag.
2: Mm, sen går jag på semester.
1: Ja, jag tror att Patricia har något gemensamt med ganska många.
2: Ja, det är säkert fler.
1: Ja, det är säkert fler än du som gör det idag. Ja. Det är en skarp iakttagelse.
2: Ja.
1: Jag tänker att, ja men grattis om det nu är. Det är ju säkert en och annan som då går på semester som hör det här också. Som kanske gör sig redo nu. Antingen för att sluta sista dagen före semestern om man har jobbat natt. Eller för att ta sig iväg på semestern. Jag har några veckor kvar. Jag ser fram emot det också. För det innebär att fortsätta sända det här programmet. Idag har vi också ett somrigt program framför oss.
2: Superhärligt.
1: Bröllop, kråkor och svamp.
2: Wow.
1: Vad mer kan man önska? God morgon. Nu kommer det.
3: God morgon.
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon, god morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi. Oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on perjantai, heinäkuun 3. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä tosiaan Sveriges Radion Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, täältä mikrofonin takaa toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja näin arvon kanssa heräilijä siellä linjojen toisella puolella haluaisin tiedottaa sinulle sellaisen asian, että jälleen kerran ollaan siirrytty

0: Häkkinen ja Ila Kallio kappaleella En voi unohtaa. Ja kellokin alkaa olla jo sen verran, että on e-kuotisten aika. Ne meille tänään aamulla toimittaa Alexander Ivanovski.
1: I Venezuela stiger dödstalet efter förra veckans jordbävning. Landets interimpresident Delcy Rodríguez svarar nu för första gången på kritiken efter jordbävningskatastrofen. Rodríguez avfärdar att regeringen agerade långsamt och säger att ett särskilt kristeam har aktiverats.
2: Det är stort. Alltså det här har hänt i andra länder i Europa.
3: Immediatamente se activó.
4: Vi väntade inte en, två eller tre dagar. Vi agerade omedelbart. Det är Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez försvar inför journalisterna på den pressträff som hölls i huvudstaden Caracas under natten till idag. Kritiken mot interimregeringens senfärdiga hjälpinsatser har växt sig allt starkare sedan den stora jordbävningskatastrofen i landet för lite mer än en vecka sedan. Förtvivlade anhöriga i den värst drabbade kuststaden La Guaira har beskrivit hur de haft kontakt med nära och kära som låg levande begravda under rasmassorna i flera dagar innan hjälpen från myndigheterna kom. Men Rodríguez avfärdar att regeringen agerade långsamt.
3: Bueno, ocurrido este sismo, yo quiero decir que inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto.
4: Delcy Rodríguez bekräftar att myndigheterna hittills har kunnat identifiera nära 2600 dödsoffer.
3: Al día

0: än Sveriges tur.
1: Det var på hösten 2022 som 300 medlemmar i miljöorganisationerna Aurora stämde staten första gången. De tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Men det tog stopp direkt eftersom deras enskilda medlemmar inte ansågs ha talerätt. Så i februari i år lämnade istället föreningen Aurora in en ny stämning som nu fått klartecken att prövas i tingsrätten. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
2: Auroras största chans att ha framgång i det här målet, det är det faktum att den svenska staten just nu inte följer det regelverk och det målsättningsplan som Sverige själv har satt upp.
1: Men justitiekanslern JK som företräder staten tycker att man har gjort tillräckligt. Martin Mörk är byråchef.
3: Staten har en viss bedömningsmarginal, men att man överlag ska ha ett seriöst arbete för att minska utsläppen. Och det menar vi att Sverige sett till helhet gör.
1: Klimatministern Romina Pourmokhtari vill inte kommentera den pågående rättsprocessen.
4: Det rapporterar Frida Ingemarsson. En svensk man i 30-årsåldern greps nyligen i Colombia och väntas inom kort begäras utlämnad av åklagaren. Mannen är häktad i sin utevaro och misstänks för grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt Tullverket misstänks han ha styrt och organiserat omfattande smuggling av kokain till Sverige och andra länder. Ekot har sökt mannens försvarsadvokat som inte kan kommentera fallet. I Ukraina har minst 2 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker i natt. Bland annat mot Sumy-regionen där drönare träffat en bostad. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till lokala tjänstemän. I Kiev kommer det hållas en sorgedag idag efter att minst 30 personer dödades igår natt i en av de dödligaste ryska attackerna mot huvudstaden på länge. Irans tidigare högste ledare Ali Khameneis kropp har förts till en religiös byggnad i Teheran inför hans begravning som ska inledas i dagarna. Det rapporterar den statliga nyhetsbyrån IRNA. Ayatollahn dödades i amerikansk-israeliska attacker under Irankriget. Miljoner människor väntas närvara vid begravningen där representanter från bland annat Pakistan, Kina och Afghanistan kommer att finnas på plats. Och med det så avrundar vi Ekot klockan 7 med Alexander Ivanovski.

0: Siinä Pekka Nisu-kappaleella Tuolta se nyt kävelee.
1: Niin, koripallon MM-kisat jatkuvat siis tänä iltana. Tärkeät ottelut, Ruotsi kohtaa Tsekin. Tärkeä ottelu, Suomi kohtaa Unkarin. Nyt meillä on mukana Ruotsin päävalmentaja Mikko Riippinen. Heipa dig, Mikko.
2: Hejsan.
1: Du, gör en uppskattning om Sveriges möjligheter att gå vidare från den här gruppen.
2: Det är väldigt svårt att göra en uppskattning med tanke på alla de scenarion som kan uppstå. Det kan vara så att fyra lag hamnar på samma poäng och att det blir en inbördes målskillnad på så många lag. Det är väldigt svårt att säga. Det som står klart är att vi behöver slå Tjeckien på hemmaplan på fredag. Och det är det som vårt fokus ligger på. Därefter får vi ta scenariot för match två.
1: Mm. Okej, berätta. Ni har ett starkt lag.
2: Ja, eller framförallt så tycker nog alla runt omkring att det är ett mycket starkt och namnkunnigt lag. Och det är klart att vi har många spelare med mycket talang. Det finns en långsiktig potential i den här gruppen, helt klart. Samtidigt är det också en grupp som är ny för varandra och vi har bara haft möjligheten att vara tillsammans några få dagar. Det är många som inte känner varandra. Jag spelar i olika typer av miljöer till vardags och faktiskt ett väldigt ungt lag nu. Kommer vår lagkapten Ludde Håkansson inte kunna delta på grund av skada. Och det är såklart ett enormt avbräck för oss. Så att man får se på det från alla perspektiv och förstå att långsiktigt är det en otroligt potential i den här gruppen. Kortsiktigt så är det en situation där vi kommer behöva lära känna varandra på kort tid och flera spelare behöver kunna anpassa sig till den europeiska spelstilen och de regler som finns här.
1: Mm. Berätta om NBA-spelarna Pelle Larsson, Bobby Klintman.
2: Nej, men Pelle har ju varit med oss tidigare, spelat EM och även ett kvalfönster tidigare. Han är otroligt duktig spelare med mycket spets, men framförallt också mycket hög lägsta nivå i alla delar av spelet. En ledare och en stor tillgång för oss. Bobby är en helt annan situation. Han är just nu klubblös och har inte heller spelat i en konsekvent roll i ett lag på väldigt, väldigt länge. Så det är två helt olika situationer. Utan han letar fortfarande sin nästa utmaning. Och inte det är väl inte bestämt vart han ska spela ännu. Och har ju då varit i en situation där han inte spelat den här typen av matcher. Så att det är två helt olika situationer som kommer in i laget. Det är någonting som vi får tänka på.
1: Mm. Hittills i den här H-gruppen så har ni en seger på fyra matcher. Hur är det en måste-match mot Tjeckien? Måste ni vinna?
2: Ja, för att ta oss vidare så är ju resultatmässigt är någonting vi behöver göra. Helt klart. För oss handlar det om att balansera det långsiktiga med det kortsiktiga. Vi vill vara slagkraftiga och konkurrensmässiga varje gång vi sätter på oss landslagströjan. Det är ingenting som vi sticker under stolen med. Vi representerar ett helt land. Samtidigt så försöker vi lite för lite att bygga landslagsprogrammet och verksamheten för att vara bra över tid också. Och det är två saker man får hela tiden balansera. Men helt klart ska vi göra allt vi kan för att ha den bästa prestation vi kan här och nu.
1: Mm. Jag hör på dig, Mikko Riippinen, att du tror på landslaget. Du tror på den här långsiktiga satsningen också.
2: Ja, men verkligen. Och det är en stor del av det vi gör är att bygga någonting som står sig stabilt över tid och ett system, ett koncept och ett upplägg både på och utanför planen som kan hjälpa svensk basket att ta steg framåt men framförallt behålla de positionerna vi sedan mera tar.
1: Näin siis Ruotsin päävalmentaja koripallo päävalmentaja Mikko Riippinen musiikkia väliin.

0: Hii kappaleella Mä elän.
1: Meillä on mukana Mikko Riippinen, Ruotsin päävalmentaja. Koripallossa MM-karsintaottelut tänä iltana Ruotsi, Tsekki, Suomi, Unkari. Et mikä on Suomen koripallomaajoukkueen tilanne? Mitä sanoisit, mitä arvioisit, Mikko Riippinen?
2: Jag är inte så insatt i deras grupp för tillfället. Jag har det här att stå med, men de har ju kommit en lång väg på den här resan att etablera något långsiktigt och något som rullar lite av sig självt hela tiden, även om de såklart tar nya steg. Så de har kommit en bra bit på den resan att etablera sig och ha ett system som hjälper till.
1: Mm. Är det någonting ni kan ta efter när det gäller finsk landslagsbasket?
2: Ja, men det är alltid så att när man ska påbörja något och bygga långsiktigt, ha en målsättning, försöker man titta och göra en omvärldsanalys och se vad som har fungerat för andra, för kanske länder som har liknande drag som oss som idrottsnation och så vidare. Men det är alltid väldigt, väldigt svårt att jämföra landskapen. Om man tänker, fotboll är enormt stort i Sverige och kulturellt så är det någonting som verkligen är någonting som vi måste konkurrera med och förhålla oss till. Så det är en stor annorlunda faktor. Och det finns andra faktorer också. Det bor fler människor i Sverige och så vidare. Så att det är svårt att ta någonting rakt av. Men det vi kan se är ju just det här långsiktiga arbetet med att ha ledare och spelare in i gruppen över tid och våga tänka lite längre än nästa match.
1: Mm. Hur viktigt tycker du att det skulle vara för basketen i Norden att vi får Finland och Sverige som är med i de här mästerskapen på den nivån regelbundet?
2: Det är klart att det skulle vara väldigt viktigt. Det ger ju synergieffekter i vår verksamhet att stärka sporten på nationell nivå. Få fler att börja spela, få fler att prioritera basket, vilja gå på basket, titta på basket. Så det skulle göra väldigt mycket och på sikt också kanske hitta någon typ av situation där vi möter varandra i stora mästerskap. Det skulle väl vara någonting väldigt häftigt med tanke på vart vi båda har börjat. Men vi fokuserar på oss själva och våran resa. Har sidor försökt väldigt mycket att kopiera andra och det har aldrig riktigt slagit 100% väl ut. Så nu har vi kanske försökt ta russinen ur kakan, men det skulle vara otroligt viktigt för oss att komma till ett till mästerskap i närtid, ett VM eller ett nästa EM också.
1: Mm. Mikko Riippinen, stort tack för att du var med i Sveriges Radio Finska och lycka till ikväll mot Tjeckien.
2: Yes, ha det bra.
0: Tosiaan Mikko Riipistä haastatteli Pekka Kenttälä. Ja näin perjantaita täällä mennään jo kovaa vauhtia aamupäivää kohden, mutta sateista päivää näyttää luvattuna nyt näin perjantaina täällä Ruotsin puolella, mutta myös Suomen puolella, jos siellä olet viettämässä kesäistä päivää, niin Yle uutisoi muun muassa, että viikonlopun festarisäästä tulossa epävakainen. Tänään siis Suomessa etelä-, länsi- ja keskiosissa liikkuu sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötila on enimmäkseen noin 20 astetta, mutta sateet viilentävät paikoin säätä Suomen puolella myöskin. Ja kuurot jatkuvat myös illalla tänään Suomessa. Lauantaina sää pysyy hyvin epävakaisena ja etenkin etelä- ja länsiosissa voi myöskin ukkostaa. Myös Lapissa esiintyy sade- ja ukkoskuuroja. Lämpötilat noin 20 astetta huomenna Suomessa. Sitten vielä sunnuntai, niin epävakainen sää jatkuu etelä- ja keskiosissa, kun taas pohjoisessa päivästä voi tulla melko poutainen. Ja tosiaan siis Suomessa päin nytten viikonloppuna järjestetään paljon erilaisia festareita, musiikkifestivaaleja, muun muassa Ruisrock. Sehän on nytten Turussa järjestetään. Se on yksi Suomen suurimmista ja vanhimmista musiikkifestareista. Myöskin Vanaja Festival Hämeenlinnassa. Siellä esiintyy muun muassa Eppu Normaalia, Nailon Biittiä ja Vesalaa. On myös Jysäriä, joka järjestetään Jämsässä ja vaikka mitä muitakin festivaaleja Suomessa, niin saattaa tulla ehkä vähän sateinen festivaali viikonloppu Suomeen, mutta nyt on myöskin EQ-uutisten vuoro.
3: I Venezuela stiger dödstalet efter förra veckans jordbävningar. Och för första gången sedan dess så svarar nu landets interimpresident Delcy Rodríguez på kritiken som riktats mot regeringen om att de agerat långsamt.
4: Vi väntade inte en, två eller tre dagar, vi agerade omedelbart. Det är Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez försvar inför journalisterna på den pressträff som hölls i huvudstaden Caracas under natten till idag. Kritiken mot interimregeringens senfärdiga hjälpinsatser har växt sig allt starkare sedan den stora jordbävningskatastrofen i landet för lite mer än en vecka sedan. Men Rodríguez avfärdar att regeringen agerade långsamt. Efter bara några timmar utfärdade vi ett dekret om nödläge, säger Rodríguez och räknar upp en lång rad insatser för att kunna identifiera och ta hand om de döda så att ingen ska behöva hamna i en massgrav. Hon meddelar också att det nu står klart att en fond kommer att upprättas med 200 miljoner dollar i stöd från Internationella valutafonden för att kunna återuppbygga landets infrastruktur efter katastrofen. Delcy Rodríguez bekräftar att myndigheterna hittills har kunnat identifiera nära 2600 dödsoffer.
3: Det rapporterar UNICEF. Sverige nu. Statens klimatarbete ska prövas i domstol. Miljöföreningen Aurora har stämt staten för andra gången och har nu fått grönt ljus för att frågan ska tas upp i Stockholms tingsrätt. Ida Edling är talesperson för Aurora.
5: Det är stort. Alltså, det här har hänt i andra länder i Europa, så nu är det äntligen Sveriges tur.
6: Det var på hösten 2022 som 300 medlemmar i miljöorganisationen Aurora stämde staten första gången. De tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Men det togs

0: man överlag ska ha ett seriöst arbete för att minska utsläppen. Och det menar vi att Sverige sett till helhet gör.
1: Klimatministern Romina Pourmokhtari vill inte kommentera den pågående rättsprocessen.
2: Reporter här var Frida Ingemarsson. Domen efter hissolyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg där 5 personer dog i december 2023 överklagas nu till hovrätten, det skriver tidningen Byggindustrin. I juni friades en vd och 2 hissmontörer från åtal om arbetsmiljöbrott. Både åklagaren och flera av de drabbade vill få tingsrättens friande dom prövad på nytt. I Ukraina har minst 2 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker i natt, bland annat mot Sumy-regionen där drönare träffat en bostad. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till lokala tjänstemän. I Kiev kommer det hållas en sorgedag idag efter att minst 30 personer dödades igår natt i en av de dödligaste ryska attackerna mot huvudstaden på länge. Den svenska man i 30-årsåldern som nyligen greps i Colombia väntas inom kort begäras utlämnad av åklagaren. Mannen är häktad i sin utevaro och misstänks för grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt Tullverket misstänks han ha styrt och organiserat omfattande smuggling av kokain till Sverige och andra länder. Ekot har sökt mannens försvarsadvokat som inte kan kommentera fallet. Irans tidigare högste ledare Ali Khameneis kropp har förts till en religiös byggnad i Teheran inför att hans begravning ska inledas imorgon, det rapporterar den statliga nyhetsbyrån IRNA. Ayatollahn dödades i amerikansk-israeliska attacker under Irankriget. Miljoner människor väntas närvara, bland annat representanter från Pakistan, Kina, Afghanistan. Detta var Ekot klockan 8 med Alexander Ivanovski.
3: Sveriges Radio finska.
4: Alexander Ivanovski, Ekot, sista kuultiin siinä. Täällä Sveriges Radio finskan aamu jatkuu täältä Tukholman radiotalolta aina tuonne kello 9 asti. Seurannasi olen tänään perjantai-aamussa. Minä Vilma Peltomäki täältä Studio 59. Ja ehkä hieman jopa aurinkoisesta sellaisesta. Tuolla paistaa ulkona aurinko nyt kun katsoo täältä studion ikkunasta ulos, mutta taustalla näkyy kyllä oikein tummat sadepilvet. Saa nähdä, että näkeekö ehkä sitten jonkun sateenkaarenkin tänään. Voipi hyvin olla. Mutta tässä hetkisen kuluttua kuullaan siitä, että Pajalassa on täydessä käynnissä Kväänifest-festivaali, joka nostaa esiin kväänikulttuuria, musiikkia ja meidän maan perinteitä. Siitä ihan hetkisen kuluttua, mutta ennen sitä laitetaan soimaan vähän musiikkia tähänkin perjantai-aamuun, jonka jälkeen sitten päästetään meidän aamun uutistoimittaja Helvi Schelvemark tänne studioon päivittämään ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja minä Vilma toivotan sinulle oikein hyvää huomenta.

0: Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez svarar för första gången på kritiken om att räddningsinsatserna varit långsamma och att det officiella dödstalet tidigare underskattats efter jordbävningarna. Hon menar att regeringen agerat snabbt och aktiverat beredskapsrutiner kort efter skalven. Hittills har nästan 2600 personer bekräftats döda. I Ukraina har det varit fortsatta ryska attacker under natten. Minst två personer uppges ha dödats och flera skadats, bland annat i Sumy-regionen där drönare träffat en bostad, rapporterar Reuters. Och i huvudstaden Kiev har en sorgedag utlyst idag efter att minst 30 personer dödades och 90 skadades under natten till igår i en av de mest omfattande ryska attackerna mot Kiev. Och då förstördes även flera byggnader, däribland Röda Korsets lokaler med viktiga humanitära tillgångar. Det säger Daniel Wallinder som är landschef för Svenska Röda Korset i Ukraina.
1: Vårt största lager i Kiev förstördes natten mot igår. Det här är ett väldigt stort lager med utrustning för ett värde av 17 miljoner kronor. Det är nödutrustning egentligen, det är medicinsk utrustning, ultraljudsmaskiner. Men det är också utrustning som används just efter attacker som den vi såg. Det kan till exempel vara sovsäckar, hygienartiklar, saker vi distribuerar och delar ut till människor.
2: Det går inte att veta om attacken var avsiktlig, men Röda Korsets lager har attackerats tidigare, säger Daniel Wallinder. Han har befunnit sig i Ukraina i över 1,5 år och ser hur kriget påverkar ukrainarnas vardag.
1: Det här har pågått nu över snart 4,5 år. Man vet liksom inte när kriget ska ta slut. Jag har en kollega, hon berättade att hennes små barn i början av kriget brukade ofta fråga sig, när tar kriget slut, när tar det slut? Men det gör de inte längre.
0: Reporter Tyra Meidel. I Frankrike har myndigheterna noterat en kraftig överdödlighet i befolkningen efter förra månadens värmebölja. Minst 2000 dödsfall fler än normalt har registrerats, enligt landets hälsominister. Men det kommer ta flera veckor att fastställa det totala antalet. Under den drygt en vecka långa värmeböljan registrerades flera värmerekord. Domen efter hissolyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg där 5 personer dog i december 2023 överklagas nu till hovrätten, det rapporterar tidningen Byggindustrin. I juni friades en vd och 2 hissmontörer från åtal om arbetsmiljöbrott. Både åklagaren och flera av de drabbade

0: Sverige nu. Hastighetsgränsen för hur snabbt man får köra med en husvagn föreslås höjas inför nästa sommar från dagens 80 till 100 km i timmen. Men på en camping i Uppsala går åsikterna isär.
1: Jag skulle aldrig någonsin våga åka 100, för då känner jag att husvagnen skulle fladdra iväg.
2: Kommer du påverkas av det här?
3: Jag vet inte, då kan man haka på den utländska lastbilen som går 90 i alla fall.
2: Nu ställer sig regeringen bakom förslaget om att husvagnsekipage och övriga släp ska få köra i 100 km i timmen på både motorvägar och motortrafikleder. Nyligen kom även Socialdemokraterna med samma förslag, vilket innebär att det finns ett brett politiskt stöd. Men för att ekipaget ska få gasa på krävs det att fordonet blivit godkänt i en särskild besiktning. Något som Transportstyrelsen nu får i uppgift att arbeta fram en modell för. Andreas Karlsson från Kristdemokraterna är Sveriges infrastruktur- och bostadsminister.
4: Det kan också ha en positiv effekt på den övriga trafiken eftersom det blir bättre flöden när skillnaden i hastighet mellan olika fordon minskar.
2: Kritiker menar ju att det borde ställas krav på att personer ska ha BE-körkort, alltså ett utökat körkort för tyngre släp, för att få dra en husvagn i den hastigheten. Hur ser du på det?
4: Skillnaden nu från 80 till 100 är inte så stor att det medför, menar vi, några ytterligare krav.
0: Reporter Tintin Bokesten, P4 Uppland. Ekot Alexander Wenowski.

0: I mitt huvud så tänkte jag ju absolut inte att det här skulle bli något livsomvändande.
1: Hanna Rane får ett sms från mamma. Resultatet från DNA-testet har kommit. Men i smset står också ett ord som Hanna inte känner till.
0: Och då började jag ju förstå att vi hade förlorat ett språk.
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Hanna, DNA-testet och den förlorade familjehistorien. I appen Sveriges Radio.

0: Två personer har begärts häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Det uppger åklagarmyndigheten. Häktningsförhandlingarna hålls i Stockholms tingsrätt under eftermiddagen. Brottet gäller verksamhet som syftar till att samla in uppgifter som kan skada Sveriges säkerhet till förmån för främmande makt. Ansökningarna om vapenlicens sköt i höjden under den gångna månaden. Därefter att den nya vapenlagen trädde i kraft den 1 juni. Maria Hagström är tillförordnad chef för vapenhandläggare i polisregion Öst.
1: Det har varit en markant ökning. Och det är klart att det blir en puckel så här precis i början.
2: Och lagförändringen den innebär bland annat att en jägare nu får upp till 10 vapen istället för 6 stycken. Samtidigt kan pistolägare få sina tidsbegränsade licenser omvandlade så att de gäller tills vidare. Och Jörgen Larsson, han är ordförande för Östergötlands jägarförbund. Och när vi träffar honom, då är han positiv till den nya lagförändringen.
3: Det är något som jägarförbundet har jobbat med i många år.
2: Varför behöver en jägare ha fler än 6 vapen?
3: Det är ju helt beroende på vad man har för typ av jakt. Storvildsjakt som älg och björn kräver ju ett annat vapen, kanske ett vapen för fågeljakt. Och vilttillgången har ju ändrat sig så pass mycket så att behovet tror jag har ändrats över tid.
2: Nationellt har ansökningarna om vapenlicens för juni månad ökat med nästan 40% jämfört med samma period i fjol. Och i polisregion Öst kom det in drygt 1000 ansökningar, vilket är ungefär 300 fler än förra årets juni månad.
1: I och med att vapengarderoben har utökats så ser vi att det även framöver kan komma fler ansökningar än tidigare.
2: Finns det någon säkerhetsrisk?
1: Det här är ju legala vapeninnehavare, så att någon större säkerhetsrisk, nej.
0: Maria Hagström, chef för vapenhandläggare i polisregion Öst. Reporter var Olivia Larsson på P4 Östergötland. Åklagaren lägger ner utredningen kring dödsfallet under en polisövning i höstas, det rapporterar Motala Vadstena tidning. Mannen som var i 55-årsåldern fick en så kallad distraktionsgranat under sig som exploderade. Han deltog som statist under en övning på markstridsskolan Kvarn utanför Motala. Tidigare misstänktes 3 personer för vållande till annans död, men nu meddelar åklagaren att han inte väcker åtal. Sist om att Energimyndigheten stoppar sitt klimatprojekt i Ghana, det rapporterar SVT Nyheter. Skälet är att ingen minskning av utsläpp kunnat konstateras. Planen var att finansiera solcellsanläggningar och att Sverige skulle kunna tillgodoräkna utsläppsminskningar på 165 000 ton fram till 2030. Det var 2023 som myndigheten slöt avtal med det svenska företaget Stella Futura, som fortfarande inte har presenterat en godkänd projektplan. Ekot med Carl-Oskar Alsén.

0: Ebola-utbrottet i östra Kongo-Kinshasa fortsätter att skörda offer. Hittills har omkring 450 dödsfall bekräftats, men mörkertalet tros vara stort. Gruvarbetaren Justine Bahati är en av tusentals människor som fortsätter att söka efter guld i det mineralrika området, trots rädslan för Ebola.
1: Vi har spridit ut oss mer och tvättar händerna noggrant innan vi äter, säger Justine Bahati, som livnär sig på att leta guld bland de gröna kullarna strax utanför staden Mongbualo i östra Kongo-Kinshasa. Det var här, i en gruvstad med 130 000 invånare, omgiven av tät regnskog, som människor plötsligt insjuknade och dog. Först trodde man att det var tuberkulos, AIDS eller till och med kvicksilvret som används för att utvinna guldet som gjorde människor sjuka. Men i maj konstaterades det att det rörde sig om en sällsynt variant av blödarsjukdomen Ebola. Och med begränsade hälso- och sjukvårdsresurser sprids sjukdomen snabbt. Hittills har närmare 1500 människor smittats och den senaste dödssiffran visar att omkring 450 av dem, närmare en tredjedel, har avlidit. Bara i Mongbualo har 89 människor dött, flera av dem gruvarbetare.
0: Det rapporterade Sara Assarsson. En man har gripits misstänkt för att ha misshandlat en svensk man svårt i samband med ett VM-evenemang i Köpenhamn i tisdags. Det uppger Köpenhamns polisen. Den misstänkte anmälde sig själv efter att polisen publicerat en bild på honom. Händelsen inträffar i samband med att 16-delsfinalen mellan Norge och Elfenbenskusten visades på en storbildsskärm i stadsdelen Islands Brygge. Och så kan vi berätta att de PFAS-drabbade Kallingeborna får inte skadestånd av staten. Det meddelar justitiekanslern i sitt beslut nu under förmiddagen. 2013 upptäcktes skyhöga halter av PFAS i dricksvattnet i Kallinge som förorenats av brandskum från försvarets flygflottilj F-17. I 10 år har den så kallade PFAS-föreningen kämpat rättsligt och nu kommer beslutet alltså att medlemmarna inte får skadestånd. Och så har vi en rättelse i Ekot. I ett tidigare inslag under morgonen har vi sagt att mannen som misstänks för organiserad omfattande kokainsmuggling till Sverige enligt Tullverket greps efter att myndigheten nyligen placerat en sambandsman vid Europol i Colombia. Rätt ska vara att sambandsmannen inte är knuten till Europol utan till Tullverket. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 11. Fler nyheter i appen Sveriges Radio och på webben. I studion, Carl-Oskar Alsén.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.

0: Inget skadestånd till PFAS-drabbade i Blekinge. Fortsatt brandhärjat i Frankrike, runt 30 bränder i landet nu. Och så hör vi om att en guldrush ökar spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa. Ja, det är delar av innehållet i Ekot klockan 12. Först då om att de PFAS-drabbade Kallingeborna inte får skadestånd av staten. Det meddelar justitiekanslern i sitt beslut nu under förmiddagen. Vi hör JKs byråchef Martin Mörk.
1: Och då har vi då kommit fram till att under 2014, då som vi faktiskt prövar, vid den tidpunkten så filtrerade då det här kommunala vattenbolaget vattnet så att det understeg de här gränsvärdena som gällde vid den tidpunkten. Och redan på den grunden kan man säga att staten inte ansvarar då.
0: Och med oss nu har vi vår reporter Adam Kohls Josefsson. Ja, hur resonerar JK kring det här?
2: Ja, men det här med preskriptionstiden har varit en diskussion från början. PFAS-föreningen gick först till JK i slutet på 2024 med sitt anspråk om skadestånd, men fick snabbt avslag, och förklaringen var även då att det tagit för lång tid och att det gått för lång tid sedan det kommunala vattenbolaget slutade leverera det här giftiga vattnet, vilket alltså var 2013. Men föreningen kom då med nya bevis att vattenbolaget fortsatt in i 2014 med de här leveranserna. Men som Martin Mörk säger nu då, så prövar de detta igen, men då har de kommit fram till att det här vattnet som levererades 2014 inte innehåller tillräckligt mycket giftiga PFAS-kemikalier, och därför gäller preskriptionstiden inte, och det blir alltså då inget skadestånd.
0: Och så här reagerar Herman Afzelius som är ordförande i PFAS-föreningen.
3: Det är märkligt, alltså, ärligt talat.
4: Hur trodde du skulle sluta?
3: Nej, jag trodde ju verkligen nu att, med tanke på att det tagit så lång tid, att nu hade de liksom hittat en lösning där de kunde ta sitt ansvar på riktigt. Men här tar man ju då, väljer man ju att ta en springnota.
0: Och lite kort då, vad var det som hände egentligen?
2: Ja, men 2013 upptäcktes skyhöga halter av PFAS i dricksvattnet i Kallinge som förorenats av brandskum från försvarets flygflottilj F-17.
0: Och vad kan nu det här beslutet få för konsekvenser?
2: Ja, men för Kallingeborna som har kämpat under så många år är det såklart en stor besvikelse. Och tidigare under dagen här, som vi hörde tidigare, då Herman Afzelius, ordförande i den här föreningen, så säger han att han kommer fortsätta att driva frågan om skadestånd. Men exakt hur återstår att se. Och sen beskrivs ju det här liksom målet som en av Sveriges största miljöskandaler, så det kommer bli kan bli en viktig dom framåt, men hur är nog oklart.
0: Det säger vår reporter Adam Kohls Josefsson. I Frankrike ökade antalet dödsfall med nästan 30% under värmeböljans toppvecka i juni. Det visar ett första preliminärt besked från den franska folkhälsomyndigheten Santé Publique France.
5: Le chiffre de décès pour la semaine du 22 au 28 juin comparativement à la semaine d'avant qui est de l'ordre de 2025 décès supplémentaires.
6: Under veckan den 22 till 28 juni registrerades 2025 fler dödsfall än veckan före. I Parisregionen var ökningen ännu större, 62%. Frankrikes hälsominister Stéphanie Rist sa i morse till tv-kanalen TF1 att siffrorna väntas stiga eftersom de hittills bara bygger på elektroniska dödsintyg och inte på pappersintyg. Det mest oroande enligt ministern är ökningen av dödsfall i hemmet. De steg med 91% jämfört med veckan innan. Det handlar framförallt om äldre och sköra personer där kroppen inte klarat flera dygn av extrem värme. Särskilt när nätterna inte gett någon svalka. Enligt franska hälsomyndigheter kan extremhetta förvärra kroniska sjukdomar även efter att temperaturen har sjunkit. Och nu väntas temperaturen stiga igen under helgen. Caroline Poron, Paris.
0: Två personer har begärts häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, det uppger åklagarmyndigheten. Personerna greps i onsdags och häktningsförhandlingarna hålls i Stockholms tingsrätt nu under eftermiddagen enligt Säkerhetspolisen. Justitieombudsmannen kommer

0: har förstörts i attackerna. Det säger Daniel Wallinder, landschef för Svenska Röda Korset i Ukraina.
1: Vårt största lager i Kiev förstördes natt emot igår. Det här är ett väldigt stort lager med utrustning för ett värde av 17 miljoner kronor. Det är nödutrustning egentligen, det är medicinsk utrustning, ultraljudsmaskiner. Men också utrustning som används just efter attacker som den vi såg. Det kan till exempel vara sovsäckar, hygienartiklar, saker vi distribuerar och delar ut till människor.
2: Det går inte att veta om attacken var avsiktlig, men Röda Korsets lager har attackerats tidigare, säger Daniel Wallinder. Han har befunnit sig i Ukraina i över 1,5 år och ser hur kriget påverkar ukrainarnas vardag.
1: Det här har pågått nu över snart 4,5 år. Man vet liksom inte när kriget ska ta slut. Jag har en kollega, hon berättade att hennes små barn i början av kriget brukade ofta fråga sig, när tar kriget slut, när tar det slut? Men det gör de inte längre.
0: Ja, det säger Daniel Wallinder, landschef för Svenska Röda Korset i Ukraina. Reporter Tyra Meidel. Nu om Ebola-utbrottet i östra Kongo-Kinshasa som fortsätter att skörda offer. Hittills har omkring 450 dödsfall bekräftats, men mörkertalet tros vara stort. Gruvarbetaren Justin Bahati är en av tusentals människor som fortsätter att söka efter guld i det mineralrika området, trots rädslan för Ebola.
3: Vi har spridit ut oss mer och tvättar händerna noggrant innan vi äter, säger Justin Bahati, som livnar sig på att leta guld bland de gröna kullarna strax utanför staden Mongbualu i östra Kongo-Kinshasa. Det var här, i en gruvstad med 130 000 invånare, omgiven av tät regnskog, som människor plötsligt insjuknade och dog. Först trodde man att det var tuberkulos, AIDS eller till och med kvicksilvret som används för att utvinna guldet som gjorde människor sjuka. Men i maj konstaterades det att det rörde sig om en sällsynt variant av blödarsjukdomen Ebola. Och med begränsade hälso- och sjukvårdsresurser sprids sjukdomen snabbt. Hittills har närmare 1500 människor smittats och den senaste dödssiffran visar att omkring 450 av dem, närmare en tredjedel, har avlidit. Bara i Mongbualu har 89 människor dött, flera av dem gruvarbetare. Och det är guldet som fortsätter att locka människor dit, både från Kongo-Kinshasa och grannlandet Uganda. Den stora förflyttningen i området gör smittan svår att begränsa, säger Johan Eldebo från hjälporganisationen World Vision.
4: Det ekonomiska intresset av att hålla igång den här ekonomin trots naturkatastrofer, trots krig, trots sjukdomar är väldigt, väldigt stor. Och det gör ju det i sin tur svårare att hantera sjukdomen. För dem handlar det om att få mat för dagen.
3: Arbetet i gruvorna är tungt och riskfyllt och nu finns ytterligare ett hot. Men så länge guldpriset är högt lockas allt fler till Mongualos guldgruvor och Ebola fortsätter att spridas.
0: Reporter här Sara Assarsson. I Danmark har en man gripits misstänkt för att ha misshandlat en svensk man svårt i samband med ett VM-evenemang i Köpenhamn i tisdags. Det uppger Köpenhamnspolisen. Den misstänkte anmälde sig själv efter att polisen publicerat en bild på honom. Händelsen inträffade i samband med att 16-delsfinalen mellan Norge och Elfenbenskusten visades på en stor bildskärm i stadsdelen Islands Brygge. Den skadade svensken som är i 30-årsåldern fördes till Rikshospitalet med svåra skador. Busväder med kraftiga vindar, regn och ovanligt låga temperaturer har dragit in över Skåne. Det rapporterar P4 Malmöhus. SMHI har utfärdat en gul varning för blåst till havs och Öresundsbron avråder vindkänsliga fordon från att köra över. Träd har också fallit över vägar och på Möllevångstorget tvingades en fruktförsäljare ge upp sitt tält i blåsten. Enligt meteorologen Lisa Frost är väderomslaget tvärt efter den senaste tidens rekordvärme. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 12 där vi bland annat har kunnat berätta om att det inte blir något skadestånd till de PFAS drabbade i Blekinge. Producent för sändningen var Ola Henriksson, själv heter jag Carl-Oskar Alsén.

0: Finlands nya alkohollag träder i kraft idag och det innebär att alkoholmonopolet Alkos butiker nu får hålla öppet även på söndagar och att rusdrycker kommer att kunna beställas hem. På Finlands motsvarighet till Folkhälsomyndigheten, Institutet för hälsa och välfärd, är man skeptisk till en mera liberal alkoholpolitik.
1: På det stora hela försvagas det system som har skyddat befolkningen i Finland från alkoholskador, säger Jana Markkula som är chef över THL:s team för rusmedel och tobak. Hemleveranser av alkohol kan i praktiken genomföras tidigast i början av nästa år eftersom tillstånd först måste beviljas. Men Jana Markkula oroar sig redan bland annat för hur ålderskontrollen ska fungera både vid hemleveranser och onlineköp. Största delen av alkoholen i Finland konsumeras i hemmen. Enligt Markkula kan tröskeln till användning, särskilt i vardagen, sänkas när alkoholen kan levereras direkt till dörren. Oron riktas främst mot riskanvändare, familjer och barn. Enligt Jana Markkula är reformen ytterligare ett steg mot en mer liberal alkoholpolitik i Finland. Hon ser att de återkommande förändringarna som skett i landet stegvis försvagar förutsättningarna för alkoholmonopolet. Bland Helsingforsborna finns delade åsikter om lagändringen. Nara välkomnar söndagsöppet, men oroar sig för hemleveranserna.
2: Om man inte mer kan övervaka vem som köper, till vem man köper och så vidare. Så ja, jag tycker det har stora risker.
1: Jaakko är mer neutral till ändringarna. Han tror att människor som vill ha alkohol får tag på det oavsett hur tillgängligt det är.
3: När man kuluttar alkohol, ni löytar sen.
0: Reporter här var Jasmin Fuladi. Finland skaffar fler luftvärnsrobotsystem med kort räckvidd från svenska Saab. Genom upphandlingen stärks luftvärnets täckning i hela Finland. Det meddelar försvarsminister Antti Häkkänen. Syftet är bland annat att förbättra Finlands förmåga att avvärja drönare. Vid NATOs toppmöte som hålls nästa tisdag och onsdag i Turkiet finns tre huvudteman: att höja medlemsländernas försvarsinvesteringar till 5% av BNP, att stärka försvarsindustrins produktion och fortsatt stöd till Ukraina. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Nu blir det finsk önskemusik i vårt program Levyseppä i P2 och P6 i Stockholm. Programledare är Pekka Kenttälä och jag heter Meini Rantala.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Lastenohjelmia suomeksi löydät, kun kirjoitat nettiin tai Sveriges Radio Play-appiin hakusanan roketti. Sieltä löydät kaikki ohjelmat kokonaisen vuoden ajalta.
6: Musiikkia, tarinoita ja kontaktiohjelmia. Ja totta kai lapset ovat itse mukana monessa ohjelmassa.
7: Hei, mitäs tykkäät siivoamisesta?
8: Tosi kivaa, silloin kun on joku, minkä kanssa voi jutella ja jos ei ole yksin.
9: Sama täällä.
7: Ihan tosi, te tykkäätte siivota.
10: Ja netistä löytyy myös satupankki Taikalipas.
6: Esimerkiksi, miten spagettia keitetään niin, ettei siitä tule pehmeää sössöä, vaan niin kuin italialaiset sanoo, al dente, täydellistä.
11: Jännäreitä, kuunnelmia ja iltasatuja. Kaikki podeina.
4: Aina suomeksi. Ibland på svenska.
8: Roketti!
12: Levyseppä.

Seuraavassa kortissa lukee, hei Levy Seppä, hei hei hei, det har nu i juni gått 20 år sedan vi tog farväl av våran mor Helin i Pajala kyrka. Hon väntade på oss barnen när vi skulle komma. Spela lapsusajan majsemissa, tankarna går ofta till barndomshennet. Barnen genom maj. Tässä se tulee.

0: Den norske man som tidigare friats för 4 fall av uppmaning till självmord i Sverige döms nu för mord av en norsk domstol. Han döms till så kallad förvaring i upp till 15 år med minst 10 år för att ha mördat en kvinna i Trollhättan 2024, det här rapporterar norska medier. Han är sedan tidigare dömd till 8 års fängelse i Norge för medhjälp till ett självmord i Strömstad. Nu om problemen med bensinkrisen i Ryssland som börjat spilla över på andra länder i regionen. Ett av de länderna är Kirgistan. Kirgistan som tidigare köpte 90% av sin bensin från Ryssland. Men nu tvingas regeringen där be andra länder om hjälp.
1: Med ett tv-team i släp tågvandrar Alexander Osipov, guvernör i Zabaykalsky-regionen i södra Sibirien, längs den till synes oändliga raden av bilar som köar för bensin. En del har stått i ett par dygn. Människor filmar honom med sina mobilkameror. Vi försöker skynda på kön, säger han, och uppmanar till tålamod. Ukrainas intensiva drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier har fått konsekvenser över hela landet. Oljenationen Ryssland var tidigare en stor exportör av drivmedel, men sedan i våras råder exportstopp och istället tvingas landet importera bensin. Nu märks den ryska bränslekrisen också av i länder med stor import från Ryssland. I Kirgizistan, i Centralasien, vände sig i veckan regeringen till länder som Kazakstan, Belarus och Azerbaijan för att få bensin därifrån. I söndags kommenterade president Vladimir Putin för första gången bensinkrisen, men tonade samtidigt ner allvaret. Vi ser en viss brist, men den är inte kritisk, sa Putin.
0: Och det rapporterade Johanna Melén. Byggkoncernen Skanska bygger ett datacenter i Virginia i USA. Det meddelar koncernen i ett pressmeddelande. Enligt pressmeddelandet omfattar projektet datacentret på knappt 20 000 kvadratmeter, inklusive 4 datahallar samt tillhörande markarbeten. Av pressmeddelandet framgår att det är en befintlig kund till Skanska, dock inte vilken. Byggstart är planerad till oktober i år och projektet beräknas vara färdigställt i maj 2028. Vi avrundar med en väderprognos för kvällen. För under kvällen och natten regn och åskskura som rör sig långsamt bort österut för att sedan klarna upp. I Norrland dröjer sig stråk med skurar kvar och dessa rör sig under natten långsamt österut. Ekot, Carl-Oskar Alsén.

0: Niin, koripallon MM-kisat jatkuvat siis tänä iltana. Tärkeät ottelut, Ruotsi kohtaa Tsekin, tärkeä ottelu, Suomi kohtaa Unkarin. Nyt meillä on mukana Ruotsin päävalmentaja Mikko Riippinen. Hei på dig, Mikko.
1: Hej Sam.
0: Du, gör en uppskattning om Sveriges möjligheter att gå vidare från den här gruppen.
1: Det är väldigt svårt att göra en uppskattning med tanke på alla de scenarion som kan uppstå. Det kan vara så att fyra lag hamnar på samma poäng och att det blir en inbördes målskillnad på så många lag. Så det är väldigt svårt att säga. Det som står klart är att vi behöver slå Tjeckien på hemmaplan på fredag. Och det är det som vårt fokus ligger på. Därefter får vi ta scenariot för match två.
0: Mm. Okej, berätta, ni har ett starkt lag.
1: Ja, eller framförallt så tycker nog alla runt omkring att det är ett mycket starkt och namnkunnigt lag. Och det är klart att vi har många spelare med mycket talang. Det finns en långsiktig potential i den här gruppen, helt klart. Samtidigt är det också en grupp som är ny för varandra och vi har bara haft möjligheten att vara tillsammans några få dagar. Det är många som inte känner varandra. Jag spelar i olika typer av miljöer till vardags och faktiskt ett väldigt ungt lag nu. Kommer vår lagkapten Ludde Håkansson inte kunna delta på grund av skada. Och det är såklart ett enormt avbräck för oss. Så att man får se på det från alla perspektiv och förstå att långsiktigt är det en otroligt potential i den här gruppen. Kortsiktigt så är det en situation där vi kommer behöva lära känna varandra på kort tid och flera spelare behöver kunna anpassa sig till den europeiska spelstilen och de regler som finns här.
0: Mm. Berätta om NBA-spelarna Pelle Larsson, Bobby Klintman.
1: Nej, men Pelle har ju varit med oss tidigare, spelat EM och även ett kvalfönster tidigare. Han är otroligt duktig spelare med mycket spets men framförallt också mycket hög lägsta nivå i alla delar av spelet. En ledare och en stor tillgång för oss. Bobby är en helt annan situation. Han är just nu klubblös och har inte heller spelat i en konsekvent roll i ett lag på väldigt, väldigt länge. Så det är två helt olika situationer. Utan han letar fortfarande sin nästa utmaning. Och inte det är väl inte bestämt vart han ska spela ännu. Och har ju då varit i en situation där han inte spelat den här typen av matcher. Så att det är två helt olika situationer som kommer in i laget. Det är någonting som vi får tänka på.
0: Mm. Hittills i den här H-gruppen så har ni en seger på fyra matcher. Hur är det en måste-match mot Tjeckien? Måste ni vinna?
1: Ja, för att ta oss vidare så är ju resultatmässigt är någonting vi behöver göra. Helt klart. För oss handlar det om att balansera det långsiktiga med det kortsiktiga. Vi vill vara slagkraftiga och konkurrensmässiga varje gång vi sätter på oss landslagströjan. Det är ingenting som vi sticker under stolen med. Vi representerar ett helt land. Samtidigt så försöker vi lite för lite att bygga landslagsprogrammet och verksamheten för att vara bra över tid också. Och det är två saker man får hela tiden balansera. Men helt klart ska vi göra allt vi kan för att ha den bästa prestation vi kan här och nu.
0: Mm. Jag hör på dig, Mikko Riippinen, att du tror på landslaget. Du tror på den här långsiktiga satsningen också.
1: Ja, men verkligen. Och det är en stor del av det vi gör är att bygga någonting som står sig stabilt över tid och ett system, ett koncept och ett upplägg både på och utanför planen som kan hjälpa svensk basket att ta steg framåt men framförallt behålla de positionerna vi sedermera tar.
0: Näin siis Ruotsin päävalmentaja koripallo päävalmentaja Mikko Riippinen musiikkia väliin.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Meillä on mukana Mikko Riippinen, Ruotsin päävalmentaja. Koripallossa MM-karsinta ottelut tänä iltana Ruotsi, Tsekki, Suomi, Unkari. Mikä on Suomen koripallomaajoukkueen tilanne? Mitä sanoisit, mitä arvioisit, Mikko Riippinen?
2: Jag är inte så insatt i deras grupp för tillfället. Jag har det här att stå med, men de har ju kommit en lång väg på den här resan att etablera något långsiktigt och något som rullar lite av sig självt hela tiden, även om de såklart tar nya steg. Så de har kommit en bra bit på den resan att etablera sig och ha ett system som hjälper till.
1: Mm. Är det någonting ni kan ta efter när det gäller finsk landslagsbasket?
2: Ja, men det är alltid så att när man ska påbörja något och bygga långsiktigt, ha en målsättning, försöker man titta och göra en omvärldsanalys och se vad som har fungerat för andra, för kanske länder som har liknande drag som oss som idrottsnation och så vidare. Men det är alltid väldigt, väldigt svårt att jämföra landskapen. Om man tänker, fotboll är enormt stort i Sverige och kulturellt så är det någonting som verkligen är någonting som vi måste konkurrera med och förhålla oss till. Så det är en stor annorlunda faktor. Och det finns andra faktorer också. Det bor fler människor i Sverige och så vidare. Så att det är svårt att ta någonting rakt av. Men det vi kan se är ju just det här långsiktiga arbetet med att ha ledare och spelare in i gruppen över tid och våga tänka lite längre än nästa match.
1: Mm. Hur viktigt tycker du att det skulle vara för basketen i Norden att vi får Finland och Sverige som är med i de här mästerskapen på den nivån regelbundet?
2: Det är klart att det skulle vara väldigt viktigt. Det ger ju synergieffekter i vår verksamhet att stärka sporten på nationell nivå. Få fler att börja spela, få fler att prioritera basket, vilja gå på basket, titta på basket. Så det skulle göra väldigt mycket och på sikt också kanske hitta någon typ av situation där vi möter varandra i stora mästerskap. Det skulle väl vara någonting väldigt häftigt med tanke på vart vi båda har börjat. Men vi fokuserar på oss själva och våran resa. Har tidigare försökt väldigt mycket att kopiera andra och det har aldrig riktigt slagit 100% väl ut. Så nu har vi kanske försökt ta russinen ur kakan, men det skulle vara otroligt viktigt för oss att komma till ett till mästerskap i närtid, ett VM eller ett nästa EM också.
1: Mm. Mikko Riippinen, stort tack för att du var med i Sveriges Radio Finska och lycka till ikväll mot Tjeckien.
2: Yes, ha det bra.

0: Två personer har begärts häktade för grov olovlig underrättelseverksamhet. Det handlar om en kinesisk medborgare i 35-årsåldern och en malaysisk medborgare i 20-årsåldern. Brotten ska bland annat ha begåtts i Solna från i fredags förra veckan till i onsdags denna vecka då de greps, enligt handlingar som Ekot tagit del av. Häktningsförhandlingarna har hållits i Stockholms tingsrätt under eftermiddagen enligt Säkerhetspolisen. Nu tillsätter regeringen en delegation som ska undersöka bakgrunden till att allt fler barn och unga får neuropsykiatriska diagnoser, framförallt ADHD och autism. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
1: Vi har nu en situation där över 105 000 barn i Sverige hämtar ut ADHD-medicin. Och det är klart, då måste vi fundera på vad driver den här utvecklingen. Hur har vi hamnat i en situation där så många barn uppvisar den här typen av problem?
0: Och den här utredningen ska vara klar i december nästa år och ska även lämna förslag på hur stödet för barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser och deras familjer kan utvecklas, bland annat i skolan, vården och även på fritiden. En man har häktats efter dödsskjutningen i Malmö, det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Det var sent i onsdags kväll som polisen fick larmet om skottlossning i Västra hamnen i Malmö. Väl på platsen hittades en skadad man som fördes till sjukhus och som senare avled av de här skadorna. Sist om att SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i de ostligaste delarna av Västerbottens län samt delar av kust och inlandet i Norrbottens län. Varningen gäller mellan klockan 12 och klockan 8 imorgon kväll. Lokalt kan 30-50 mm regn falla på kort tid. Det var Ekots nyheter klockan 4. I studion Karl-Oskar Alsén.

0: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 7753 99.
1: Siinä oli numeromään Styyt, jolle ennen sitä oli Oiva Kaltiokumpu ja Lapin Sheriffi. Paljon onnea, päivä on sun. Ja numero, sehän kuulit sen vasta, ja sinne on soittanut Kalle Nilsson Sopperosta, Kierunan kunnasta. Tervetuloa Filmiksiin.
2: No kiitos paljon.
1: Jaha, kuinka se on Kallella sitten perjantai?
2: Hyvin, tässä on pyssääntynyt kaulussa, mutta pikku ruokapalaa sen parttiin tykönä. Ja sitten on tämä pelkistä Voflon sillä.
1: Joo, oletko siellä menossa jonnekin vai?
2: Ei, me olemme koiraan käyneet mitään vaksineeraamassa Jennevaarassa.
1: Ah, okei. Joo.
2: Ei pääse sinne kuin lähemmän Norjaa.
1: Jaa, te olette sinne menossa, joo. Mennätte olla pitkään aikaa siellä.
2: No sen näkee jonkun päivän kuitenkin.
1: Justi,
2: joo. Viikon pian.
1: Ja tänne Pajalhan on tullut Norjasta väkeä tällä kertaa, ja sanoo niin.
2: Kyllä minä näin, että kun menimme tässä aamulla, että oli niin paljon piiliä mennä alle käsin. Pankista etsin suoraan alle, ei tuskin kukaan kääntynyt tänne Kiruunan Jellivaaran käsiin.
1: Jaha, joo. Mutta joo, sulla oli terveisiä, eli onnitteluja lähettää.
2: Joo, jotain ensin otamaan siis hyömmäksi. Onnea minun serkulle Leif Peliasson, joka täyttää 60 vuotta ensi tuoreesta 9. päivä. Gratulera Leif, Kalle ja Raija Rastas, grattare på födelse dagen i förskott.
1: Joo. Kuunteleekö Leif? Joo, sano vain.
2: Ainakin. Kaikki se kuuntelee, kaikki Finmiksi. No niin. Kaikki grantuu koko. Koko periaate, koko viikko on oikeastaan.
1: No niin, sehän on mukava kuulla.
2: Joo.
1: No eikä Leifille sitten mennyt terveiset perille?
2: No aivan joo, varmasti. Ja sitten hauskaa kesää jatkoa kaikille, jotka kuuntelevat, ja kaverit ja sukulaiset ja kaikki, jotka tuntevat minun Jaraijan.
1: No niin, siellä lähetti vielä koirakin vähän lisää terveisiä.
2: Joo, se on toinen koira tuolla sitten haukkuilla. Haukkuvat sen kilpaa kummat koirat.
1: Joo, no niin, oliko se nöiti niin, Kalle?
2: No ja mä olen oikein tutuvainen ja hauskaa iltaa.
1: Kiitos samoin sulle.
2: Joo,
1: heippa.
2: Hei.
3: Från Kiruna kommun till Pajala kommun och Kangas, Inger Kauppi, välkommen till Finmix.
4: Ja, tack så mycket. Tack. Ja, jag skulle vilja gratulera min lillebror som fyller år idag. Hallå?
3: Ja, du är med.
4: Ja, jag är med. Okej, okay, ja. jag hörde inget. Nej, men jag skulle vilja gratulera han fyller år idag, han fyller 59 år. Och sen har jag en kusin som också fyller år idag, Anna-Karin Stridsman.
3: Ja.
4: Så vi har ganska många gratulanter i. Och sen har jag ett barnbarn som också fyller år den 11.
3: Ja.
4: Och sen har jag en lillebror till som fyller år den 27.
3: Ja. Kör på.
4: Nej, men sen tror jag inte att jag kan komma på någon mer.
3: Okej, ja, men det var ju många i alla fall.
1: Ja, sa du förresten vad lillebror hette?
4: Han heter Peter Kauppi.
1: Just det.
4: Mm. Och så Anna-Karin Stridsman.
3: Ja.
4: De fyller oss samma dag.
3: Om du är nöjd?
4: Ja, jag är jättenöjd.
3: Okej.
4: Får jag hälsa till alla jag känner?
3: Ja, det går säkert fram till alla som lyssnar.
4: Ja, men tack ska du ha.
3: Ja, tack själv. Hej då.
4: Ja, tack. Hej.
1: Inger Kauppi Kangosesta. Ja sitten meillä on tullut semmoinen maili, kun vill skicka grattiskramar till moster Eva Enback som fyllde 70 år igår 2 juli. Tack för god mat och dryck som fick avnjuta. Hälsningar Åsa.
3: Ja sitten oli se vyykurtti taas sen. Fiiniä, vähän niin kuin roosan ja liilan färisiä kukkia siinä on vissiin. Mm. Vi vill gratta Eva Enbach som fyllde år igår. Hon är en flitig, en ringer ofta och grattar tjocka släkten. Ha en bra dag, önskar Elise med familj.
1: Mm. Och hej finmixare! På tisdag den 7 juli fyller Christer Rova i Kalix 71 år. Vi som skickar grattishälsningar till Krille är Eva, Pia och Hans.
3: Min kära storebror Janne Niemi i Båtskärsnäs fyller 60 år den 5 juli. Vi vill ge många grattiskramar till dig och samtidigt ge stora grattiskramar till dig och din stora kärlek. Ann-Helén på er 35-åriga bröllopsdag. Vi ses snart, syrran Kikki och Anders.
1: Mm. Ja, tännehän on voinut soittaa kans viikon aikana meidän telefonivastaajan, att man har ju kunnat ringa hit till telefonsvararen under veckan. Vi tar och lyssnar vad som har kommit dit.
5: Hej i studion, jag vill gratta världens bästa pappa Johan Blank Jukkasevi som imorgon då den 4 juli fyller 52 år. Jag hoppas du får en fin dag tillsammans med oss i bilen på väg till västkusten. Och så vill du passa på att gratta Stig Johansson som fyller 75 år samma dag. Vi önskar er i studion och alla nära och kära en härlig sommar. Kram från B&E Jukkasevi.
6: Hej, jag skulle vilja hälsa min farfar Birger Johansson i Espeskott som fyller 77 och att han är en fantastisk farfar. Hejdå!
7: Hej! Vill gratta Mikael Ek som fyllde år den 1 juli. Stig Johansson i Jukkasjärvi som fyller år den 4 juli. Agnes Enesund Insett i Kiruna den 10 juli och Elin Kivini med Jukkasjärvi den 11 juli. Och kramar till barnbarnen Edvin och Vilmer. Spela gärna Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Och det är Anki och Jan-Ivar i Jukka som hälsar. Hej då!
1: Mm, och Lasse Stefans kommer snart, men jag såg att det var ett par till som hade önskat dansband, så jag passar på att ta dem. Hej Finmix, vill fira två rörmockare. Först en god vän Anders Lanto som fyllde år igår den 2 juli samt min äkta hälft Kalle Vara som fyller år den 8 juli. Firade båda två igår på Camp Cardis i glada vänners lag med god mat och dryck. Och spela en riktigt bra dansbandslåt. De två skulle bli så glada och kanske de tar en sväng upp med sin andra hälft. Hälsningar Anki Vara. Och sen är det också, vill via er skicka gratulationer till Mikael Ek i Luleå på hans 38-årsdag som var den 1 juli. Spela gärna något med dansband, det gillar han. Det är Nils Ek i Kiruna som hälsar. Och vi kör lite dansband. Lasse Stefans och Mannen i spegeln.
8: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Se Stefans, mannen i spegeln.
2: Maila sinun terveiset finmix@sverigesradio.se. Maila oss på finmix@sverigesradio.se.
1: Ja meidän mailiin on tullut esimerkiksi semmoinen kuin onnea Ulla Gustafsson, joka täyttää 71 vuotta 7. päivä heinäkuuta. Met jotka fiiraama olemaan Elvira ja Jöran Laakakoski.
3: Ja paljon onnea syntymäpäivänä Evi Mella på 60-årsdagen. Vi hoppas att du får en toppen dag. Hälsningar från Japan och kollegorna på Höga Lidskolan i Kiruna.
1: Och skickar grattishälsning till Mia Elenius i Kiruna som går i pension från och med idag. Ha en fin semester så ses vi till hösten. Kram, Kikki och Keijo.
3: Hej Finmix, vi vill gratulera vår Irma Fors i Pajala som fyller 10 år den 4 juli. Med många varma kramar önskar vi henne en fantastisk födelsedag och ett fortsatt härligt sommarlov. Hälsningarna kommer från mamma, pappa, stora bröderna och stora syster och Elis.
1: Ja sitten lähemmä täältä Pajalasta vähän etelään käsiin grannikuntaan Mataringin kunnassa Soukolojärveen Jonas Vaanjyng. Tervetuloa Finmixiin.
4: No hei, hei.
1: Jaha,
4: ja vielä gratulerar Bengt Tolonen.
1: Bengt Tolonen.
4: Bengt fyller 80 år vet vi då. Just på dagen fyller han 80 år.
1: Oj, oj. Blir det firande då?
4: Ja, var det lite firat, jo.
1: Ja, ja, blev det någon tårta då eller någon kaffe?
4: Ja, det var smörgåstårtor.
1: Oj, oj, oj vad gott. Jag ska inte fråga sånt där, jag blir alltid så hungrig då.
4: Ja, när Bengt talade, jag körde att han är 10 år, vet.
1: Jaha, ja, ja.
4: Ja. Ja, och sen vet jag vad jag ville säga.
1: Vad sa du?
4: Vet du vad du säger som är sant, vet?
1: Nå?
4: Börja inte som jag, vet. Jag var bara 12 år när jag började köra traktor, vet.
1: Oj, oh, ja, det kanske man inte får göra.
4: Nej, men det är många som har blivit sjuka och så här, vet.
1: Ja, det är väl mycket att det studsar upp och ner med traktorn och sånt där också.
4: Jo, man banktalar en 80 år idag.
1: Ja. Då får vi hoppas att han lyssnade så. Tolasen Bengtti, toivon att hän kuunteli, niin se meni perille. Terveiset.
4: Joo. No, ja niin, ja meidän saa idag.
1: Ja, no niin, kiitoksia Jonas, kun sinä soitit meille.
4: Joo, tack.
1: Hei då.
3: Och vi fortsätter till Britt Inger Vårö i Gällivare. Ja. Välkommen.
5: Ja, tackar.
3: Hade du gratulationer du ville skicka åt?
5: Jo, jag har först en kille som fyller 57 år. Mikael Nilsson från Leipojärvi. Men just nu så är de i stugan i Torin.
3: Ja.
5: Jo. Och så har jag den andra, det är hans son Jesper Våre Nilsson. Han fyller 30 år den 5.
3: Ja.
5: Han bor i Luleå, men de samlas här i Leipojärvi kring den 10/11 och då blir det kalas.
3: Ja, men det låter ju jättetrevligt.
5: Jo, det hoppas vi också att det blir. Jo, så att det är de två som jag... Ja, jag har en till som fyller år 7/6 och det är Mikaels mamma, Eivor Nilsson.
3: Ja.
5: Men jag vet inte hur gammal hon är, hur gammal hon blir.
3: Men en hälsning.
5: Jag törs inte gissa. Jo, hälsningen skickar jag till henne också.
3: Ja, men det är ju trevligt. Mm.
5: Jo, och sen önskar jag att ni spelar en riktig sån där klämmilåt, sommarlåt.
1: Klämmig sommarlåt.
5: Jo.
1: Ja, vi får se om vi har någon sån på listan så.
5: Lite fartig sådär, för de kan ta en sväng om.
3: Ja, just vi får se vad som kommer.
5: Jo, och så hoppas vi, jag och Konrad, att de får det trevligt där i Tallinnen också. Där har man ju med Yvonne varit.
1: Jo, vi var väl med Merot jo här i onsdags den nära. Det var i kassa, det är väl där.
5: Ja, det är inte långt från kassa, tror jag. Nej.
1: Jo, i onsdags då var mina kollegor ditt, Annika och Rillo.
5: Jo, nej, de får för att det är ju marknad i Pajala också som de ville besöka. Så att de är där, men de kommer hem på måndag och börjar förbereda festen hemma.
1: Just det,
5: jo.
1: Men det låter bra.
5: Jo.
3: Om du är nöjd så.
5: Jo, jag har inga andra så att jag är nöjd att jag kom fram. Tack för det. Det är så bra. Det är bra program. Jag sitter varje fredag och lyssnar.
3: Ja, det är ju ni som gör programmet, ni som ringer.
5: Ja, det är väl så, men ni är ju också med på det.
3: Ja, tack. Vi gör vårt bästa.
5: Jo, okej. Tack ska du ha.
3: Ja, tackar. Hej då.
5: Tack, hej.
1: Sina Brittinger Vore. Jällivarasta. Tai no oli kanssa Leipojärvestä. Ainakin, tai no terveiset Leipojärvestä.
3: Joo, pia Leipojärvestä, joo.
1: Joo. På torsdag 9 juli fyller vår svåger Gunnar Eldstål 92 år. Många grattiskramar till dig pappa Gunnar. Hans och Pia har skickat de hälsningarna.
3: Hej, vi skulle vilja gratulera våran mamma och fru Ann-Sofie i Kiruna som idag får sin välförtjänta pension. Ett långt arbetsliv är nu bakom dig och ett nytt kapitel tar sin början. Vi önskar att dina dagar fylls med glädje och avkoppling och tid för allt som gör dig lycklig. Hälsningarna kommer från familjen.
1: Ja, vilka som har betalt att ta telefon i vastaajat? Vi kikar igen på telefonsvararen vad som har kommit dit.
6: Jag vill gratulera mitt barnbarn Oliver Ek som blir 3 år i Brännberg. Han fyller år 3 juli. Grattis kramar kommer från mormor Överkalix.
7: Vi vill gratulera Leif Eliasson som fyller 60 år nästa vecka 9 juli. Onnia, paljon onnia Leifille, Kalle Arajärastas, tältä Ylisopperosta Sääskinen paikka nyt. Heppa hei!
8: Jag skulle vilja skicka gratulationer till Gun Nordström i Altajärvi i Kiruna. Hon blir 85 år den 4 juli. Hon är en kusin till mig, men hon är pickelin och hon är en riktig kämpe. Hon försöker, fast det inte alltid är så bra heller. Men det hör henne till att hon måste kämpa. Ha det bra. Ha Gun en fin födelsedag. Vi får väl synas senare. Hej då!
1: Siellä oli Gun Nordströmille serkulta. Ei hän sanonut nimeä, mutta eiköhän se tiedä, kuka se oli.
3: Kyllä varmasti tietää.
1: Ja Ylisopperossa oli vissiin paljon sääskiä nyt.
3: Niin tuo minusta on joka paikassa.
1: No kuitenkin ne sitten kankkaallakin mietin, että ainakin siellä missä mie asuun. Hei, vi vill gratulera vår lillebror Roland Jämsä i Södra Sunderbyn som fyller 50 år den 6/7. Och så är en önskelåt också. Mikko Alatalos, Mä maalaispoika on. Grattis kramar från syskonen Paula, Merja och Kirsi. No kuunnellaan vähän musiikkia. Mikko Alatalo ja Maalaispoika on.

0: Mä, maalaispoika onme, Mikko Alatalo. Lite klämmit voi tehdä jälleen.
1: Joo, siihen kyllä saattoi tanssia ainakin. Joo. Me tanssimme täällä studiossa. Mutta joo, meillä on tullutkaan semmoinen kuin, hei, vi vill gratta Zacharias Krutrök som fyller 10 år idag 3 juli. Ha en toppen dag, vi älskar dig. Hälsningar från Allan, Vera, August, Agnes, Fammo, Faffa, Petter och Mia, Kalle och Malin och såklart från mamma och pappa.
0: Heippa, kiitos fiinistä ohjelmasta. Haluamme lähettää onnitteluterveiset uudelle fritidsforskarille Seppo Korpi Synderbyn luulajassa. Ja minun sisar Karina Huuva Härtsössä on täyttänyt 67 vuotta. Me, jotka lähetämme terveisiä, olemme Birgit ja Nils.
1: Ja numero tänne, jos haluat soittaa ja lähettää terveiset varsin ohjelmassa, niin 09 20 275 399, alltså 09 20 57 99, och dit har ringt Monica Alsterdal från Kiruna. Välkommen till Finmix.
2: Tack så mycket.
1: Jaha, är du på... Är du på väg någonstans, eller det låter nästan så?
2: Ja, jag är på väg. Jag är på väg från Kiruna mot kusten, så att jag börjar närma mig kusten här nu.
1: Jaha.
2: Jag försöker några timmar. Mm.
1: Jo, så vi, och, det är kanske bra att vi tar hälsningarna direkt och så, ifall det bryts.
2: Ja, precis. Jag vill gärna uppmärksamma två tjejer, två före detta Kiruna-år, som jag tycker har gjort så bra prestation. Och... det ena är mitt barn då, det är Elin Alsterdal som har tagit sin universitetsexamen vid Musikhögskolan i Piteå, alltså Luleå Tekniska Universitet. Hon tog examen i början på juni, och jag tycker det är värt att uppmärksamma och liksom gratulera till det också. Och sen är det en tjej till som också är före detta Kiruna-bo, och det är Lisa Matti. Och hon bor numera i Umeå, och hon har tagit sin universitetsexamen i sociologi i slutet på maj. Jag tycker de har gjort fina prestationer, så jag tycker de är duktiga och vill skicka kramar och grattis till de båda två.
1: Ja, men det är de värda. Och så via Filmix också dessutom. Hoppas de lyssnar.
2: Jag hoppas det.
1: Annars kan man ju lyssna i efterhand också, kan jag ju påminna här att det finns ju repris också.
2: Ja, men precis. Jajamensan.
1: Ja. Ja, men var det bra så?
2: Tack så jättemycket.
1: Ja, tack ska du ha. Detsamma. Hej då.
0: Vi fortsätter i Kiruna. Närmare bestämt är det Lena Toresdotter Stor från Pojkjärvi som har ringt. Välkommen.
3: Hej, tack.
0: Hej. Skiner solen i Kiruna? Eller Pojkjärvi?
3: Ja, den har gjort det, jajamensan. Nu är den lite i moln här, men vi har haft sol och jättevarmt idag.
0: Ja, de hotar ju med lite regn imorgon, men vi får hoppas att vi klarar oss.
3: Usch, ja, det hoppas vi.
0: Fast det kan vara lite torrt också på sina håll.
3: Ja, det tror jag inte här i alla fall.
0: Inte?
3: Nej.
0: Okej. Hade du några hälsningar du ville framföra?
3: Jo, jag vill hälsa till min sambo Sven Sari som har fyllt 57 år den 30 juni.
0: Ja.
3: Jag vill bara hälsa att grattis i efterskott, och han är bäst. Jag älskar dig. Mm. Så det var det jag hade att önska nu, eller hälsa nu.
0: Ja, men det var ju jätteviktiga och trevliga hälsningar till Sven.
3: Ja, eller hur?
0: Ja. Men du hade inga fler då som du ville framföra?
3: Nej, inga fler. Nej, inte nu just.
0: Nej, det var den viktigaste som fick en hälsning. Och det
3: var den viktigaste, som fick en hälsning.
0: Om du är nöjd så får jag önska dig en trevlig fortsättning på den här fredagskvällen.
3: Ja, tack ska du ha. Och detsamma önskar jag till er där på Finmix. Det är så roligt att lyssna på er, och ibland får man ringa och komma med också. Det är jätteroligt.
0: Jag brukar säga trogen vinner, eller trägen vinner om man fortsätter
3: trägen
0: ringa. Om man kommer fram till slut.
3: Jajamän. Okej, ha det bäst.
0: Ja, tack, hej då.
3: Hej.
1: Och vi vill gratulera vårt barnbarn Maximus i Luleå som fyllde 18 år 1 juli och att han klarade teorin till körkort idag. Nu håller vi tummarna upp. För uppkörningen önskar mormor och morfar och Maximus lilla syster Mandali.
0: Bamse kramar till min vän Britt-Marie på Kedjestigen i Luleå som har födelsedag den 5 juli. Kom ihåg att åldern är bara en siffra. Gör henne glad och spela något hurtigt, hälsar Inger.
1: Mm, jag hoppas att det var en hurtig låt den där som var nyss i alla fall.
0: Ja, det kommer fler. Jag tycker att den var.
1: Vill gratulera min namne och en kär vän som finns där i vått och torrt. Fina Marianne Tjäder. Stort grattis Marianne från Marianne i Luleå.
0: Vi vill fira vår vän Maria Westerö som fyller 50 år den 6 juli. Ha en fin födelsedag, önskar pensionärerna Gunn och Asta. Snart har du hunnit ikapp oss. Alla kommer från Kiruna.
1: Mm. Och hej mixare, vi vill fira Annette Nettan Larsson i Luleå som fyller 48 år imorgon lördag. Stort grattis på din dag, önskar vi på Porsön. Spela gärna hennes favoritlåt och här tuggar korna med Jan och Susanne så här i sommartider och Pajala marknad när många hemvändare är i farten. Och vi kör lite Jan och Susanne och här tuggar korna.

0: Sieltä löytyy fanfaarin jubileo.
1: Kuule, ei saata sitäkään valittaa sitten.
0: Ei ollut helppo päivä.
1: Ei ollut kyllä. Minä olen sen, että heiltä keksii jotakin valitusta Janulhun.
0: Jo, sä oot hunteerataan nyt illalla.
1: Hyvin hunteeran tässä. Tervetuloa saunaan, jos haluat, ja kesällisiä onnia, onnet tulee kaikille täällä rottin ympärillä.
0: No niin, mukava kuulla. Kiitoksia, Pääro. Oliko se nöiti sillä lailla?
1: Jollain kolonneiti, joo.
0: No niin,
1: ei,
0: hyvä.
1: Ei niin saattanut valittaa, no joo.
0: No niin, ja. Kiitoksia paljon, Pääroikki, kun soitit.
1: Kiitos. Meille. Ja, joo. Kiitos.
0: Joo, hei.
1: Hei.
2: Och sen ska vi till Luleå, en ung tjej som heter Mandalie Johansson. Välkommen. Hallå. Har vi Mandalie med oss?
0: Det låter tyst.
2: Det låter tyst.
0: Det, vi kanske inte fick tag på henne där.
2: Nej.
0: Just nu. Vi får kanske prova igen.
2: Prova igen.
0: Men jag tar och läser här ett meddelande som kommit till mejlen. Hejsan, vi vill gratulera vår son Magnus Bäckström och Elina Eklund som gift sig idag. Varma lyckönskningar från mamma och pappa.
2: Hej alla glada finmixare. Vi vill gratta Gunnar Nilsson Julien då han fyller 70 år den 4 juli. Grattar även Totte Sandelid Tallvik då han fyller 75 år den 8 juli. Grattis kommer från Karina och Ronny.
0: Och hej Finmix, skicka en grattishälsning till min kompis Gärdi Koskullskulle som fyller år den 8 juli. Kramar från Lotta i byn. De vet säkert båda två vilka de är i alla fall, men det var inga efternamn.
2: Gratulerar Mikael Johansson Rödupholmen som fyllde år den 29 juni. Vi som gratulerar är gamla vänner.
0: Och gratulera min dotter Elisabeth Tylitalo i Luleå. Hon fyller år den 6 juli. Maj-Lis Lantto i Apua fyller också år den 6 juli. Anna-Lena Pieti i Övertorneå den 9 juli. Och mitt barnbarn Cornelis Lampinen i Sävast fyller 15 år den 12 juli. Grattis från Vivi och Stefan.
2: Gratulera min dotter Elisabeth Ylitalo i Luleå som fyller år den 6 juli. Maj-Lis Lantto i Apua som också fyller år den 6 juli. Anna-Lena Pieti i Övertorneå den 9 juli. Mitt barnbarn Cornelis Lampinen i Sävast som fyller 15 år den 12 juli. Grattis från Vivian och Stefan.
0: Ja, och ta pass ja vilkasemma tuota meidän telefoni vastaan ja vi kikar på telefonsvararen ens.
3: Hej, jag heter Maria Mörtberg, ringer från Rosvik. Jag skulle vilja skicka en hälsning till min kusin Sara Mörtberg i Umeå som fyller 46 år nu den 1 juli. Tack! Hej då!
4: Vi vill fira vårt yngsta barnbarn Astrid Lindberg i Hålsvattnet som blir 5 år den 5 juli. Och vi som firar är mormor och morfar i Svanstäng.
5: Vi skulle vilja gratta en dam och det är Majken Agne Holm i Vittangi. Hon fyller 95 år den 7 juli. Vi vill önska henne en fin och bra dag. Sen så vill vi även gratta Viktor Wetterborn i Kiruna. Han fyller 30 år den 8 juli. Och vi skulle vilja utbringa ett fyrfaldigt hurra för dem. Hurra, hurra, hurra, hurra. Och vi skulle vilja att ni spelar Härliga Norrland för dem med Sune Buskeband. Och vi som grattar och hurrar är Maria Lehto och Mats Sakrysson med familj i Vittangi.

0: kyckling idag på eftermiddagen. Riktigt bra.
1: Kyckling är ju jättegott.
0: Och så måste jag ju gratulera henne. Hon fyllde 86 igår. Förstår du?
1: Ja.
0: Och det blir hon nog glad för. Man får, jag brukar ju sjunga till henne ibland. Men idag så har jag sagt att jag ska inte sjunga någonting idag.
1: Okej, okay, ja.
2: Vad hette svägerskan förresten?
0: Ja, Greta Henriksson. Mm. Förstår du? Jo, vi är ju i Korpjärvi här ute på landet. Det ska gå bara bastu här så är den blir varm.
1: Ja, bastu är alltid trevligt.
0: Ja, alltid bra. Oj. Man får den där vita, det måste man ju ha.
1: Det tror jag inte är så vanligt idag. Det är inte på många ställen man gör vittor egentligen.
0: Nej, det är inte många. Man ska ju ta dem när de är som musöron ungefär.
1: Ja.
0: Det är de ju, vet du. Kan man bara få öringarna. Då ska farfar sa, då ska du plocka, passa på. För då är det rätt.
1: Kan du berätta åt lyssna vad vita är? Det är inte alla som vet vad det är.
0: Nej, det är en björkriska, vet du. Med löv på. Björkris. Egentligen. Ja. Så lägger man den på lite vatten och så på stenarna lite. Och då blir det varmt. Jävlar när man slår. Oj.
1: Ja, det kan vara kul att piska själen lite grann.
0: Ja, det var bra. Det piska själen som man känner. Det biter.
1: Ja.
0: Förstår du? Ja, men det var trevligt att komma fram och få prata med Norrbottens Radio. Det är inte ofta.
1: Nej. Var bor du i vanliga fall då?
0: I vanliga fall så bor jag utanför Uppsala. I en ort som heter Vänge.
1: Ja.
0: Och det har jag bott i 50 år. Man fick ju sin biljett när man flyttade härifrån.
1: Ja, tyvärr.
0: Förlåt, vad sa du?
1: För många var det väl tyvärr att man fick en biljett då. Man var nästan tvungen att fara kanske.
0: Ja, det var så på 50 år sedan. Det stämmer det. Vet. Men jag har varit hemma i min gård här, vet, i 50 år här kom jag och besökte.
1: Ja.
0: Varje år. Man glömmer aldrig Tornedalen.
1: Nej, och det är ju kul att man har rötterna kvar och vill komma till dem också.
0: Jajamensan, det är det viktigaste. Absolut. Så är det.
1: Hade du några fler?
0: Nej, ja. Jag har inte några fler. Jag har inte kommit på det. Jag var så överraskad att jag kom fram bara.
1: Ja. Men det är ju tur att vi kan överraska någon gång också.
0: Ja, det var en riktig överraskning. Nej. Men ja, vad blir det för låt ni ska spela nu då? Har du bestämt det för någon?
1: Ja, det är kollegan här som vet hur låtlistan ser ut. Så jag vet,
2: det får komma som en överraskning.
1: Ja.
0: Ja, det blir också en överraskning. Men ja, det låter bra.
2: Jag kan avslöja att jag hade inte hört den förut i alla fall.
0: Jaha, nej men då så. Då blir det bra.
1: Ja. Nå, om du är nöjd så får jag önska dig en trevlig fortsättning på denna fredag.
0: Ja, jag tackar så mycket. Och ha det så trevligt i sommar.
1: Ja, tack. Hej då. Ja,
0: tack så bra. Hej.
2: Hej. Siinä oli Ingvar Henriksson Lappträskistä vissiin soitti, mutta oli sieltä Uppsalan likeltä.
1: Joo.
2: Meillähän on tullut vähän fanfaariakin täällä, että otetaan net vähän yhdessä tässä. Että miepä salaan, että heissani de vakra sommarvädret. Vi vill gratulera Ingegärd Berglund i Salmis som fyller 80 år den 6 juli. Och samtidigt grattar vi Karina Kangas som fyller 61 år samma dag. Gärna en fanfar för tjejerna. Vi som hälsar är Doris och Markus.
1: Hej, med halva månitella med en työärtä Elina Torikka Umajassa, joka 30. päivä kesäkuuta täytti 27 vuotta. Paljon grattiskraameja ja fanfaari mammalta, papalta, Markku Setältä ja Sirpentaalilta.
2: Och hejsan Finnmix-värdar, jag vill fira min kära vän Anita Kero i Luleå som på söndag 5 juli fyller 60 år. Skicka henne en stor fanfar på bemärkelsedagen. Hipp hipp hurra, önskar vännen Karina Frisk nöjd. Men vi har några till som vill ha en fanfar.
1: Hej på er i studion. Skulle bli så tacksam om vi kunde få fram en hälsning till våra mamma, farmor, svärmor Eva Karlsson i Luleå som fyllde 98 år på måndag. En fanfar är hon värd. Sen har vi en betydligt yngre tjej, vårt barnbarn Alice Karlsson som fyllde 12 år. på söndag. Stort grattis till dem. Kramar från farmor och farfar Jonas och Ando.
2: Och Terve vill hälsa grattis till min svärfar Peter Mörtlund som fyller 60 år den 15. Och till min underbara flickvän Fanny Mörtlund som fyller 30 år på samma dag. Grattis, så syns vi i Kangos nästa vecka, Peter. Ett 90-årsfirande tycker jag förtjänar en stor fanfar, med vänliga hälsningar. Wilmer Engvall, moj moj. Hade du något fler, Thomas?
1: Nej.
2: Jag har en sista här. Hej Finnmix, vi vill gratulera vår son Alfons Dahlgren i Luleå som fyller 1 år den 4/7. Vi som hälsar grattis är mamma Ida och pappa Simon Dahlgren. Sen vill vi även passa på att gratulera Marianne Dahlgren, inom parentes farmor, som fyller 65 år den 19/7. Spela gärna en fanfar för dem. Trevlig sommar, med vänlig hälsning Ida. Ja, men då kör vi en fanfar för alla dessa. Siinä tuli fanfaari niille. Halloi filmiksare, me låten Sukupolvien unelma, Niila och repliikki vill vi fira Johannes Pekkari i Pajala som fyller år den 5 juli. Grattis, ha en fin födelsedag, önskar mamma och pappa. Ja minä katsoin, että tämä oli kappale Suomen EM-jalkapallolaakille vuonna 2021. Että se oli muuten ensimmäistä kertaa, kun Suomi pääsi pelaamaan EM-jä jalkapallossa. Mutta kuitenkin tässä se tulee Niila ja repliikki Sukupolvien unelmaa.

0: Niila ja repliikki, sukupolvien unelma. Se oli siis Suomen jalkapallolaakin EM-kappale vuonna 2021, kun Suomi ensimmäistä kertaa pääsi niihin kisoihin. En ollut kuullut sitä ennen.
1: Ei, ekaa kertaa mullekin.
0: Joo, no, någon gång ska det vara den första.
1: Ja.
0: Ett stort grattis till Kent-Göran Salomonsson i Piteå när han blir 80 år den 7 juli. Vi önskar honom en riktigt fin och minnesrik dag. Och vi som gratulerar är Åke och Karin.
1: Grattis på födelsedagen Tarja Mattila i Övertorneå. 60 år tisdagen den 30 juni önskar Peter Outinen.
0: Och nu ska vi åka till Luleå och Mandali Johansson. Välkommen till Finmix.
2: Hej.
0: Hejsan Mandali, nu fick vi tag på dig.
2: Ja.
0: Vad heter det? Vad har du hittat på idag då?
2: Jag är med min mamma och morfar.
0: Okej, ja, vad har ni gjort då?
2: Vi ska snart äta och så har vi... Ja, jag har åkt till Pajala så då har de hämtat mig från bussen.
0: Okej. Ja, är det är roligt att åka till Luleå också ibland?
2: Ja.
0: Ja. Men vad heter det? Du har någon som fyller år här? Eller har fyllt år?
2: Ja.
0: Kan du berätta vem?
2: Min storebror Maximus. Han har fyllt 18 år i onsdag.
0: Ja, firade ni honom då med tårta och sånt?
2: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, var det roligt?
2: Ja.
0: Ja. Vad var det för slags tårta ni hade?
2: En jordgubbstårta.
0: Oj, ja. Jag ska sluta fråga sånt här för jag blir så hungrig. Jag känner hur det börjar. Men vad hette det? Men hade du nu några fler hälsningar eller var det bra så?
2: Det var bra så.
0: Ja, men det var viktiga hälsningar också till storebror då.
2: Ja.
0: Ja. Tack så mycket Mandali att du ringde.
2: Tack själv, hej då.
0: Tack, hej då.
1: Och nu ska vi till Pajala. Också en ung tjej som ringer, Moa Gustafsson. Välkommen.
3: Hej.
1: Hej. Är det bra med dig?
3: Ja.
1: Har du varit på marknad idag?
3: Nej, jag ska först gå dit imorgon för jag har varit jag har åkt till Finland till Ylles och åkt cykel.
1: Ja, det lät häftigt. Har ni kört sån där mountainbike?
3: Ja.
1: Ner för berget?
3: Ja.
1: Är inte det jätteläskigt?
3: Nej, inte så läskigt. Man kan ju börja vid enklaste banan först.
1: Okej. Det är faktiskt någonting som jag också skulle vilja prova.
3: Mm.
1: Mm.
0: Ja, jag skulle inte våga, tror jag.
1: Inte? Nej, men det är som Moa säger att man får inte börja med den värsta backen. Mm. Man får inte ta den där svarta pisten, man får börja med något annat.
3: Mm.
1: Hade du någon du ville gratulera idag då?
3: Ja, jag ville gratulera min gammelfarmor som fyller år imorgon.
1: Ja. Var bor gammelfarmor då?
3: Hon bor i Kiruna.
1: Jaha, okej. Okay.
0: Och vad heter hon förresten?
3: Elsie. Mm.
1: Då blev hon säkert glad när hon fick en hälsning från dig.
3: Mm.
1: Mm. Hade du något mer du kanske ville gratulera?
3: Nej, det var bara hon.
1: Okej. Okay. Om du är nöjd så är vi nöjda också. Det var jättekul att du ringde.
3: Ja.
1: Hej då.
0: Siinä Moa Gustafsson onnetteli muun muassa gammelfammua.
1: Joo.
0: Hej Finmix, jag heter Marianne Wikström och jag vill fira att jag och Sören varit gifta i 57 år. Vigseln ägde rum i Övertorneå kyrka 690705. Önskelåt Håll mitt hjärta med Björn Skifs. Ja, men jag tycker vi kör den då. Här kommer den.

0: Siinä oli Björn Schiffs ja Holmit hjärta. Ja niin kuin olemme kuulleet, niin täällä Pajalassa on markkinat käynnissä ja minun kollega Annika Lantto passasi päälle kyselemään, jos sielläkin oli terveisiä illan ohjelmaan. Att vi tar och lyssnar på röster från marknaden här utanför.
1: Hei, mikä sinun nimi on?
2: Minun nimi on Anneli Eliasson.
1: Jaha, mistä päin sinä tulet?
2: No, minä tulen Kirunasta.
1: Sä olet tänne markkinoille tullut?
2: Olen tullut markkinoille. Täällä on niin paljon porukkaa ja paljon tuttuja.
1: No niin. Kuule, sulla on nyt mahdollisuus lähettää terveisiä, jos sinä haluat.
2: No minä haluan minun tietenkin lapsille, mikä asuvat Kirunassa ja niiden lapsi, minun lapsen lapsille. Ja kaikille ystäville. Ja sitten meillä täyttää yksi lapsen lapsi nytten.
3: Huomenna
2: täyttää ihan 17 vuotta.
1: Mikäs hänen nimi on?
2: Eddie Eliasson. Ja kaikille niille oikein paljon terveyttä ja voija oikein hyvin.
1: No kiitos paljon. Lähetän mä terveiset Eddille varsinkin.
2: Ja, joo,
1: kiitos. Hei hei.
2: Heippa.
1: Vad heter du?
4: Jack. Terme Karlsson.
1: Och vem vill du skicka en hälsning till?
4: Kerstin Kostet. Det är min farmor.
1: Okej, vars bor hon?
4: Arevara.
1: Varför vill du skicka en hälsning till just din farmor?
4: För att hon är snäll.
1: Det är en väldigt bra anledning.
4: Ja.
1: Vi skickar en hälsning till farmor då. Tack ska du ha. Ja,
4: tack själv.
1: Vill du skicka en hälsning till någon?
5: Ja, då kan jag passa på att skicka faktiskt.
1: Vad heter du?
5: Jag heter Victoria Strålberg.
1: Och kommer från?
5: Jag kommer från Piteå. Eller jag kommer egentligen från Vittangi.
1: Och till Pajala marknad.
5: Ja, jag var i Vittangi. Hälsa på pappa och bror med familj. På väg hem nu.
1: Och vem vill du hälsa till?
5: Då vill jag hälsa till, ja, vi kan väl börja med mamma och som en trogen lyssnare. Hon heter Rita Strålberg.
1: Och bor i?
5: Hon bor också i Piteå numera. Och lyssnar alltid på Filmix och är duktig på att skicka grattishälsningar till oss alla. Syskon och barn och syskonbarn och ja men barnbarn och alla i släkten.
1: Då förtjänar hon en hälsning tillbaka.
5: Det tycker jag hon gör.
1: Ja, mikä sinun nimi on?
6: Minun nimi on Åke Kruka.
1: Istut täällä markkinoilla, sulla on vissiin työt kesken.
6: Ja mä istun täällä Lionsin stontilla ja myyn lottia. Juomaan vähän se kahvia ja kahvijuusto sen kanssa tietenkin. Minä haluaisin lähettää niin terveeksi kaikille tutuille, serkuille ja kavereille.
7: Joo, jag skulle vilja hälsa till min svåger Roger Selegran.
1: Vad heter du?
7: Jag heter Hanna Tålanen Hempele. Roger besteg Kebne Kajsegård.
1: Oj!
7: Så vill jag skicka grattis till honom i förskott för han fyller 50 år. Den 16 juli, om 2 veckor.
1: Mm. Vilken grej att bestiga Kebnekaise.
7: Ja, det var tufft gjort. Ja. Verkligen.
1: Hur tror du han mår idag? Är han en kung eller tror du han ligger och vilar?
7: Jag tror att han mår prima. Han är väldigt stolt och glad.
1: Och vars bor han?
7: Han bor i Södra Sunderbyn.
1: Ja. Tack ska du ha.
8: Jag håller med. Jag är Rogers svärmor.
1: No niin.
8: Gratulerar honom.
1: Lättisik se Kebnekaisen päälle?
8: En.
1: Mikä sinun nimi on?
8: Ulla Tuulanen.
0: Semmoisia ääniä Pajalan markkinoilta. En miekään kyllä lättisi. Vi vill skicka en födelsedagshälsning till vår stora syster Gun Nordström på 85-årsdagen. Hon fyller år 4 juli. Hela USA flaggar för henne brukar vi säga. Hälsningar från syskonen Ranneberg.
9: Hej Finmix, jag vill gratta min kära kusin Malin Osetalo som äntligen fyllde 50 år den 1/7. Skål och ett stort grattis till dig. Vi ses imorgon. Hälsar Ann-Sofie, Jonny och Jari hälsar också.
0: Och hej Finmix, jag vill gratulera min gode vän och dragspelskompis Sören Aro i Södra Sunderbyn som fyller 78 år den 29 juni, eller fyllde kanske det blir. Han är en flitig besökare i Pajala marknads dragspelstält vid Soltorget och därför vill jag att ni spelar denna hyllningslåt tillgängnad Pajala marknad, producerad i Kiruna av MC Strålis. Låten heter Pajala marknad med en kesän syön med vänliga hälsningar Thomas Westerberg i Kiruna och det får bli våran sista låt för ikväll. Det här är alltså en låt producerad med hjälp av AI, eli jag minns inte väl att den här kappalen on siis tehty tekoälyn avulla. Mutta kiitoksia Tuomas, että sinä tulit tänne vetämään Finmixia minun kanssa.
9: No kiitoksia paljon.
0: Tuomas Mäki-Kaltio siis. Minä olen Rasmus Rova ja Slyssiä veti Pia Keisu Luulajassa ja sitten Bjarne Johansson hoiti tekniikkaa. Ja Pajalan studiosta toivomaan sulle oikein mukavaa illan jatkoa ja sanoma täältä, että
9: heippa hei!

0: Samtidigt som bensinkrisen i Ryssland blir allt mer påtaglig i det ryska samhället spiller problemen också över på andra länder i regionen. Kirgizistan i Centralasien köpte tidigare 90% av sin bensin från Ryssland. Nu ber regeringen där andra länder om hjälp.
1: Med ett tv-team i släptåg vandrar Alexander Osipov, guvernör i Zabaykalsky-regionen i södra Sibirien, längs den till synes oändliga raden av bilar som köar för bensin. En del har stått i ett par dygn. Människor filmar honom med sina mobilkameror. Vi försöker skynda på kön, säger han, och uppmanar till tålamod. Ukrainas intensiva drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier har fått konsekvenser över hela landet. Oljenationen Ryssland var tidigare en stor exportör av drivmedel, men sedan i våras råder exportstopp och istället tvingas landet importera bensin. Nu märks den ryska bränslekrisen också av i länder med stor import från Ryssland. I Kirgizistan, i Centralasien, vände sig i veckan regeringen till länder som Kazakstan, Belarus och Azerbaijan för att få bensin därifrån. I söndags kommenterade president Vladimir Putin för första gången bensinkrisen, men tonade samtidigt ner allvaret. Vi ser en viss brist, men den är inte kritisk, sa Putin.
0: Reporter Johanna Melén. En varg skottskadades efter att ha gått in i en hästhage utanför Tierp i onsdagskväll. Enligt länsstyrelsen har vargen inte reagerat på varningsskott utan varit fullt fokuserad på hästarna, och då ingrep djurägaren och sköt mot vargen för att skydda hästarna. Bara en liten mängd blod från vargen har hittats i hagen, vilket gör att man misstänker att den bara är lätt skadad, rapporterar P4 Uppland. En man har häktats efter dödsskjutningen i Malmö tidigare i veckan. Det var sent på onsdagskvällen som polisen fick larmet om skottlossning i Västra Hamnen i Malmö. Väl på platsen hittades en skadad man som fördes till sjukhus och senare avled av sina skador, rapporterar P4 Malmöhus. 6 fotbollssupportrar döms för egenmäktigt förfarande och misshandel efter att i samband med ett Stockholmsderby förra hösten med våld stulit en lagtröja av en supporter till ett annat lag. Supportrarna åtalades för rån. Tingsrätten säger att de tagit tröjan med våld men inte hade något intresse av att behålla den och därför döms till egenmäktigt förfarande. Det skriver nyhetsbyrån Sirén. Ekot, Veronica Mitrevska.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då, som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: En norsk man har dömts för mord på en svensk kvinna i Trollhättan 2024. Kvinnan som led av psykisk sjukdom hade kontaktat mannen som beskrivs som en dödshjälpsaktivist. Norska statsåklagaren Peter Johansen säger till NRK att han är nöjd med domen.
1: Domen är väldigt grundig. Den tar upp alla de teman som saken reiser. Den är i tråd med påtalmyndighetens argumentation.
2: Försvarsadvokaten Tor Magnus Fagermo tycker domen är överraskande sträng och säger att den dömda önskar överklaga.
3: Nej, alltså han är ju dömd för drap. Han menar ju själv att han bara har i värsta fall då medvirka och därmed tråkat över norsk strafflovgivning när det gäller medvirkning till självmord. Som är något helt annat än ett drap, självsagt.
2: Mannen som är i 55-årsåldern bedöms vara särskilt farlig och döms till så kallad förvaring i 15 år med en minimitid på 10 år och till att betala skadestånd på 930 000 norska kronor till offrets anhöriga. Mannen har varit aktiv i Facebookgrupper där man diskuterat aktiv dödshjälp och erbjudit sig att hjälpa personer att ta sina liv. Han har tidigare åtalats och dömts för flera grova brott.
0: Reporter Helena Björk. I Stockholm samlas under helgen drygt 30 000 Jehovas vittnen från hela världen. Men utanför arenan protesterar en grupp avhoppare från Jehovas vittnen som menar att det finns ett stort element av tvång inom rörelsen. En talesperson för Jehovas vittnen, Raymond Bejaini, säger dock till TT att alla som medverkar i sammankomsten som går under namnet Evig lycka är där helt frivilligt. Den självkörande buss som i maj krockade med en spårvagn i Göteborg bara någon timme efter att den börjat köra har fått sitt tillstånd indraget, rapporterar GP. Enligt Transportstyrelsens utredare är inte olyckan den enda anledningen till det indragna tillståndet, men en bidragande orsak. Västtrafiks projektledare Per Nyrenius säger till GP att man bedömer möjligheterna att fortsätta projektet som små. Skådespelaren Kjell Nilsson är död. Han var mest känd för rollen som Lord Hamangas i filmen Mad Max 2. Enligt familjen dog han i Australien igår efter flera år med njursjukdom. Nilsson, som ursprungligen var tyngdluftare och tävlade i bland annat OS innan skådespelarkarriären, valde själv att avsluta sin dialysbehandling några dagar före sin död. Det uppger familjen i ett inlägg på Facebook. Kjell Nilsson blev 76 år gammal. Ekot, Veronica Mitrevska.

0: Polisen vill göra det lättare för personer i kriminella nätverk att hoppa av, och just nu pågår en kampanj på sociala medier. Olivia, som egentligen heter något annat, var bara 13 år när hon drogs in i gänget genom en kille hon träffat.
1: Till en början så var det ganska små tjänster. Det kunde vara små narkotikagrejer, och senare så kunde det handla om större transporter, att de ville ha hjälp med olika saker i deras brottslighet och att man blev pressad till det. Och sen kunde det också vara sexuella saker då, som man blev tvingad till. Jag var i ett ständigt flyktbeteende liksom, för att överleva.
2: Att lämna kriminaliteten innebar en stor rädsla, och hennes bristande tillit för myndigheter och vuxenvärlden gjorde att det blev svårare. Något Josefina Gunnér från Nationella avhopparsamordningen på NOA känner igen.
3: Det är väldigt svårt med tilliten, både till polisen, till socialtjänsten och många andra i samhället. Det enda vi kan göra är ju att lyssna. Lyssna, försöka förstå. Så jobbar vi dels fram drivkraften och kompetensen inombords hos personen vi pratar med. Och sen hittar vi ju saker som vi konkret faktiskt, den här individen behöver hjälp med.
2: Olivias tillit till myndigheter är mycket bättre idag, och hon är tacksam för sitt nya liv. Men hon berättar att det också är ensamt att leva med ett dolt förflutet.
1: Det är väldigt ansträngande, både socialt och för att hålla sin säkerhet liksom.
0: Reporter Tia Rekell. Två barn får 400 000 kronor var i brottsskadeersättning efter att i augusti 2024 bevittnat sin pappa döda mamman i familjens hem i Arvika, Värmland. Kvinnan hade berättat för mannen att hon ville skiljas, och mannen högg henne i magen med ett svärd medan hon satt i en soffa. Enligt brottsoffermyndigheten blev barnen i samband med händelsen övergivna och skyddslösa. Mannen dömdes senare till livstidsfängelse för mord och två fall av grovt barnfridsbrott, rapporterar NVT. Inför att USA i helgen firar landets 250-årsdag har flera värmevarningar utfärdats, och flera evenemang har redan ställts in. USAs nationella vädertjänst varnar nu för extrem värme i stora delar av Mellanvästern, vid mellersta Atlantkusten och i nordöstra USA. Även tågavgångar har ställts in av rädsla för att värmen ska påverka rälsen. Förra helgen invaderades norra Själland i Danmark av brännmaneter, och i Helsingör fick över 400 personer behandling efter att det bränt sig på maneterna. Det skriver Aftonbladet och refererar till Helsingör Dagblad. Enligt räddningstjänsten var maneterna små och låg på botten och därför svåra att upptäcka. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.

0: Vi var ju verkligen på sidan som en liten eget samhälle.
1: På 80-talet går jag och flera tusen andra i finska klasser. Nu, 40 år senare, vill jag veta hur det gick för mina skolkamrater från Jordbro.
2: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla travbana i väster.
3: Förstår du här hur likadan och oskyldig och allting är och hur vägarna kan gå så olika?
1: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Min finska klass i Sverige. Vad blev det av oss? Som finns i Sveriges Radio Play.

0: Regeringen tillsätter nu en delegation som ska undersöka bakgrunden till att allt fler barn och unga får neuropsykiatriska diagnoser, inte minst ADHD och autism. Socialminister Jakob Forssmed.
1: Vi har nu en situation där över 105 000 barn i Sverige hämtar ut ADHD-medicin. Och det är klart, då måste vi fundera på vad driver den här utvecklingen. Hur har vi hamnat i en situation där så många barn uppvisar den här typen av problem?
2: I Sverige har personer med diagnosen ADHD eller autism ökat kraftigt under de senaste 10 åren. Enligt Jakob Forssmed finns viss kunskap om vad som ligger bakom utvecklingen. Till exempel att diagnoser sätts på ett annat sätt än tidigare, och att skolor ibland ställer krav på diagnoser för att ge stödinsatser. Men mer analys om bakomliggande orsaker behövs enligt honom.
1: Hur fungerar skolmiljön för de här barnen? I vad mån medverkar det till att fler uppvisar de symptom som leder till att man söker vård och får en diagnos?
2: Delegationen som ska vara klar med sitt arbete i december 2027 ska också bland annat komma med förslag på hur stödet till barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser och deras familjer kan utvecklas bland annat i skolan, vården och även på fritiden.
0: Reporter Karin Runblom. En norsk man har dömts för mord på en svensk kvinna i Trollhättan 2024. Kvinnan som led av psykisk sjukdom hade kontaktat mannen som beskrivs som en dödshjälpsaktivist. Norska statsåklagaren Peter Johansen säger till NRK att han är nöjd med domen.
3: Domen är väldigt grundig. Den tar upp alla de teman som saken reiser. Den är i tråd med påtalmyndighetens argumentation.
4: Försvarsadvokaten Tor Magnus Fagermo tycker domen är överraskande sträng och säger att den dömda önskar överklaga.
5: Nej, alltså han är ju dömd för drap. Han menar ju själv att han bara har i värsta fall medverkat och därmed tråkat över norsk strafflovgivning när det gäller medverkning till självmord. Nu som är något helt annat än ett drap, självsagt.
4: Mannen som är i 55-årsåldern bedöms vara särskilt farlig och döms till så kallad förvaring i 15 år med en minimitid på 10 år och till att betala skadestånd på 930 000 norska kronor till offrets anhöriga. Mannen har varit aktiv i Facebookgrupper där man diskuterat aktiv dödshjälp och erbjudit sig att hjälpa personer att ta sina liv. Han har tidigare åtalats och dömts för flera grova brott. För drygt 2 veckor sedan friades mannen av Vänersborgs tingsrätt för 4 fall av medhjälp till självmord. 2024 dömdes han till 8 års fängelse för att ha medverkat till att en 76-årig norsk kvinna tog sitt liv på ett hotell i Strömstad. 1986, som 15-åring, dödade mannen en 7-årig flicka genom att slå henne med en sten. Han placerades då under 10 år inom barn- och ungdomspsykiatrin med särskilda säkerhetsåtgärder.
0: Reporter Helena Björk. De PFAS-drabbade Kallingeborna får inte skadestånd av staten. Det meddelade justitiekanslern idag. 2013 upptäcktes skyhöga halter av PFAS i dricksvattnet i Kallinge som förorenats av brandskum från försvarets flygflottilj F-17. Herman Afzelius är ordförande i PFAS-föreningen.
6: Enormt besviken att det ska behöva ta 1,5 år för dem att komma fram till det. Det är total besvikelse.
7: Enligt Martin Mörk, byråchef på justitiekanslern, beror beslutet på att PFAS-föreningen inte vänt sig till JK i tid.
8: Det är ju så att vi i Sverige har då en så kallad preskriptionstid som innebär att man måste göra gällande sitt skadeståndsanspråk inom 10 år. Och vi bedömer ju att det har ju de här personerna inte gjort.
7: PFAS-föreningen har tidigare fått avslag på grund av att det gått för lång tid sedan det kommunala vattenbolaget slutade leverera det giftiga vattnet. Men PFAS-föreningen kunde visa att vattenbolaget fortsatt med leveranserna 2014. JK accepterade de nya bevisen och prövade på nytt. Men nu har JK alltså kommit fram till att de drygt 150 medlemmarna i PFAS-föreningen inte får något skadestånd. Trots JKs beslut finns det fortfarande några möjligheter för föreningen att få sitt skadestånd. Ett sätt är att försöka sätta krav på det lokala vattenbolaget. Nu ska föreningen diskutera hur man ska fortsätta framåt, säger ordförande Herman Afzelius.
6: Så vi får ju prata igenom givetvis i föreningen hur vi ska hantera det här. Jag kan inte säga på stående fot, men jag menar, på något sätt har vi ju, när vi startade detta 2013, så har vi ju kämpat för någon slags ersättning, och i och med det här beslutet har vi inte fått det.
0: Reporter Adam Kols Josefsson. I spåren av värmeböljan i Europa brinner det nu i skog och mark på många håll. I Frankrike har ett 30-tal bränder registrerats, och omkring 2000 brandmän arbetar med släckningen, uppger France Info. I staden Sainte-Marie-la-Mer i sydvästra Frankrike evakuerades igår 3000 människor efter att det börjat brinna på en campingplats. Även de norra delarna av Spanien och Portugal har drabbats av skogsbränder just nu. I Nordirland har tre män idag friats för inblandning i mordet på journalisten Lyra McKee 2019.
9: We will not go down with this. This is not over.
10: Vi kommer inte gå under av det här, sa systern till mördade Lyra McKee utanför domstolen där journalisterna samlats idag. Tillsammans med flera andra familjemedlemmar lämnade hon salen efter att den friande domen tillkännagivits. Det var april 2019 som då 29-åriga journalisten från Belfast i Nordirland var på plats i Derry, Londonderry, under de pågående upploppen som triggats av en rad polisrazzior inför minnesdagen av påskupproren. På en övervakningsvideo från kvällen i ett nyhetsklipp från ITV Live kan Lyra ses stå i en folkmassa i närheten av poliserna som var på plats. Kort efter sköts hon i huvudet av en maskerad person som senare försvann från platsen och aldrig har kunnat identifieras. Några dagar efter mordet på Lyra tog den paramilitära republikanska gruppen Nya IRA på sig dådet och skrev samtidigt att de beklagade journalistens död. Enligt uttalandet var skottet riktat mot polisen. Och idag friades alltså de tre män som stått åtalade för mordet på McKee. Inte för att ha utfört själva skjutningen, men för att, enligt åtalet, ha uppmuntrat eller hjälpt skytten. Men domaren ansåg inte att bevisningen räckte och sa att det nästan bara är spekulationer och indicier som presenterats under den nära 2 år långa rättsprocessen. Sofia Sofroniado, Belfast.
0: Barn som får hjärntillskott när de är bebisar har mindre beteendeproblem när de är 3 år gamla. Det visar ny forskning som gjort av barnläkaren Anna Schimlewska vid Umeå universitet.
11: Det är känt att barnets beteende kan påverkas av hjärnbrist. Alltså man har sett i observationella studier att barnen som hade hjärnbrist som spädbarn visat mer avvikande beteende senare.
12: I hennes studie fick ammande bebisar en liten dos extra hjärntillskott varje dag under en period där det ofta förekommer hjärnbrist. Och barnen som inte fick tillskottet har nu vid 3 års ålder visat mer av till exempel aggressiva beteenden och svårigheter att fokusera. Men resultaten i studien betyder inte att man ska börja ge alla bebisar hjärntillskott, utan det behövs mer forskning, säger Anna Schimlewska.
11: Man har sett ett antal risker med hjärntillskott hos friska barn. Man vill inte ha för lite, men man vill inte heller ge för mycket, eftersom spädbarn kan inte riktigt bli av med extra hjärn.
12: Idag rekommenderar Livsmedelsverket att bebisar och småbarn får berikad gröt och välling och en varierad kost för att få i sig tillräckligt med hjärn. Frida Tärne och Felix Agner är på Stadsbiblioteket i Malmö med sitt barn. De tycker att man får bra råd kring järn och annan näring från vården. Och är inte oroliga för 15 månader gamla Theo.
13: Hur mycket han vill äta och sånt har han reglerat mycket själv. Det känns ganska tryggt.
14: Vi har inte mätt någonting. Utan bara, okej, men han äter leverpastej och pumpar kärnor och sånt. Varje vecka i alla fall. Då är det nog okej.
13: Han älskar leverpastej, så järn tror vi inte är ett problem i alla fall.
14: Ett tag undrar vi om han åt för mycket. Liksom.
0: Reporter Maria Bornhöft, P3 Nyheter. Så vädret för imorgon. Större delen av landet får sol som varvas med moln och någon lokal skur. Över norra Norrlands kust och inland rör sig skurar österut som tidvis kan vara kraftiga och även åska kan förekomma. Temperatur i stort 16 till 22 grader, i västra Norrland något lägre. Ekot klockan 10 producerades av Gunilla Österlund och presenterades av Veronica Mitrevska. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
15: Sporten börjar med en viktig seger.
16: Drömmen om VM lever vidare för de svenska basketherrarna. Mot Tjeckien var man piskat att vinna och då klev man ut inför ett fullsatt Hovet och fick en rivstart. Det svenska laget anförda av stjärnorna Pelle Larsson och Bobby Klintman som dominerade inledningsvis. Pelle Larsson blev också poängbäst med sina 19 och Sverige vann till slut med 87-76 efter att Tjeckien ätit sig kapp under den andra halvan av matchen. Så här summerar Bobby Klintman den svenska insatsen.
17: Att vi kommer ut och gör det tillsammans, det är obeskrivligt alltså. Och det var slutsålt också på Hovet, så att bara vara där ute, man fick nästan bara kolla runt och bara tänka, ej, det här är crazy alltså. Det var en dröm som kom i uppfyllelse, så att vi får vinsten också, det är extra skönt.
16: Säger Klintman till reporter Peter Sundqvist. På måndag har Sverige alltid egna händer.

21-åringen till NHLs bäst betalde spelare. Philadelphia har lagt fram ett monsterbud på ett femårskontrakt värt 18 miljoner dollar, motsvarande drygt 173 miljoner kronor per säsong. Karlsson är en så kallad restricted free agent, vilket innebär att Anaheim har första kink på den svenska centern. Om Anaheim väljer att matcha budet så blir han kvar. Klubben har 7 dagar på sig att ta ställning. Lyssna på P4 om du vill följa nattens heta matcher från fotbolls-VM, bland annat förlängning just i detta nu mellan Australien och Egypten. Senare väntar också Argentina som spelar. Det här var Sporten. I studion var Pontus Lind.

0: alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
1: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
2: Jag hade 3 nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
1: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

0: I Iran förbereds begravningen av Ayatollah Ali Khamenei som dödades under den första dagen av USAs och Israels anfall mot Iran i februari. Ceremonierna kommer att pågå i närmare en vecka i två länder och väntas samla många miljoner sörjande.
1: På Ayatollah Ali Khameneis kista ligger en svart turban, just en sån han brukade bära. Medan kistan är målad i den iranska flaggans färger, det visar iranska statliga medier. För den iranska regimen har begravningen en stor symbolisk betydelse, säger Iran-kännaren Sahar Ezavi vid Sacramento State University i USA.
2: I think what they're trying to do is to project power and confidence.
1: Iran vill visa styrka och självförtroende, säger Sahar Ezavi. Den 86-årige ayatollan efterträddes av sin son Mojtaba Khamenei, som hittills inte syns till offentligt. Israels försvarsminister har sagt att även sonen Mojtaba är en märkt man och riskerar att möta samma öde som sin far, vilket fått iranska militärer och politiker att varna Israel och USA för att attackera begravningsceremonierna. Iran-kännaren Sahar Ezavi tror att det finns en risk för att Israel eller USA utför riktade mord.
2: The risk that there will be assassinations by Israel and the United States remains quite high, especially around this funeral procession.
0: Reporter Katja Magnusson. Efter att i flera månader har varit på flykt från kriget mellan Israel och Hezbollah har nu fler än 640 000 internflyktingar återvänt till sina hem i södra Libanon. Men många av de libaneser som flytt saknar hem att återvända till och fortfarande befinner sig omkring 500 000 personer på flykt enligt uppgifter från FN och lokala myndigheter. Det har gått 9 dagar sedan jordbävningskatastrofen i Venezuela och det pågår stora insatser för att hjälpa människor med mat. Svenska Lena Savelli är regionaldirektör i Latinamerika för FNs livsmedelsprogram. Hon är på plats i Caracas sedan i onsdags och beskriver en desperat situation i de drabbade områdena.
3: Vägar som har förstörts, byggnader som har rasat totalt, restauranger och affärer som också fallit. Och givetvis då ett enormt behov av assistans, humanitärt stöd till det överlevande. Folk har ju förlorat sina hem, de har förlorat sina inkomstkällor. Många har ju förlorat familjemedlemmar också, så att det är en desperat behov också att hitta sina älskade. Det finns begränsad tillgång till vatten, det finns begränsad tillgång till mat. Många människor som sover i det öppna, i improviserade tältläger eller i mer formella tältlägerstrukturer. Och behöver just nu då mat och vatten och sjukvård för att klara sig.
4: Redan innan katastrofen var matinflationen i Venezuela den högsta i världen enligt Lena Savelli, som uppskattar att en vanlig venezolansk lön bara räcker till en fjärdedel av matbehovet.
3: Så detta blir ytterligare en kris som kommer på en redan ganska svår situation.
4: 72 timmar efter skalven den 24 juni inledde World Food Program sin insats med soppkök på platser där familjer som förlorat sina hem hade samlats. Men man hjälper också till på andra sätt.
3: Det finns många som bor i tält precis utanför sina hus, för husen kanske inte rasat, men de har sprickor i sig så det är redan för att gå in. Så dessa familjerna kan vi stötta med matpaket för upp till en månad, så att de har möjlighet att laga mat till sig själva. Men vi uppskattar att vi kommer behöva stötta upp till 500 000 människor med mat för de närmsta 3 månaderna.
0: Reporter Rickard Elefalk. Här i Sverige vill polisen göra det lättare för personer i kriminella nätverk att hoppa av, och just nu pågår en kampanj på sociala medier. Olivia, som egentligen heter något annat, var bara 13 år när hon drogs in i gänget genom en kille hon träffat.
5: Till en början så var det ganska små tjänster. Det kunde vara små narkotikagrejer, och senare så kunde det handla om större transport. Att de ville ha hjälp med olika saker i deras brottslighet och att man blev pressad till det. Och sen kunde det också vara sexuella saker då, som man blev tvingad till. Jag var i ett ständigt flyktbeteende liksom, för att överleva.
6: Att lämna kriminaliteten innebar en stor rädsla, och hennes bristande tillit för myndigheter och vuxenvärlden gjorde att det blev svårare. Något Josefina Gunnér från Nationella avhopparsamordningen på NOA känner igen.
7: Det är väldigt svårt med tilliten, både till polisen, till socialtjänsten och många andra i samhället. Det enda vi kan göra är ju att lyssna. Lyssna, försöka förstå. Så jobbar vi dels fram drivkraften och kompetensen inombords hos personen vi pratar med. Och sen hittar vi ju saker som vi konkret faktiskt, den här individen behöver hjälp med.
6: Olivias tillit till myndigheter är mycket bättre idag och hon är tacksam för sitt nya liv. Men hon berättar att det också är ensamt att leva med ett dolt förflutet.
5: Det är väldigt ansträngande, både socialt och för att hålla sin säkerhet. Liksom.
0: Reporter Thea Regell. En varg skottskadades efter att gått in i en hästhage utanför Tierp i onsdagskväll. Enligt länsstyrelsen har vargen inte reagerat på varningsskott utan varit fullt fokuserad på hästarna, och då ingrep djurägaren och sköt mot vargen för att skydda hästarna. Bara en liten mängd blod från vargen har hittats i hagen, vilket gör att man misstänker att den bara är lätt skadad, rapporterar P4 Uppland. Och i 16-delsfinalen mellan Australien och Egypten i fotbolls-VM så var det Egypten som vann och gick vidare efter förlängning och straffar för en liten stund sen. Egypten får nu möta vinnaren mellan Argentina och Kap Verde som börjar spelas vid midnatt. Så vädret för imorgon, större delen av landet får sol som varvas med moln och någon lokal skur. Över norra Norrlands kust och inland rör sig skurar österut som tidvis kan vara kraftiga, och även åska kan förekomma. Temperatur i stort sett 16-22 grader, i västra Norrland något lägre. Det var Ekot klockan 11, i studion Veronica Mitrevska.

0: What if I told you the deadliest sniper in history was a short king from Finland?
1: Sovjetryska stridskrafter överskred i förmiddags på flera ställen.
2: Vi har släppt ett nytt avsnitt av Finska Dokumentti om Simo Häyhä, det finska vinterkrigets mytomspunne prickskytt.
3: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
4: Ja, men vi behöver hjältar, uppenbarligen.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio. Sök på Finska Dokumentti.

0: konditionering i den här arenan, utan här ska det vara hett, här ska det vara varmt.
1: Det är ju the sunshine state. Här ska ju solen synas liksom. Det är ju hela
0: klon med Florida. Nu är det alldeles strax för avspark mellan Argentina och Kap Verde. Vi gick igenom den argentinska laguppställningen. Här kommer snabbare kommer av den från Kap Verde. De har ju Vosinha, 40-åringen i mål. Steven Moreira som spelar i MLS i högerback. Pico Lopez, hörde ni om, han spelar i den irländska ligan. Det är Shamrock Rovers mittback tillsammans med Daini Borges. Sidney Lopez Cabral, Benfica, är vänsterback. Har varit i Helsingborgs akademi en gång för en massa år sedan. Ryan Mendes, turkiska fotbollen, ute till höger på mittfältet. Laros Duarte i Ungern. Vi har Kevin Pina, han som har gjort ett VM-mål, spelar i Krasnodar i Ryssland. Diroy Duarte i bulgariska Ludogorets spelar också på mittfältet tillsammans med Jovan Cabral som spelar i den portugisiska ligan. Och så längst fram Nuno da Costa från turkiska Basaksehir. Ensam top forward i vad vi utgår från, Johan, ett väldigt defensivt upplagt Kap Verde. För här måste de stå emot den otroliga offensiv som Argentina kommer sätta igång.
2: Ja, men det kommer de göra. Det kommer nog ta ett litet tag innan den här offensiven liksom kickar in. Men det har vi ju sett.
0: Oj då, här skänker Kap Verde bort bollen strax utanför deras straffområde. Och Argentina tar omedelbart då hand om den, skickar den mot den bortre delen av straffområdet. Ska väl täckas ut till en inspark där innan Rodrigo de Paul hinner dit, och bra försvarsspel av López Cabral och inspark för Kap Verde.
2: Vi har ju sett i en del matcher där det har varit lite lag som varit större favoriter att de brukar ta det lite lugnt fram till första drickapausen, och sen där händer det någonting, då ökar man på allting och får igång ett annat passningsspel, ett annat tempo och verkligen attackerar.
0: Sång från argentinska supportrar i Florida, i Miami, 1,5 minuter in i matchen. 0-0 står det. En lång boll in på Argentinas planhalva. Ingenting för Cabral att springa på för sitt Kap Verde, utan Emiliano Martinez, Argentinas långe, ståtliga, ljusgrön klädde målvakt, går ut och fångar det där. Och Argentina rullar igång på egen planhalva och Kap Verde lägger sig i en, vad ska vi kalla det där för en uppställning? Oj då, här bjuder de på ett läge plötsligt. Okoncentrerat, och da Costa är så nära att snappa upp en klent slagen passning. Det är sådana där grejer Argentina inte får göra.
2: Nej, men han är också duktig da Costa. Han är ganska snabb och han gör det smart också. Löpningen i det läget där han tar en liten båge på det så att det blir en snäv passning. Men ja, det är så nära att han får med sig bollen där.
0: Men Romero och Martinez i Argentinas mittbacksformation reder ute där. Här stormar Kap Verde fram på offensiv planhalva. Blir av med bollen, Lionel Messis första bollkontakt. Då tar han sig förbi en, till och med två, får tillbaka bollen. Tunnlar sig fram och nu kommer Argentina med jättemånga spelare upp mot Kap Verdes straffområde. Stannar upp ute till vänster. Inget inläggslås, de väntar in fler spelare där ute på vänsterkanten. Stannar helt och hållet upp det argentinska anfallet när det kunde vara läge att sätta in bollen i det där straffområdet. Nu är de hela vägen ner i egen backlinje hos Lisandro Martinez istället för att dra någon slags fördel av den där andra bolltappet redan från Kap Verde i farligt läge centralt på plan. Mycket yta ute på högerkanten för till exempel Molina som får bollen. Väx spelar sig fram, får en armbåge uppåt nosen till, lägger sig ner, får ingen frispark, får inget gehör av Drew Fisher. Ligger fortfarande kvar, gör Natuel Molina, Atletico Madrids ögerbacken. Nu har han rest sig, kanske inte var så himla farligt ändå. Har ju varit rätt många situationer under VM, Johan, där spelare just tar sig mot ansiktet och lägger sig ner. Inte riktigt säker på att allt är någon träffar där.
2: Nej, men man vet ju också om det, att när det är huvudskada då brukar domaren behöva bryta. Så det har man ju... Det finns ju alltid att man tänjer på regler och sådär, och nu har man hittat ett sätt på att tänja på dem.
0: Kap Verde med bollen, 4 minuter in i matchen, 0-0 fortfarande i 16-delsfinalen. Vinnaren i den här matchen ställs mot Egypten som ju tidigare idag vann sin 16-delsfinal, och då har domare Fischer något att prata med argentinska spelare om. De Paul får en tillsägs, vad var det där? Såg du det?
2: Det var en frispark i förra läget.
0: Han väntade jättelänge innan han blåste.
2: Ja, men det var det att spelaren inte hörde, för det är sånt ljud där inne. Så han blåste och blåste Fischer, domaren där. Men de hörde inte, de fortsatte att spela. Till slut så stannade de upp bara och kollade dem upp. Och Där ska bollen.
0: Ska få en större pipa eller något. Mm. Här kommer en frispark från Kap Verde. Den slås inte in mot Argentinas straffområde, men den slås in där nu i form av ett inlägg. Det är ganska bra. Den hamnar nere bortom straffpunkten. Argentina rensar ut. Kap Verde ut på högersidan istället. Nästa inlägg rakt på argentinsk spelare som är Medina. Ut till ett inkast för Ryan Mendes i Kap Verde. Där ute längst till höger, och så lämnar han över inkastandet till Steven Moreira istället. Ryan Mendes, flest A-landskamper av alla. Nu kastas den in mot Argentinas straffområde. Inte jättemånga spelare från Kap Verde i sina mörkblå stiliga tröjor där. Bollen utanför straffområdet istället. Kap Verde behåller den inom laget. Spelar ganska lugnt, känns ganska ostressad än så länge av det gigantiska motståndet i de där blåvitrandiga världsmästartröjorna som Argentina har på sig. Nu vänder Argentina på spelet. Lionel Messi genom mittcirkeln stannade upp lite grann, och Argentina är inte jättesugna på att sätta upp världens tempo, utan snarare jättesugna på att ha bollen inom laget. 5,5 minuter spelat, 0-0. Än så länge står Kap Verde emot. Hela fotbollsvärlden bara utgår från att det här ska världsmästarlandet fixa, men under har skett förr, även om inget fotbollsunder av den storleken nog har gjort det. Ut på högerkanten för Molina, möjligen framåt, står och viftar lite, får till slut bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Tillbaka till Christian Romero. Det här är inte världens värst roliga fotboll. Titta på, så bryter Kap Verde snyggt och stiligt. Får inte riktigt med sig bollen framåt, men den hamnar till slut ner hos Vosinha, 40-åringen, i mål. Oj, vad långsamt Argentina spelar.
2: Mm. Nej, men de har ingen brådska överhuvudtaget, och det behöver de inte heller ha. Det är ju som sagt i de andra matcherna, det var likadant, där man spelar lugnt och fint och man försöker hitta ett passningsspel. Kommer man in i matchen, då kan man öka tempot också i passningarna.
0: Oh, Vosinha bjuder på en dribbling mot Lautaro Martinez i eget straffområde. Minsan, det klarar han ut, för upp bollen, men Argentina tar omedelbart tillbaka den. Bollen in mot just Lautaro Martinez som inte når den. Då blir det en kontring åt andra hållet istället. Ryan Mendes springer med våldsam fart upp på högersidan för sitt kapärde. Tar sig in i straffområdet. Tar sig in för ett skottläge. Skjuter med vänster via täckande argentinska spelare. Och så höll bollen på att studsa lite konstigt på Romero där i backlinjen. Men den studsar ju bara ner till Martinez. Vad säger du om Vosinhas dribbling?
2: Ja, men fint att man vågar göra det i läget. Men ja, han kommer nog inte göra det så många mer gånger, för den här gången, nästa gång så kommer den argentinska spelaren veta om också att han har den där i sin repertoar, att han vill skottfinta. Men Kap Verde, de kommer nog antagligen försöka komma runt väldigt mycket på högerkanten. De har gärna Mendes där ute som är otroligt snabb. Utnyttja honom, komma runt och slå inlägg.
0: Argentina i form av Lisandro Martinez promenerar så sagt det ligger fram, mittbacks Martinez. Finns ju målvakts Martinez också, Emiliano, och så finns det anfalls Martinez, Lautaro. Det är nästan tur att de inte har någon Martinez på mittfältet också, för det hade blivit lite besvärligt. Det är fortsatt 0-0. Det är snart 8 minuter spelat. Det är Kap Verde-spelare som kastar sig och försöker vinna bollen. Det kommer istället ut för Medina på vänsterkanten för Argentina. Nu spelas den in mot straffområdet. Messi promenerar dit. Får inte bollen i första läget i alla fall. Här kommer en längre fin crosspassning uttänkt för Molina. Men den bryter ju López Cabral på ett förtjänstfullt sätt tillsammans med den andra Cabral, Vanne Cabral. Och så stormar Kap Verde fram på vänstersidan. Tre argentinska spelare mot en Sidney López Cabral från Kap Verde. Det reder han inte ut med fikabacken, utan McAllister tar en liten promenad upp med bollen mot mittlinjen. Sätts inte under någon som helst press efter 8,5 minut. 0-0. Argentina, Kap Verde, argentinska publiken sjunger än så länge lyckliga och glada. Vet vad som kanske finns i bakfickan hos de här argentinska spelarna. Messi med en passning framåt för Molina. Det är ingenting av det, utan inspark för Kap Verde och lite hårt slagen passning kanske.
2: Men roligt att säga att Kap Verde, att de vågar spela sig framåt. De blir inte allt för stressade. Nu sätter ju inte Argentina någon tok defensiv emot dem heller. Liksom, att man försöker vinna bollen högt upp. Men de försöker, de vill komma fram, och det är heder till dem att de försöker verkligen.
0: Miamis coolaste målvakt Vosinha sätter upp en inspark som hamnar i mittcirkeln. Får Giovane Cabral en frispark för sitt Kap Verde där precis ungefär vid avsparkspunkten. precis ungefär är inte världens bästa placeringsord, men väldigt i närheten av avsparkspunkten. Cabral, Giovane Cabral tar själv hand om bollen när den har spelats av, och så bollar Kapferde lite grann i backlinjen, men tittar framåt, kommer framåt också, bollen upp mot det argentinska straffområdet. Men Nuno da Costa, Basaksehir, anfallaren, var ju inte riktigt där bollen kom, utan den rullar ner till Emiliano Martinez i en 16-delsfinal som är 10 minuter gammal och som föregår i ett rätt slött tempo. Det är visserligen varmt i Miami, men det är också två lag som vet att det är en lång match det här. Här ska det inte sättas full fräs från början. Väldigt mycket utrymme för Medina på Argentinas vänsterkant. Ser Messi det? Nej, han spelar kortare passning framåt istället. Upp mot Lautaro Martinez. Bra brutet av Daini Borges, mittback i Kap Verde, som såg Martinez löpning och bara ställde sig i vägen och tog boll. Snyggt gjort av honom. Argentina har omedelbart tagit tillbaka bollen. Försöker ta sig fram lite grann i vänster inne position på offensiv planhalva. Alexis McAllister lugnar ner spelet och så bryter man väl kant ut till högerkanten. Möjligen Christian Romero får vandra väldigt långt mittbacken. Söker ett vägspel med Messi, får tillbaka bollen ut på högersidan. Och så tvingas man ner tillbaka, och Rodrigo de Paul har än så länge i alla fall ute på den här högerkanten haft ganska jobbigt mot Cabral och Cabral, vänsterbacken och vänstermittfältaren.
2: Ja, de är väldigt på språng hela tiden, känns det som. De vill framåt där och ja, men kommer både på överlapp och andra vägspel.
0: Kommer Enzo Fernandez fram med bollen, får tillbaka den in i straffområdet. Det här är farligt, men det finns ju inte en argentinsk människa i närheten när han slår den där pateterade snett in mot bakåtbollen, utan bara mörkblåklädda för Kap Verde som försöker sätta igång en kontri. Kommer de någonstans också? Ja, de får med sig ett inkast 10 meter in på offensivt planhalva.

0: vinnare. De vann sin kvalgrupp före lag som Kamerun och sådär. Så att vi ska ju absolut inte underskatta Bubistas gäng. Bubista kallas ju förbundskaptenen, som egentligen heter Pedro Leitão Brito. Men Bubista låter ju bättre, så vi kör med Bubista, 56-årig. Förbundskaptenen har varit där ganska länge. Inte lika länge som Scaloni, som har suttit sedan 2018. Och som har fört, vad du är inne på Johan, Argentina från ett lag i spillror, VM 2018, till kanske världens bästa fotbollslag. Var det i alla fall definitivt för 4 år sedan. Men de anfaller inte med någon jättefrenesi här efter snart 13 minuter, utan de håller omkring bollen en bit upp på offensiv planhalva, så kommer det snabbare försöket till väggspel igen, misslyckas igen, och bollen skickas ut på den argentinska planhalvan av försvarare från Capern.
1: Jag tycker att det lugnar ner sig lite nu mer matchen. Argentina tar vara lite mer på bollen och kommer rulla en del i sidledare sen för att försöka hitta in de här centrala trianglarna som man ofta pratar om i fotboll. Och trianglar menas det att man alltid har en passningsalternativ till den som har bollen. Att det bildar en triangel med två andra, och då är det väldigt svårt att försvara sig.
0: Så man kan passa båda två, eller inte samtidigt, men man kan välja vem av dem man ska passa.
1: Ja, så, och plus också att då blir det, när man har trianglar lite överallt på plan, då blir det också väldigt svårt. Det är inte så att man konar upp, utan att spelarna ställer sig helt enkelt på ett sätt som gör att motståndaren får svårt att försvara sig.
0: Det har Kap Verde just nu, även om Argentina inte har kommit längre än halvvägs in på offensiv planhalva. Spelar bollen till och med tillbaka till mittcirkeln. Det är också ett välförsvarande Kap Verde med 5 backar i en linje utanför det egna straffområdet. Argentina försöker storma fram på vänsterkanten. Går inte särskilt bra. Får in bollen där möjligen till ett skottläge. Och så är det Messi som skjuter utanför. Och ni hör publiken. Ni hör vad de tycker om Messi. Så fort han får bollen så ska det bara vara mål. Messis första skott. Det går 2-3 meter utanför och ingen alls fara för Vosinha, som nog dessutom hade koll på det här skottet. Det blev lite mer av en fösning än ett skott.
1: Ja, det blev också, den skruvade sig åt fel håll. Att den skruvade sig utåt ifrån mål istället för att man vill att det ska vara en högerfotad som ska skruva den inåt.
0: Men han dök upp där i straffområdet.
1: Alltid är det han som dyker upp där bollen kommer.
0: Kvarten spelat och fortfarande 0-0 inför ögonen på bland andra David Beckham, som ju är högst inblandad i fotbollen i Miami och i lagets Inter Miami där Messi spelar. Där även Rodrigo de Paul, mittfältaren i Argentina, spelar. Så det finns mycket kopplingar däremellan, och nu sitter Beckham och tittar på hur hans gubbar de Paul och Messi sköter sig. Än så länge har han väl inte jublat direkt över några offensiva framstötar. Det är väldigt mycket bollinnehav för Argentina, men det händer inte jättemycket framåt. Det finns jättemycket yta ute på högersidan för Molina. Han får också bollen, stannar upp lite, tvingas tillbaka. Det är fint försvarat av Cabral där, som har den offensiva Cabral. Det finns en defensiva Cabral. De har haft jättebra koll på sin egen vänsterkant. Än så länge Kap Verde vill Argentina anfalla lite mer centralt. Martinez, back Martinez, Lisandro Martinez promenerar upp. Nu får bollen på vänstersidan, nu kommer Argentina in i straffområdet. Nu kan det hetta till något. Bollen utanför straffområdet igen centralt. Det är bra försvar igen av Kap Verde. När Lisandro Martinez stannar upp precis på straffområdeslinjen. Spelar snett in och bakåt till Messi, som får en rejäl tackling ifrån och går omkull. Och får frispark i ett läckert läge.
1: Ja, lite dock mer för en högerskytt än en vänsterskytt. Men jag tycker ändå så att det ska vara frispark. Där visar bättre Argentina lite på hur duktiga de är. Att de väntar, och de är väldigt också kvicka i. Framförallt Martinez. Han tog bollen, stannade, vände. Och så tog han fart igen och stannade, vände. Och då blir det också att det öppnar upp sig väldigt mycket ytor framför Kap Verdes backlinje. Och där kom Messi löpande och tog mot bollen, men blev nedsparkad.
0: Nedsparkad bakifrån av Giovanni Cabral, så får en tillsägelse av Drew Fisher, den kanadensiska domaren. Frisparken är exakt 10 meter utanför straffområdet i vänster innerposition, ganska mitt i, men ändå ute lite grann till vänster. Och såklart så står ju Messi, just nu sitter han faktiskt på knä. Nu lägger han bollen till rätta. Du vill ha en högerskytt, tror att någon annan överhuvudtaget går dit till Leo och

0: säger, kan inte jag ta den här?
1: Nej, men saken är ju det. Det spelar ingen roll var bollen ligger runt där egentligen. Han skulle kunna ligga ute vid sidlinjen också. Han skulle kunna försöka skjuta sån magisk fot som han har. Så hittar han säkert någon lucka att kunna trä in den. Eller om det blir någon typ av variant.
0: Lionel Messi, 39 år ung, står där tillsammans med Rodrigo de Paul. Lagkompisen från Inter Miami, det är så mycket Miami som det bara någonsin kan bli just nu i 16-delsfinalen, som står 0-0 efter snart 18 minuter. Messi står redo med vänstersläggan, frisparken ska tas om hand. Titta på bollen, framåt bollen, där skjuter han och Vucinha räddar. Utan några större problem faktiskt.
1: Nej, det var inga problem överhuvudtaget, men rätt på honom som han bara, ja men, sög in den.
0: Bra placerat av Vucinha kanske.
1: Ja, han står mitt i målet och bollen går nästan mitt i målet. Han behöver bara ta ett steg åt höger och så fångar han det.
0: Ja, Messi har haft två skott mot mål, ett utanför och ett rakt på Vucinha. Det har gått 18 och en halv minut. Det är 0-0 och det är ett hittills väldigt väl försvarande Kap Verde. Bollen upp mot Kap Verdes straffområde. Här kommer läget för Messi, men då kommer Vucinha ut precis framför fötterna på Messi. Kastar sig, tar bollen. Och Messi ser den gå förbi sig. Bra läst igen av Vucinha som snabbt rullar igång spelet för Kap Verde. Messi låg där och högg i straffområdet. Men Vucinha läste det där och var liksom halvnära möjligen att Messi skulle hinna dit, men gjorde inte det. Vucinha med bollen igen. Och så drar han i. Han kör den där skottfinten på Lautaro Martinez den andra gången. Så att han inte skulle göra det.
1: Nej, man trodde inte det. Målvakten brukar bara göra det en gång. Men han är något helt annat är han.
0: Vucinha lyssnar inte på Johan Elmander. Han gör som han vill. Han lyckas med en skottfint två gånger. Kan bli en illavarslande tredje gången gilt möjligen. Nu anfaller Kap Verde ganska bra. Kommer halvvägs in på offside plan halva, men då bryter Argentina. Och nu finns det ju utrymme att anfalla lite snabbare. Det gör de inte, utan McAllister väljer att bredda ner bollen istället på egen planhalva när det fanns chans att ställa om snabbt för världsmästarna från Argentina. Men då rullar de igång i mittcirkeln istället. Och då hinner ju Kap Verde hem, lätt och ledigt. Messi är uppe ända vid mittlinjen för att få känna på bollen lite mer än vad han har fått göra hittills under de snart 20 minuterna som matchen har pågått. Det är ett extremt bollinnehavsövertag för det sydamerikanska världsmästarlaget, men det är också ett ganska nöjt Kap Verde som ligger och väntar. Här kommer Lionel Messi mitt framför bollen, bit utav straffområdet, bollen ut på vänstersidan, så kommer den tillbaka in i straffområdet. En klent slagen pass av Medina. Nu kan möjligen Kap Verde storma fram. Finns utrymme på högersidan, kan bollen komma upp mot Mendes där uppe. Till slut gör den det, men då har ju Medina, han som slog den dåliga passningen, hunnit hem. Men Kap Verde behåller bollen, promenerar elegant och lugnt och stillsamt in på offensiv planhalva. Och Argentina, hela laget utom Lionel Messi som är kvar på offensiv planhalva, ställer sig på den egna planhalva för att försvara lite grann. Det har de inte fått göra särskilt mycket i matchen än, men det är bra passningsspel i alla fall en bit in på den offensiva planhalvan. Steven Moreira, MLS-spelaren i Columbus Crew, högerbacken, har bollen för en kort stund och så väljer man att fira ner den i den egna backlinjen. Då blir det lite högre press. Pass på nu Borges, så inte Messi kommer hit och snor bollen. Det gör han inte. Borges, mittbacken i Kap Verde, spelar den ifrån sig. Vill de framåt lite grann. Eleganta dragningar på mittfältet. Ut med den på vänstersidan. Här finns det utmest för Sidney Lopez Cabral, vänsterbacken. Men han får inte med sig bollen utan ut till ett inkast för Argentina. Han ser massvis med utrymme.
1: Ja, han hade lite otur där. Bollen studsade över hans utsträckta ben när han skulle ta emot den. Men jag tycker att Kap Verde, de spelar väldigt skickligt fotboll nu när, ja men egentligen när de kommer upp och tar det lite lugnt. Det har varit lite stressat emellan, men när de väl tittar upp så har de möjligheterna att kunna passa inom laget och de gör det väldigt bra tycker jag.
0: Ja, för det är ju inte någon extrem press eller från Argentina att försöka sno bollen, utan de joggar runt lite och tittar på vad Kap Verde hittar på. För nu har Kap Verde bollen igen. Snart 22 minuter spelat. Det går mot en för spelarnas del väldigt välbehövlig drickapaus i värmen i Miami. Fortsatt inget åskväder, även om molnen är mörkgrå ovanför mitt och Johans huvuden. Det är fortsatt spel i Kap Verdes gäng. Spelar ju hur lugnt och fint som helst.
1: Mm. Men så länge de är på egen planhalva och rullar runt, då är det inga problem. Det är så fort de kommer lite längre upp, då sätter Argentina in en stöt och då vinner man bollen ganska lätt.
0: Gjorde man nu också lite under Messi utanför straffområdet. Då är Borges där och bryter. Messi får tillbaka bollen i straffområdet. Då är Kap Verde-spelare där igen och bryter bollen. Skickligt gjort av López Cabral. Och så ska väl Kap Verde få med sig frispark. Får inte det, kan vända spelet istället när de inte får frisparken. Stormar fram. Sett klart för Kevin Pina, han som har gjort ett VM-mål, det första någonsin för Kap Verde. Central mittfältaren i det mörkblåklädda laget från ögruppen utanför Västafrika, som är hur trygg och lugn som helst med bollen där på centralt placerade position på mittfältet. Nu var det faktiskt ganska länge sedan Argentina hade bollen i någon längre situation, för det är Kap Verde och vår vän Sidney López Cabral, vänsterbacken, som försöker ta sig fram. Det går inte alls. Det var tvärstopp på Rodrigo de Paul och då tar Argentina hand om bollen.
1: Ja, han försökte göra en massa med översiktsfinter, men när han gjorde en översiktsfint så fick han bättre foten på den, så han bara rullade till Molina som kunde ta den. Han bara, ja, tack så mycket. Och så fick han bollen och så kunde han springa.
0: Än så länge Sidney López Cabral bättre defensivt än offensivt, kan vi.
1: Ja, så kan man säga.
0: Här kommer Lionel Messi framstormande, men då är han ju där och bryter. Det är det han är bäst på, Sidney López Cabral. Och så spelar han enkelt bort bollen från de argentinska anfallarna utanför sitt eget straffområde. Bollen hamnar in i Kap Verdes straffområde för Kap Verde-spelarna som spelar lite kortpassningsspel där. Lionel Messi jagar dem, men de reder ut det också. Skickar upp den långt på Da Costa som går omkull. Får ingen frispark i närkampen med Cristian Romero, Tottenham mittbacken. Utan Argentina börjar om i mittcirkeln. Fortsatt väldigt lågt tempo i 16-delsfinalen i Miami, Florida mellan Argentina. Kap Verde 0-0 står det efter 24 minuters spel. Argentina med bollinnehavet nu. De Paul utanför straffområdet sätter in ett bra inlägg. Det kan sporta av kapverdiska försvarare som är Gaini Borges ut till ett inkast. Och då kommer väl domare möjligen Fischer säga till om att det är drickaläge. Vad säger hon den första kvarten, eller vad vi ska kalla de här första delarna av den första halvleken? Och det har ju gått 24 minuter, så kvart är det ju inte, men om man delar in det hela, ja, du fattar. Ja. Vad säger de om
1: fyra delar?
0: 24 minuter.
1: Nej, men jag tycker ändå så att det var lite avvaktande ifrån Argentina. Kap Verde, de är duktiga när de väl får rulla runt. Kommer upp på kanterna, men har inte riktigt haft de där instickorna framför mål som har levt. Som levererat till något farligt.
0: Är Messi och de andra argentinarna ganska nöjda med det här också, eller?
1: Nej, jag tror säkert att de skulle vilja leda, men de är nog ganska nöjda med att fått en start på den här matchen och nu kan man växla upp.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, DNA, More Than A Game.
1: Och det här är 16-delsfinalen i VM mellan Argentina och Kap Verde. 28 minuter in, drickapausen avklarad och fortsatt 0-0. Spelet igång igen. Spelarna har druckit sig otörstiga och fått sig lite visdomsord från de respektive förbundskaptenerna. Och Argentina har rullat igång bollen och Johan förväntar sig att de likt Frankrike och Spanien och andra storheter ska sätta lite mer fart efter drickapausen.
2: Ja, om man ska följa trenden.
1: Oj då, Messi med bollen in i straffområdet. Messi skjuter dig i mål! Det bara händer ju här i Miami. Plötsligt dyker han upp i straffområdet. Och 1-0, Lionel Messi.
2: Ja, men det är sån touch han har. Första beröringen, det kommer en chip in bakom Capverdes backlinje. Hans första touch, han tar emot den med utsidan vänster. Och så andra touchen trycker han upp i nättaket. Världsklassspelare, magiskt, helt otroligt. Och han står på 7 mål i detta VM nu.
1: Och hans 20:e totalt. Nej, det är en saga som aldrig någonsin kommer att ta slut, känns det som. Han är väl inte offside, vi tittar på reprisbilderna. Det är ju sällan Lionel Messi är offside. Det är ytterligare en av alla hans enorma förmågor. Och det går inte att liksom lalla sig in i det här tempot som Argentina hade. Det var väl kanske det Kap Verde gjorde. Och så plötsligt så får mittbacken Borges, som har haft bra koll på det som har hänt tidigare där med Messi i straffområdet, plötsligt ser han bara Messi dyka upp bakom sig och så är det mål.
2: Ja, nej men verkligen. Jag såg inte vem det var som slår den långa passen. Det var en av mittbackarna som slog den. Om det var, jag vet inte riktigt vem det var, om det är Martinez som kanske slog den långa bollen som är helt perfekt. Den är verkligen på plösen på Messis doja. Sen så är det mycket han ska göra med det, men när han gör det så ser det så lätt ut.
1: Ja, det är ett klassiskt Messi-mål. Det är så man har sett honom göra mål under alla dessa år. Sen VM 2006 när han gjorde sitt första VM-mål. Det går så oerhört fort, han har så oerhört kontroll på bollen. Han har så oerhört balans i den där kroppen när han får full fart framåt. Och bollen sitter fast där och pang upp i nättaget på 1-0.
2: Ja, och igen så sitter vi och pratar om Messi. Men det är för att han levererar hela tiden. Det spelar ingen roll hur gammal han är och hur många VM han har gjort och allting. Men det är han vi pratar om, och hör du vad de sjunger nu?
1: Fantastisk stämning här.
2: Ja, det är det verkligen.
1: Det är helt otroligt när över 60 000 argentinska supportrar sjunger i Miami och sjunger till sin hjälte, sin kung, sin idol, sin kejsare, sin fotbollsgud Lionel Messi, som har gjort det igen. Han gör det i VM 2026. 7 mål är han uppe i nu. Det är lika många som han gjorde hela VM 2022 när de vann guld. Och det är ju massor med matcher kvar. Det är dags att börja fundera på det där gamla franska rekordet från 1958 på 13 mål i samma VM-turnering. Det är inte helt omöjligt att han kommer upp där någonstans när det hela tar slut om några veckor.
2: Ja, framförallt ska de vinna den här, så möter man ett Egypten och alltså det är en liten lättare väg. Men som sagt, vi har ganska många minuter kvar i den här matchen kvar där det skulle kunna hända att han får en eller två chanser till.
1: Schysst Fontaines fenomenala rekord med 13 mål på en turnering. Ja, så finns det ju en utmanare där också dessutom i Kylian Mbappé som vill vara med i den där skytteliga, det där skytteliga-racet som håller på att utveckla sig till nästan lika spännande som hela VM-turneringen med de här två fullständigt galet fina fotbollsspelarna Messi och Mbappé när de vräker in mål för sina respektive länder.
2: Ja, men det finns ju en del som ligger där bakom också som håller på. Jag tänker på en Harry Kane och Jamal har inte riktigt kommit upp i den kvaliteten. Men så att det finns ju Dembélé också. Så att det är ganska många. Haaland, hur långt går Norge? Det är väldigt sällan man ser att det är så många forward som slåss om det. Ofta så brukar det vara någon sån här outsider som är med och kämpar lite. Men här är det bara storstjärnor.
1: Lionel Messi har gjort det igen, 1-0 i den 29:e minuten mot Kap Verde. Argentina springer fram mot den där förväntade åttondelsfinalen mot Egypten som alla egentligen, framförallt alla de här drygt 60 000 argentinarna här inne, bara räknar hem. Sen ska de alltså möta Egypten i åttondelsfinal i Dallas, och då kan det bli nya Messi-shower. Nu har han bollen, han har promenerat ner lite grann mot mittcirkeln till, sen lämnar han ifrån sig bollen och promenerar framåt. Inte ett löpsteg i onödan där för att behålla krafterna i de där 39-åriga buggarna hela vägen. Nu går det lite fortare, nu sätter han ut bollen på högersidan till Molina, tar sig själv in i straffområdet. Argentina anfaller, inte i form av några inlägg än så länge i alla fall. Så vill man hitta in till Messi hela tiden igen i det där straffområdet, och den här gången är passningen så dåligt slagen så Messi får inte tag på den, utan Capverde bryter. Se om Capverde kan hitta på något framåt, det kan de inte, för då är Enzo Fernandez där och själv bollen har.
2: Ja, men man ser också Argentina satt in en helt annan press nu. Nu jagar man verkligen Capverde hela tiden för att vinna tillbaks bollen. Det är en helt annat Argentina som kommer ut i de sista 20 minuterna.
1: Dum fråga kanske, men är det ett, alltså de spelar ju väldigt mycket in på Lionel Messi i straffområdet, och det är klart att det är en lysande taktik med tanke på att han har gjort 7 mål, men skulle de inte kunna variera det där lite mer?
2: Ja, men jag tycker de gör det ändå. De försöker att hitta Lupe Martinez och likadant ute på vänstersidan också. Men det handlar ju om också väldigt mycket att varför ska vi ge bollen till någon annan när han kan göra mål? Men sen ser det ju också när Messi, när han håller på så som han gör, då öppnar han ju upp ytor till de andra, och när det händer, ja, då hittar det sig in där också.
1: Ja, det är bara att bocka och buga för denna Lionel Messi som har gjort mål igen. Det är fullständigt fenomenalt att man under sin livstid får uppleva en sån fotbollskonstnär. För det är en artist, det går ju inte att komma ifrån. Det är bara att bocka och buga, och argentinska publiken här på plats i Miami är ju överlyckliga såklart igen. Det måste ju vara jätteroligt för argentinsk supporter att vara glad så himla ofta som de får vara.
2: Ja, nej, men verkligen. Han skämmer bort, eller inte bara Messi, men han skämmer ju bort dem otroligt mycket här.
1: 35 minuter på klockan. Argentina har dragit ner på tempot lite grann efter den blixtsnabba attacken. När Lionel Messi stängt upp 1-0 i nättaket så är det så nära att Lisandro Martinez vill slå någon liknande pass. Messi ligger lite grann på rulle utanför Capverdes straffområde, men Argentina anfaller till vänster istället. Det är en jättefin boll ut till Almada som tar den tillbaka till Medina. Så är det spel på de där trianglarna som Johan pratade om förut. De bara spelar bort bollen. Försvararna i Capverde kommer inte ens i närheten. Så börjar man om hela det argentinska laget nu. Bra bit in på offensiv planhalva. McAllister slår ut bollen. Det ska väl vara offside där ute på De Paul. Ja, det är det också. Och liten gest där till McAllister att det där var ju inte världens bästa passningsord, inte att jag var offside.
2: Nej, det var... Men han, första löpet tog han, och då fick han inte bollen, och så fick han den andra dit och blev det offside på en 4-5 meter. Så att... Emellan så stämmer det inte riktigt.
1: Till och med Argentina kan göra misstag. Hur obegripligt det än låter. Knappt 10 minuter kvar ordinarie tid. Första halvlek, Argentina 1, Capverde 0. Capverde försöker nu, har knappt fått låna bollen efter drickapausen. Försöker en bit in på egen plan halva att sätta igång ett passningsspel. Lyckas hyfsat med det. Mittbacken Borges ut till López Cabral, vänsterbacken. Nu smyger Messi upp, nu sätter Messi lite press. Då blir mittbackarna i Capverde lite oroliga och skickar den längre upp i plan, men fortfarande till Capverde-spelare som inte kommer in på offensiv planhalva. Det är väldigt hög press nu från Argentina, och det är väldigt nära också att Lautaro Martinez ska sno bollen. Då lyfter man längre upp och då blir det inkast, för bollen går via en argentinsk spelare på mittfältet ut till ett inkast för Capverde. Nu får de slita. Nu får de springa för att hålla koll, inte bara på Messi utan även på Almada och Martinez och Fernandez och De Paul. De offensiva spelarna i Argentina. Det är väl egentligen bara McAllister som liksom ligger lite längre bak och ser till att hålla säkert, hålla tätt hemåt. Liksom.
2: Ja, när man är lite mer def-inriktad och är den personen som ska egentligen, ja, men hålla ihop lagdelarna, så kan man kalla det.
1: Fint spelat av Capverde på högersidan, kommer fram en bit. Men när den där sista passningen ska slås så är det ingen Capverde-spelare där. Men då är Argentina så generösa så de skickar den tillbaka till Moreira, högerbacken. Som inte får till inlägget ens i närheten, stackars Moreira. Utan inspark för Argentina. Och då tar han det lugnt och stillsamt, Emiliano Martinez, Aston Villa målvakten, lite väl lugnt och stillsamt till och med, så Drew Fisher, den kanadensiska domaren, blåser pipan och säger till honom att sätt lite fart nu. Tycker kanske Fisher också att den här matchen går i lite väl långsamt tempo. 38 minuter, 1-0 till Argentina. Vi tippade väl lite till mans att Argentina skulle ha en lite större ledning när det är dags för pausvila. Tippningen kan ju fortfarande vara korrekt, men då får man inte drälla ut bollen över sidlinjen på det där sättet som Noel Molina gör och skänker ett inkast i Kapverde precis på mittlinjen.
2: Ja, jag tycker Molina har varit lite nonchalant både i den här offside-löpningen, den här mottagningen. Man ser att han, ja, men han kan mycket bättre. Om det är underskattningen eller inte, det är svårt att säga, men han har inte riktigt...
1: Han har inte blixtrat till.
2: Nej.
1: Nej. Det har han inte. Kapverde då med bollen, kan de hitta på något? Det är ingen mittcirkel med den. Vänder framåt, det där är ett ganska bra spel. Man biter på precis planhalva, väldigt svår boll ut på högersidan som ändå tas om hand där och Moreira. Framåt, tänker Kapverde, spelar bakåt, men får hålla bollen inom laget i alla fall för en kort stund. Duarte blir av med bollen men får ju omedelbar hjälp av lagkamrater. Nu finns nästan hela Kapverde på offensiv planhalva. Ska de möjligen kunna hitta bollen? Det är en jättefin passning in i Argentinas staffområde. Inspelet är inte lika vast. Hamnar ute på vänstersidan men hon ligger på i det offensiva staffområdet. Nästa inlägg kommer, rensas undan av Argentina. Men den där första passningen, det var ju hur skön och vacker som helst. Oj vad fint.
2: Ja, jättefint. Och framförallt när han spelar emellan två spelare så att han kan bara löpa in. Så inlägget är inte så himla bra utav Mendes där ute. Han skulle kunna tagit emot bollen för han var en bit in i straffområdet och kunna titta upp lite mer. Da Costa kom på första stolpen men tyvärr så gick den förbi hela straffområdet.
1: Han hade kunnat ta några steg till och skjuta också.
2: Ja, absolut. Lagt över den på vänster.
1: Det fanns mycket yta där ute. När Argentina, som du säger, lite nonchalant ibland ser de allt ut.
2: Mm. Men sen så också måste säga Kapverde, de gör det bra, alltså de rullar, de löper i det defensiva och man verkligen kommer upp med mycket folk när man vill anfalla.
1: 1-0, 5 minuter kvar ordinarie tid, minst 3 minuters tillägg, det vet ni nu vid det här laget efter drickapausen. McAllister har bollen för Argentina, samspelar med Rodrigo de Paul. Som är en 5-6 meter in på offensiv planhalva. Så sätter Rodrigo de Paul plötsligt jättefull fart framåt. Blir av med bollen. Går omkull, får ingen frispark av Fischer. Messi tar tillbaka bollen på ett sätt som bara Messi klarar av. Och nu är det många argentinare framåt. Nu finns det ytor att anfalla på plötsligt. Nu sätter de fart och så lugnar de ner igen och smackar istället. Utför bollen på vänstersidan från den stundtals olyckliga Molina. Som säkrar hem till McAllister. Tillbaka till Molina igen. Och så Johans trianglar hela vägen ner till Romero. Och så kom farten plötsligt av sig som en bil som hostar till ungefär precis när den börjar få fart och tänder inte på alla tändstift. Men De Paul kanske kan tända till igen. Det var han som började det anfallet. Där kommer bollen in mot Kapverdes straffområde. Skott utifrån möjligen. Messi försöker chippa bollen fram till sig själv. Då är hans lagkompis offside. Och frispark för Kapverde i den 41 minuten.
2: Det är intressant att se, vet du, Argentina när de tassar fram lite försiktigt och man ser precis vad de vill göra. Vi satt och kollade på Argentinas uppvärmning. Då hade de en passningsövning som var väldigt små ytor där man hela tiden spelade fram och så skulle man liksom toucha bollen åt sidan, antingen höger eller vänster, så skulle en annan komma där och så skulle det vara en löpning. Det är precis det man gör i spelet här.
1: Oj, vilken fin dragning av Cabral i Kapverde som tar sig fram mot offensivt straffområde. Han lurar i skjortan av Molina, men sen tar det hela slut när han försöker spela in bollen. Kapverde tar tillbaka den med lite ofina metoder av Ludogorets-spelaren Diroy Duarte och frispark för Argentina på egen planhalva. Diroy Duarte i Ludogorets, han är ju lillebror till Larros Duarte, också på mittfältet för Kapverde som spelar i Puskas Akademia i Ungern. Två Duarte, två Cabral. Dock är Cabrallarna inte släkt med varandra, det är bara Duartarna som är det. I ett Kapverde som fortfarande inom situationstecken bara ligger under med 1-0 mot ett Argentina som spelar fotboll i ett jättehögt tempo. Messi och Kull. få med sig frispark? Får han det för att han är Lionel Messi eller för att det skulle vara frispark?
2: I de här matchen tycker jag inte att han har fått för att han är Lionel Messi, utan att för att han skulle ha haft frispark.
1: Han slår det snabbt upp mot Kapverdes straffområde. Där finns ju Bosinha som tar bollen framför fötterna på Lautaro Martinez som springer omkull Bosinha i nästa läge. Bosinha ligger kvar. Tycker att Martinez möjligen skulle ha haft ett kort där. Det får han ju inte, men han får frispark i alla fall. Bosinha. Möjligen är Martinez lite sur på Bosinha som ju två gånger har skottfintat bort honom nu utanför det egna kapverdiska målet. En av första halvleks större behållningar faktiskt sett i fotbollsteknik i alla fall. Största behållningen. Såklart Lionel Messis nedtagning och skott i andra steg upp i nättaket. Pang! Då kunde inte ens 40-årig Bosinha stå iväg.
2: Nej, det är så svårt där och han skjuter också på ett sätt så han får inte upp händerna. Ja, för att det är hårt, men han skjuter perfekt. Och ja, men Messi, när han kommer i de lägena, då är det mål nästan alltid.
1: Fenomenal är han. Ska han ha bollen igen nu när Argentina anfaller i den 44 minuten. Han får den inte i första läget utan Christian Romero och Lisandro Martinez, mittbacken i Argentina. De har haft oerhört mycket boll. De där två där runt mittcirkeln till. Romero promenerar, verkligen promenerar. Inte ens när man går fort går man sådär långsamt. Snabbt istället i nästa läge ut med bollen på vänsterkanten. Då sjunger publiken i Miami. Nu vill de se mål. Nu vill de se flera framgångar för sitt Argentina och för sin Lionel Messi. Men Argentina väljer att börja om där uppe vid mittlinjen igen. Kapverde på den egna tredje delen när den store Cristiano Romero sätter in bollen till McAllister. McAllister försöker hitta Martinez och så kommer det ett avslut och så kommer en räddning från Bosinha. Och så kommer en undanrensning på returen från Bosinhas backar från Kapverde. Då blixtrar de till igen. Här har Messi bollen i höger position utanför straffområdet. Lägger en lätt passning bakåt till De Paul som skickar den tillbaka till Romero. Som skickar den till Martinez och då vet ni att Argentina är uppe vid mittcirkeln igen ungefär. Plötsligt kommer en passning som bara skär igenom Kapverdes defensiva linjer och så kan det hända grejer. Men den här gången var det väl Enzo Fernandez som inte fick till avslutet. Det ska bli tilläggstid alldeles strax. Kan knappast väl bli fler än tre, kanske fyra.
2: Nej, det har inte hänt så himla mycket i den här matchen som har varit något som har tagit tid.
1: Fyra blev det ändå. Någonting mer än drickapausen här. Nästa inlägg mot Lionel Messi. Staffan får inte med bollen den här gången. Där kom det där diagonala inspelet mot Messi i straffområdet igen. Den här gången lite för högt och lite för väl omhändertagen. Albini Borges, mittbacken i Kapverde och bollen ut till inspark för nationen.
2: Ja, det är Lisandro Martinez som slår de där bollarna in bakom med en bra precision. Men den här gången så var Kapverdes försvarare med på det och kunde täcka ut dem.
1: En gång har det funkat. Här kommer Almada för Argentina. Vänster position. Halvvägs in på offensiv planhalva. Lämnar över bollen till Enzo Fernandez som spelar ner till Lisandro Martinez. Då är vi tillbaka i det argentinska mittbacksklustret igen. Bollen rakt fram upp mot offensiva straffområdet. Ut till Molina på höger sida. Nu springer de runt och spelar de bra Argentina. De Paul och Molina fortfarande i höger position. McAllister finns där. Publiken i Miami sjunger och sjunger och sjunger. De gillar det här, Johan. De gillar det här. De njuter av fotbollen nere på plan. Det händer inte särskilt mycket. Men deras Argentina leder. Och Messi har gjort mål. Och allt är frid och fröjd i det stora argentinska riket. Messi med bollen igen utanför straffområdet den här gången. Nu vill han bli sådär lite inbegripen. Så kommer en passning upp mot det offensiva straffområdet från McAllister som hittar Messi där precis utanför halvmånen. Brytning av Verde. Kan det bli kontring? Nej! Christian Romero med alla sina muskler kommer framåt. Christian Romero fyller på. Då får Lautaro Martinez bollen i rumpan och sen är det en ny frispark för Carl Verde utanför det egna straffområdet.
2: Ja, det är Messi som river ner honom där i det läget när han inte riktigt når bollen.
1: Två minuter kvar av tilläggstiden. Det är 1-0. Det är första halvlek. Det är Argentina som leder mot Kapverde som kämpar och kämpar. Vi måste ge dem det. De jobbar och sliter. Det är oerhört arbetsamt att spela fotboll i den här värmen. Och nästan enbart få försvarar sig mot ett Argentina som rullar och rullar och rullar. Och så plötsligt, likt någon läskig ödla som vi såg här tidigare idag, så sticker de till och så kommer bollen fram.
2: Och när man ser de ödlorna så hoppar man till.
1: Ja, du gjorde det.
2: Ja, jag gjorde det. Du skrämde mig otroligt. Akta! Så hoppar jag så högt jag inte hoppat på åradagen.
1: Den såg inte så farlig ut sen faktiskt. En ganska fridfull grön sak som inte alls attackerade oss.
2: Ja, nej, det gjorde den också.
1: Men hade vi varit en liten fluga hade den attackerat oss med oerhörd kraft och fart i sen.
2: Ja, det har den gjort. Men du är helt rätt i det att Argentina, de ligger och avvaktar. Och sen när de väl får chansen då sticker de in bollar i djupet och framförallt attackerar med 2-3 spelare in emot mål. Så de är blixtsnabba på när bollen väl kommer in i startmålet.
1: Mindre än minuten kvar för Argentina att vagga in det kapverdiska laget i den där lite lugna stämningen. För att sen just använda sig av den blixtsnabba attacken, den reptilsnabba attacken. Bollen i mittcirkeln, snart bara 30 sekunder kvar. Argentina ser sådär intresserade ut av att få till ytterligare ett anfall. Möjligen får de det. Där står han i mittcirkeln, Alexis McAllister. Lugnt bara ut med den till närmsta mittback och så är det... Ja, det är närmast gåfotboll faktiskt. De vill inte framåt eller så bara väntar de på den där sista attacken. I sådana fall har de bara 10 sekunder på sig att sätta igång den. Nu står han ju still i mittcirkeln också, Lisandro Martinez. Det är inte någon press alls från spelarna i Cap Verde som vet också att snart kommer en liten stunds skön vila för dem. Och den kommer närmare bestämt nu. 1-0 till Argentina efter de första 45. Intrycket.
2: Ett Argentina som har ganska bra koll på det här och när man väl kommer till ett läge, de har inte haft många lägen, men då är det ju Messi som har skotterna på mål och målet, alltså världsklass, han tar ner den, skjuter upp den. Men Cap Verde, jag tycker ändå så att de tar för sig, de vågar komma fram, sen så har de slarvat lite i den sista avgörande passningen framför mål.
1: Det är paus, det är vila i värmen i Miami, Florida. Argentina leder med 1-0 och Messi i målskytt. Messi,

0: Miley Cyrus, End of the World här i VM Sport Extra, där Argentina leder mot Kap Verde med 1-0 efter den första halvleken. Vi väntar in den andra och nu ska vi få en uppdatering från Ekot med Johan Hellström.
1: En norsk man har dömts för mord på en svensk kvinna i Trollhättan 2024. Kvinnan som led av psykisk sjukdom tog kontakt med mannen som beskrivs som en dödshjälpsaktivist.
2: Mannen som är i 55-årsåldern bedöms vara särskilt farlig och döms till så kallad förvaring i 15 år och till att betala skadestånd på 930 000 norska kronor till offrets anhöriga. Mannen har varit aktiv i Facebookgrupper där man diskuterat aktiv dödshjälp och erbjudit sig att hjälpa personer att ta sina liv. Han har tidigare åtalats och dömts för flera grova brott. För drygt 2 veckor sedan friades mannen av Vänersborgs tingsrätt för 4 fall av medhjälp till självmord. 2024 dömdes han till 8 års fängelse för att ha medverkat till att en 76-årig norsk kvinna tog sitt liv på ett hotell i Strömstad.
1: Reporter Helena Björk. Den officiella dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela har nu stigit till 2645. Cirka 12 600 har registrerats som skadade. Fortfarande saknas tusentals människor efter skalven den 24 juni. Och det brinner i skog och mark på många håll i Europa. I södra Frankrike har ett 30-tal bränder registrerats och igår evakuerades 3000 människor efter att det började brinna på en campingplats. Även i Portugal och Spanien rasar flera bränder.
0: Vi tackar Johan Hellström för den här kvällen och natten. Vi börjar närma oss klockan 1 här alldeles strax och vi väntar in den andra halvleken mellan Argentina och Kap Verde. Det är 16-delsfinal i fotbolls-VM. Argentina leder 1-0.
3: 8-delsfinalbiljetter som står på spel, där bara för ett par timmar sedan så var det ett land som fick fira.
4: Mohamed Salah och Egypten har skrivit fotbollshistoria då man för första gången någonsin vunnit en slutspelsmatch i VM. Men för Australiens del får det vänta. En tårfylld Mo Salah mötte medierna efter matchen.
5: This is guys, this is the biggest stage you could play in your life, so just enjoy it. Don't let the pressure get into you and not enjoy the moment. I'm glad that we managed to win the game. Bad luck for them.
4: Den egyptiske superstjärnan satte en kaxig Panenka-straff i straffläggningen, det vill säga en chip, en straff han säger så här om.
5: No, if somebody will do it in the game, it would be me. More experience than others, and just like I want to give them confidence. But you know, I decided last minute, probably. I don't know if that's my last World Cup or not, but I had to do it, so yeah.
3: Mohamed Salah, som alltså då med sitt Egypten tagit sig vidare till 8-delsfinal. Det väntar ju då för Egypten möte mot vinnaren mellan Argentina och Kap Verde, där Argentina än så länge efter den första halvleken leder med 1-0. Ska vi blicka framåt?
0: Jag tycker det.
4: Blir det ett varmt återseende eller en kall revansch? Ja, det får vi allt se när portugisen Carlos Queiroz står på Ghanas bänk när Colombia väntar i VM-16-delsfinalen.
6: There are no perfect teams in the world. They have some weaknesses, they have some strengths that we have to be cautioned.
4: Queiroz, som gör sitt 6:e VM som tränare, har tränat flera av Colombias nuvarande stjärnor, bland annat James Rodriguez och Luis Diaz, under sin 1 år långa session i det colombianska landslaget som tog abrupt slut för drygt 6 år sedan. Hans tid som colombiansk förbundskapten tog slut efter 2 förkrossande VM-kvalförluster, 3-0 mot Uruguay och 6-1 mot Ecuador, vilket fortfarande är ett känsligt kapitel i colombiansk fotbollshistoria.
6: The more I know the team of Colombia, even with the knowledge that I have from them from the past, I think we have a good chance if our players they play with full concentration.
4: Ghana, som är ett av 2 afrikanska lag som fortfarande har chansen att bryta den dystra slutspelstrenden, då majoriteten av de 9 afrikanska lag som tog sig ur gruppspelet redan har blivit utslagna, något Queiroz uppmanar fansen att ignorera.
6: What happened with the others in the past doesn't count. They nothing can win or lose a game for us. What can help us to succeed, it is what we're going to do tomorrow during 90 minutes.
0: Fredrik Enberg är det som har VM-koll.
3: Matchen Ghana-Colombia som ju spelas om ett par timmar kommer du höra i Vaken som ju är i P4 som du nu lyssnar på. Vi vandrar vidare.
7: Efter nästan 10 månader så är nu friidrottsstjärnan Henrik Larsson redo för comeback.
8: Ja, nej, det blir det. Det blir det. Så det ska bli jätteroligt. Det har nog aldrig varit en så lång paus för min del.
7: Den svenska sprinten har haft problem med en stressreaktion i höften och har inte tävlat sedan friidrotts-VM i september i fjol. Siktet har varit inställt på comeback hemma på Karlstad GP på onsdag nästa vecka. Något som Nya Värmlandstidningen har rapporterat om och nu bekräftar 26-åringen för Radiosporten att det blir start på 100 meter.
8: Jag ser verkligen fram emot det och att det är på hemmaplan är ju en jättestor bonus också.
7: Larsson berättar att han har kunnat träna på med full sprintträning i 5-6 veckor. Och han har nu drygt en månad på sig och kommer i tävlingsform till EM i Birmingham där han har en fjärde plats att försvara på 100 meter. Och trots att han ännu inte blivit nominerad av det svenska förbundet så känner han ingen stress.
8: Jag sprang i 2032 och 2040 på VM och direkt kval till EM i 2045. Så det var inom kvalperioden. Så till 200 meter så är jag ju solklar. Sen 100 meter är direkt kvalet 10-15 tror jag. Och det skulle jag. Alltså det är inte teoretiskt om det blir bra förhållanden så tror jag att jag skulle kunna göra det på onsdag. Men om inte så har jag en ny chans med 3 stycken lopp på SM.
3: Som i så fall blir sista chansen att knippa en EM-biljett till den stora mästerskapet i Birmingham senare i sommar. SM i så fall 24-26 juli i Uppsala. Men först alltså nu Karlstad Grand Prix på onsdag, gala som Radiosporten sänder här i P4.
0: Isabel Grandin var det som hade pratat med Henrik Larsson. Här i VM Sport Extra så väntar vi in den andra halvleken i mötet mellan Argentina och Kap Verde. Ja, Pontus, det var väl inte på förhand någon som trodde att Kap Verde skulle kunna hota Argentina, va?
3: Vosinha, målvakten kanske?
0: Ja, möjligtvis. 1-0 står ju efter att Argentina har haft mestadel av bollen. Och vi hörde lite tidigare hur det lät i argentinsk radio när Messi gjorde 1-0. Så här lät det på Kap Verde.
9: Tentar ser con bola controlada perigosamente Messi gol. Marca Messi. Marca Argentina. Aos 28 minutos deste primeiro tempo. Não há dúvida que ele é o perigo número 1 e a conseguir receber uma bola.

0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Du lyssnar på VM Sport Extra. Ja, det börjar dra upp sig nu till den andra halvleken. Argentina leder 1-0 mot Kap Verde. Andreas och Johan, finns det någonting som talar för att det blir spännande det här?
1: Sexadelsfinalen i Miami. Nja, jag säger nja. Vad säger du?
2: Och jag säger nej.
1: Jag hoppas ju på spänning såklart. Ett tidigt mål för Kap Verde där hade ju kunnat sätta lite fart på den enormt i stort sett hela argentinska publiken i Miami. Det finns två små mörkblåa klickar, en precis bakom det som kommer vara Argentinas mål i den här halvleken och en lite högre upp med kapverdiska flaggor och kapverdiska tröjor. Annars är det bara blåvitt, blåvitt, blåvitt, blåvitt i Miami, och de är ju överlyckliga. De är helt nöjda med det de har fått se i den första halvleken. Lionel Messi har gjort mål igen i VM. Hans 7:e i den här turneringen. Hans 20:e totalt. Där är han ju fullständigt enastående och den andra halvleken är igång. Börjar med att Argentina, sin vana trogen i den här matchen, tar hand om bollen i hyfsat lugn och ro. Låter Emiliano Martinez, målvakten, som inte har haft ett skvatt att göra hittills i matchen. Han har ju till och med målat en argentinsk flagga i sitt hår, dagen till ära. Men han har ju inte fått synas i tv-bilden och visa upp den där flaggan han har i håret. För han har inte fått vara med i matchen, för Kap Verde har inte kunnat sätta honom på några som helst prov. I alla fall inte än så länge. Här kommer Argentina i stillsamt mat. Spelbilden är en kopia på det vi såg i den första halvleken, förutom att nu anfaller de mot andra hållet. Mittbackarna Lisandro Martinez och Cristian Romero med 100% passningsprocent, för de spelar mest bara bollen till varandra. Sätter de fart kanske på vänsterkanten med Almada. Almada tar sig in lite grann i planen, lämnar över till Enzo Fernandez som hade en halvfarlighet i slutet av den första halvleken. Över till Cristian Romero, och så kommer farten kanske på högerkanten. Där får man in bollen i straffområdet, får man inte alls. Det stannar upp på den där argentinska högerkanten helt och hållet. Molina inblandad i det, och så kan Kap Verde bryta, men då har bollen varit över sidlinjen och Kap Verde tilldöms inkast.
2: Ja, man ser ju också Argentina vad de vill göra. De vill trötta ut Kap Verde och att göra att de ska göra misstag, och så fort de gör misstag då är där man sticker in bollen, precis som man gjorde nu i det här anfallet. Man väntar och väntar och väntar, man har ingen brådska, och så lockar man upp dem lite, för Kap Verde måste ju upp, för de måste ju komma i kapp i den här matchen, och då slår man till.
1: Och då har man ju Messi och Martinez och Almada där uppe som kan ställa till jäkligheter för Kap Verde, som har bollen, breddar ut jättefint på högerkanten för högerbacken Moreira. Den där hinner han väl upp innan han går ut över sidlinjen. Gör han, nu är han i höjd med straffområdet. Jättefint inspel, lite hårt kanske, eller var det dålig mottagning, något av det. För det dök ju upp plötsligt ett läge där för Kap Verde-spelare som var Da Costa. Och så fick han inte med sig bollen in i straffområdet. Bra insats av högerbacken Steven Moreira.
2: Mm, en bra passning in, men tyvärr så där kostade, så kom han lite för snabbt emot bollen, så han tvungen att ta en touch. Där vill man ju bara skjuta på ett.
1: Kommer Kap Verde igen på vänsterkanten. De får en hörna. Och vet du vad? Det är matchens första hörna.
2: Och här har de en väldigt stor chans att kunna få trycket in en boll.
1: Argentina 0 hörner, Kap Verde 0 hörner i den första halvleken. Nu i den 48:e minuten är det dags för matchens första hörna. Det är nästan, känns ju märkligt med tanke på hur många hörnor har varit hittills i VM. Men hörnan är från vänster och den är för Kap Verde som ligger under med 1-0 i 16-delsfinalen i Miami, Florida. Visslingar från den argentinska publiken. Där slås det till och det är en Kap Verde-spelare som kastar sig helt dödsföraktande. Och så kommer ett skott utifrån upp till den Kap Verdiska klacken som jublar. För det blir ytterligare en hörna av det skottet från Giovane Cabral. Den mest offensivt aktive Kap Verdiske spelaren i den första halvleken.
2: Kap Verde, de har lite problem om, för Messi stannar ju uppe på mittplan. Han är inte där. Vem ska stanna med Messi? Hur många ska vi stanna med Messi? Ja, vi chansar med en. Nej, men vi tar plocka ner två, blir det nog bra. Så nu är det två stycken som är med honom.
1: Livrädda såklart för vad han kan ställa till med. Sidney Lopez Cabral ska slå hörnan för Kap Verde. En hög sak mot den bortre delen av straffområdet. Två Kap Verde-spelare springer ihop. Bollen hamnar hos argentinare som inte får tag på bollen och skickar upp det till Messi. Istället ett skott långt utifrån från Kap Verde igen. Ett rent lyckat tillskott, och så är det en spelare som är den här duktiga Giovane Cabral som ligger kvar. Tar sig upp knät i det argentinska straffområdet, får hjälp upp där av Romero. De sprang ihop där.
2: krockade med en egen spelare, ja, där de bägge två gick för ja, men bollen helt enkelt. Och kollade lite mycket på bollen och glömde att titta vad som hände runt omkring.
1: Lite olyckligt, för det var en ganska välslagen hörna.
2: Det var det, men framförallt också när de kommer så med sån hög fart. Den spelaren som ska ha den bakre ytan i Argentina är inte så lång, och då är det svårt för honom att stillastående och hoppa upp emot någon som kommer fläskande på där och hoppar upp efter ett tag.
1: Bollen är nere hos duktige målvakten i Cap Verde, Bosinha, som bjöd på två dribblingar i eget straffområde i den första halvleken mot stjärnan Lautaro Martinez, Interspelaren. Martinez gick på samma fint två gånger. Vi får se om det blir den tredje varianten den här halvleken. Kan bli spännande att följa när Argentina faller på vänstersidan med Medina. Medina in med bollen till Enzo Fernandez, mittfälts Fernandez. Och så väljer han som så ofta tidigare att skicka tillbaka bollen till de där två mittbackarna, Martinez och Romero. I mitt cirkel väntar man ut Cap Verde igen. Enzo Martinez får tag på bollen i vänster inneposition. Sticker några steg framåt, spelar in bollen till McAllister. Massor med ytor ute för Molina på högerkanten. Vågar inte sätta in den i straffområdet, eller vill inte. Välj själva vilket som känns bäst. Enzo Martinez får tillbaka bollen. Nu anfaller de strax utanför straffområdet. Argentinspelare går omkull. Ingen åtgärd från domare Fischer från Kanada. Och elegant spelar sig Cap Verde ur den trånga fällan som Argentina försökte sätta upp. Kommer upp en bra bit på vänstersidan dessutom med Sidney López Cabral, vänsterbacken som springer och springer. Undrar om han orkar 90 minuter plus tillägg. Så lugnar man ner det hela, likt Argentina. De kör samma variant, bollar ner bollen till mittbackarna Borges och López innan man bestämmer sig för om man ska anfalla. Och då är förstås Giovanni Cabral inblandad. Försöker man sätta den längre på Nuno da Costa. Vi lyckas med det. Argentina tar hand om bollen. Spelar sig ut farligheterna. Lautaro Martinez på egen planhalva. Breddar ut till höger. Hög press från Cap Verde nu. Och då får de spela ner bollen till Emiliano Martinez i det argentinska målet istället.
2: Mm. Men jag tycker också Argentina där när Cap Verde ställer om i sina omställningar. De vet om att Cap Verde är väldigt snabba.

0: värmer upp intensivt för eventuellt inhopp. Tre argentinska spelare värmer upp inte alls intensivt utan promenerar mest omkring och tittar på matchen. Så det verkar inte vara några argentinska byten på gång, men det kan komma byten för Kap Verde. Det är spel i den 53:e minuten. Det är 1-0 till Argentina. Argentina just nu klart som världsmästare, som de ju är, för åttondelsfinal och på väg långt även i den här turneringen. Kap Verde med bollen en bit in på offensiv planhalva med Duarte. Duarte samarbetar där med Kevin Pina, den rutinerade. Han som har gjort mål i VM till och med för Kap Verde, spelar fint på högerkanten. Inlägget kommer, inte särskilt många argentinska spelare. Så kommer ett skottläge, skott, och så får han ju rädda Martinez plötsligt. Där kom ett fint skott från Diroy Duarte, lillebror Duarte. Och han får kasta sig ner mot den vänstra stolpen och fånga bollen.
1: Ja, lurigt skott. Det är många spelare i vägen, så att bra ut av Martinez att kunna komma ner och fånga den. Men Argentina får inte backa ner för långt heller. De måste upp och göra det 2-0-målet så man får det lite lugnare för Kap Verde. De visar att de kan, och de än så länge har orken till att bjuda upp.
0: Och Nuno da Costa, den ensamme offensive spelaren, spetsspelaren i Kap Verde, får stå ganska omarkerad flera gånger om här. Det är inte någon argentinsk mittback i närheten av honom när han får bollen in i straffområdet. Nu har han inte fått in något skott än, men
1: nej,
0: tänk om han får det.
1: Ja, han har varit lite tung i touchen, så kan man säga, att han har inte fått bollen dit han har velat. Och det räcker ju kanske nästa gång då att han får den, och då... Då står han ju vid straffpunkten, och det är mycket lättare att göra mål än att få utanför straffområdet.
0: Jag var inne på det lite grann i första halvlek, att det finns kanske stundtals i alla fall en viss antydan till nonchalans i det argentinska försvarsspelet. De föredrar ju att spela bollen framåt som här med Almada, 5-10 meter utanför straffområdet, långt ut till vänster. Spelar upp bollen tillbaka till mittbackarna som står där i sin mittcirkel. Då väljer Argentina högerkanten istället. Molina tar några kliv in i banan även han. Lämnar över bollen till McAllister utanför straffområdet. McAllister söker Messi. Det blir inte Messi den här gången istället, utan det är Paul som nästan dribblar sig igenom hela straffområdet. Kommer inget skott i det läget. Nu fyller Argentina på in i straffområdet. Pass på nu, Kap Verde. Nu kan det bränna till. För nu sätter de igång det här tempot igen. Bollen fortfarande utanför straffområdet. Söker Messi på straffområdeslinan. Han får inte med sig bollen. Och så till slut kan de väl rensa undan. Nej, de gör inte det. De sätter igång och spelar kortpassningar precis på straffområdeslinjen. Och Bosinha tänkte sig kanske en dragning igen där, ja, men får skicka ut bollen till inkast för Argentina.
1: Vad sa du, vad skillnaden var när Messi attackerade? Då sprang han några sten och så stannade han upp, för han visste det att Bosinha har fintat några gånger. Och sen så sprang han igen, och det som gjorde att det blev så panikart att han var tvungen att sparka bort bollen.
0: Man dribblar inte av Messi lika lätt som man dribblar av Martinez när man är målvakt i Kap Verde. Oerhört nära att Messi snodde bollen av det där av Bosinha. Nu är det ett dåligt uppspel istället av kollegan Martinez i det argentinska målet som gör att Kap Verde fyller på utanför det offensiva straffområdet. Står de och väntar lite för länge kanske. Nej, de tar sig ändå fram ut på vänsterkanten. Den är bra med Cabral. Cabral finns där ute. Där finns också López Cabral som tar några steg in i banan. Så börjar man om nere hos Duarte, han som hade skottet för en stund sedan. Nu fyller man på bra. Nu är nästan hela Kap Verde uppe mot det offensiva straffområdet. Så slarvar högerbacken Moreira. Han får inte alls med sig bollen. Och vädjar argentinska spelare som är Medina om en frispark. Får inte det, utan Kap Verde får fortsätta spela fotboll offensivt sådan i den 57:e minuten. De ligger ju under med 1-0 i den här 16-delsfinalen. Men spelar bra nu. Flyttar upp, rör på sig. Gör de mörkblåklädda. Och så tänkte sig nog en boll fram mot Nuno da Costa, den offensive spelaren där längst fram, men han sprang åt andra hållet när López slog passningen, och så blir det inspark för Argentina.
1: Ja, och mittbacken där López, han var inte nöjd med att han inte, da Costa kom och erbjöd sig mer, men da Costa sa, men herregud, han ryckte ju mig i tröjan och kunde inte göra någonting överhuvudtaget, och så var den situationen över. Men det är ändå så, de försöker och de vill väl framåt. Och
0: det ligger ju under bara med 1-0.
1: Ja, men det
0: måste ju
1: jag
0: undersökas.
1: Att det, ja, absolut. Jag trodde det skulle vara kanske ett mål till för Argentina. Men Argentina, de har inte skapat de här jättestora chanserna egentligen i den här matchen. De har varit så nära att trockla sig fram, men det har inte varit de där jättestora.
0: Nu försöker Argentina med en diagonalpassning upp mot offensivt straffområde. Går inte alls. Kapverdespelare

0: omkull och nu kan det nog komma en varning. Är det Romero som är upp och lite klantigt bryter den där passningen och framförallt bryter han spelaren.
1: Måste vara solklar gult kort. Nej, det blev inget gult kort.
0: Storebror Duarte, blev det inget kort av det?
1: Nej, Fischer var då inte konstigt. Det var nog det,
0: ja, det var ju kapning på mitt plan.
1: Ja, och framförallt de stoppar ju en bra kontring också.
0: Fortsatt fint spel av Campverde som gör riktigt bra andra halvlek hittills, och det är så nära att man får fram bollen i ett väggspel till Da Costa. Han stack i djupet, argentinska försvaret läste den. Messi tar andra bollen i mittcirkeln, vill få fram bollen till Martinez, får inte det utan Campverde bryter igen. Campverde är inne i en fin period nu när det snart är en timme spelat. Argentina leder, men de leder bara med 1-0. Pass på, för nu kommer Campverde igen på den här högersidan med Moreira. Moreira samarbetar där med Duarte. Båda bröderna inblandade. Här är det Laros Duarte, storebror, som får ut bollen till vänstersidan. Duarte får tillbaka den, tänkte sig för en sekund att ska skjuta därifrån en bit utanför straffområdet. Gör inte det. Och så är det Argentina som rensar undan bollen. Lite ovanligt sätt, eller var det bara en dålig passning? Och då kommer ju Campverde igen. Det här är fint spel på högersidan. Mendes med bollen. Han sticker in den i straffområdet. Läget kommer. Och det är mål för Campverde! Roy Duarte kvitterar i den 59:e minuten när Argentina står och tittar på.
1: Ja, det var verkligen ett slarvigt uppspel av Medina där i Argentina, och sen så gör man det fint, tunnlar in i straffområdet. Och ja, men vi måste ju ändå så säga att detta är välförtjänt, för de har spelat mycket bättre fotboll än Argentina i den andra halvleken. Argentina har trott att de ska bara spela av den här matchen och inte skapa till himla mycket.
0: Han sätter skottet i dålig vinkel, men han får det lågt och hårt och in. Och Martinez står ju också likt sina försvarare mest och tittar på. Pang! Ja, det är oerhört fint av Diroy Duarte, Ludogorets i Bulgarien, och du ser glädjen. Där har du en mörkblå klick, där har du en större mörkblå klick. De firar. Campverde har gjort mål i 16-delsfinalen. Laget är ute vid avbytarbänken. Alla kramar varandra, alla pussar varandra. Det är underbart att vara från Campverde i det här läget. Man har kvitterat mot världsmästarna. Och nu blir de faktiskt tillsagda av domare Drew Fisher att nej, nu får ni nog sluta fira. Nu får ni få ner på er egen plan. Alvas Argentina kan göra avspark. Vilken grej, Johan!
1: Ja, verkligen. Alltså, de tar för sig och de vågar verkligen spela ut allting. Det är två stycken tunnlar som leder fram till det här målet också. Så man ska ha den lilla turen på sin sida, men välförtjänt.
0: Argentinska publiken försöker sjunga igång sina hjältar. Argentinska förbundskaptenen Lionel Scaloni gör sina drag. Det är timmen spelat, nu ska det bli byten. Nu vill han ha bättre fart framåt, gissar jag. Det här väldigt i den andra halvleken stillastående laget som flera gånger bara står och tittar på i eget straffområde. Vi var inne på det innan när Da Costa hade några lägen, och nu släpper man ju ganska lättvindigt in Duarte och Moreira som är dragningskungen där ute. Och så är det kvitterat i Miami, där publiken nog kanske tänkte att vad var det där för någonting?
1: Ja, men jag tycker också det är väldigt slarvigt, framförallt av Medina, vänsterbacken. Det är han som slår den slarviga passen rätt upp in i mitten. Där Campverde kan ställa om, och sen så är det han som lite slött försvarar ute på sin kant och åker på en tunnel.
0: Oj då, Argentina kommer för en motagrepp omedelbart på efter avspark. Messi försöker ta sig in i straffområdet, blir ganska bryskt stoppad precis på straffområdets linjen. Nu vill Argentina dra upp tempot, nu vill man att Messi ska få bollen. Då står målskytten Duarte i vägen och bryter den passningsvägen fram till Messi. Men Argentina fyller på, lång svepande boll ut på vänstersidan. Nickas tillbaka in i straffområdet, där finns den mest spelare från Campverde, ja det gör det. Som rensar upp bollen, och Campverde vill nog andas lite, vill nog känna att jesses, vi är med i den här 16-delsfinalen. Vi möter världsmästarna och vi har 1-1.
1: Ja, de har ju under den här turneringen spelat 3 matcher lika, men den här måste ju avgöras. De fick ju 0-0 mot Spanien. Det var ju en litet utropstecken att det här är ändå så ett lag som man ska se upp med.
0: Nu försöker, här kommer Messi, Lionel Messi, det är straffområdet, Lionel Messi. Räddning hos Inge, första läget, ut till inspark, hörna.
1: Oj, att missa
0: Han är ju fri!
1: Att Messi missar ett friläge, det är inte ofta man ser det.
0: Bosinja!
1: Ja, jag tycker mål. Mer att det är Messi som skjuter på honom faktiskt i det läget. Än att det, men han räddar den. Och,
0: han är på rätt plats.
1: Ja, absolut.
0: Messi fri, Bosinja räddar. Det är inte så där väldans mycket som går Argentinas väg just nu. I Miami i Florida där det i den 63 minuten står 1-1 och där Argentina har sin första hörna i matchen. Ska man göra byterna då? Ja. Får domare Drew Fisher reda på det kanske? Ja, det får de. Det får han. Ut med Almada. Han har varit ganska osynlig där ute på sin vänsterkant. In med Nicolas Gonzalez istället för Argentina. In också med Juan Alvarez, Atletico Madrid-spelaren. Den tog man ut mer än... Man tar ut Lautaro Martinez som ju... Den här gången han har synts till var egentligen när han blev avdribblad två gånger av Bosinja. Här kommer röran från Argentina. Vi följer den. Den går mot första stolpen. Bosinja med lite hala handskar tar hand om den efter en otäck studs där. Men Bosinja helt i kycklinggula målvaktskläder. Liksom resten av Kap Verde. De går på mål nu. Har du sett att målen är borta? Det blir inget åskväder. Målen försvann ungefär samtidigt som Kap Verde började spela fin fotboll i början av andra halvlek. Och det är istället solen som kanske snart tittar fram i The Sunshine State, Florida. Miami är platsen. Messis hemstad. Och Kap Verde har kvitterat och Messi har missat ett friläge. Jag kan ju lugnt säga att det är en intensiv andra halvlek än så länge. Det spelar i den 65 minuten. Lite slarv i Kap Verdes backlinje, men de reder ju ut det. Och så borde väl Cabral ha fått en frispark när han blir omkulltaktad av McAllister. Han får inte det. Argentina och McAllister fortsätter framåt istället på högersidan. Vad kan de hitta på där? Nu finns ju nyinsatta spelare som Alvarez till exempel att sikta på. Messi får bollen utanför straffområdet, breddar ut till vänster. Det är fint till nyinsatte Gonzalez. Gonzalez in i straffområdet. Det är bra försvarat av Kap Verde som får bort bollen både en och två, tre gånger. Och Argentina får börja om lite längre upp i plan med Alvarez. Nu är de bekymrade. Nu är de bekymrade. Martinez sätter ut bollen på vänstersidan. Där är den olycklige Medina. Men vänsterbacken helt och hållet misslyckades med allting när Kap Verde gjorde mål. Först det som jag trodde det var en undanrensning, men det var nog en misslyckad passning. Dåligt spel var det i alla fall av Martinez. Argentina halvvägs in på offensiv planhalva. Lyfter ut bollen mot... Gonzales och undanrensat av Kap Verde som nog vill ha den här drickapausen ganska snart för att liksom fundera på, oj, vi har kvitterat, vi är med i matchen. Ja. Vi kanske ska lugna ner det här lite grann och försöka hålla bollen inom laget och frustrera Argentina. Det är väl en grej.
1: Ja, det tror jag verkligen. De vill göra ett dubbelbyte där också, men de spelarna har stått där nere nu i kanske en och en halv, två minuter och väntat för att komma in.
0: McAllister har jättemycket yta ute till höger att passa ut bollen till Molina. Molina 10-15 meter ute på straffområdet. Där samlas nu massa argentinska spelare. Där samlas också en massa spelare från Kap Verde. De kommer inte särskilt långt för det är bra press. Han jobbar ju stenhårt mot Nuno da Costa. Anfallaren i Kap Verde och sätter press på argentinarna som inte riktigt vet vad de ska göra av bollen. Då spelar man ner den till mittbackarna Martinez och Romero istället ut på högersidan igen då för Molina som inte har lyckats med och vidare värst mycket i den här matchen som spelar i den 67 minuten och som står 1-1. Där kommer den längre bollen upp. Den är bra slagen in i straffområdet. Kommer skottläge, det kommer ett skott men det är ju 6, 7, 8, 9 meter utanför och misslyckat och vädjanden om hörnor och annat. Det går ju inte Drew Fisher på utan han signalerar istället klartecken för byten i Kap Verde.
1: Ja, men jag tycker ändå så Argentina har skruvat upp lite. De förstår allvaret i vad som händer. Att de inte kan slå av på takten ännu. Man måste få det där målet. Men Kap Verde, nu gör man sitt dubbelbyte. Får in lite friska ben. Och tycker ändå så att de står bra i det defensiva. Skapat egentligen efter målet har de inte skapat så mycket. Jag tycker att de faller hem lite för mycket. De kanske skulle våga pusha upp. Har det anfallsspelet som de har haft egentligen hela matchen som har varit så lyckosamt i andra.
0: Nuno da Costa, han toppanfallaren i Kap Verde som har sprungit. Han har sprungit färdigt nu. Han byts ut mot Dailon Livramento som tillhör Veronas organisation och in också med Jamiro Monteiro, Svolle i Holland. Tar man ut storebrorsan Duarte där, lillebrorsan Diroy Duarte, det är han som har gjort Kapverdes mål i den här matchen som står 1-1 och som befinner sig i den 68:e minuten när Argentina tar sig framåt. Omkull Messi, frispark Messi, gult kort Kapverde.
1: Jag har inte så mycket att säga om det, faktiskt. Det var slet ganska redigt i honom och försökte få stopp på honom och dra i tröjan.
0: Kevin Pina, Krasnodar, han som gjorde Kap Verdes första VM-mål någonsin, får nu också ett gult kort i den här 16-delsfinalen. Men vi påminner om det, vi kan inte nog understryka, det står 1-1. David har 1-1 mot Goliat.
1: Ja, och Lilleputtarna
0: har 1-1 mot jätten.
1: Ja, absolut, och de förtjänar det. Det är ingen tur i det i huvud taget. Jag tycker de förtjänar att det ska stå 1-1 här.
0: Rodrigo de Paul står vid frisparken, men framförallt står ju Lionel Messi där. Den är 12 eller 11,5 meter snarare kanske utanför straffområdet, rakt fram. En mur på en 3-4 spelare från Kap Verde, de Paul, Messis livvakt kallad. Här kommer Lionel Messi, han trycker till frisparken rakt i muren. Han har inte haft någon vidare andra halvlek. Megastjärnan Lionel Messi missat ett friläge.
1: Ja.
0: Det är ju nästan sådär så att tidningarna ska skicka ut sådana här notiser i ens telefon. Messi missar friläge. Det händer ju liksom inte.
1: Nej, det är ju inte det. Det som kan vara till hans försvar var att han kom och sköt med högerfoten. Det är det enda i så fall. Hans vänsterfot är ju oftast den som talar.
0: 70 minuten och fortsatt 1-1. Kan det bli förlängning i Miami? Ska det bli förlängning? Det är 20 minuter kvar ordinarie tid. Det är massor med tid. Jag har inte haft drickapausen än i den andra halvleken. Istället har domare Fischer från Kanada sett till att spelare har fått byta i Argentina med bollen i mittcirkeln. Den längre bollen går upp mot González. Han når den inte, istället bryter för några sekunder i alla fall. Kapverdina González snor tillbaka bollen och så bara rensar Dini Borges, mittbacken i Kap Verde, upp bollen hela vägen ner till Emiliano Martinez som alltså har fått släppa en boll förbi sig. Efter Diroy Duartes, Diroy Duartes mål som kom här i den 59:e minuten. Argentinska publiken vill ha bättre fart på argentinska spelet. Här kommer en klackspark in mot det offensiva straffområdet. Det är ganska bra spel, men det är också väldigt fortsatt bra försvarsspel av Kap Verde. Bollen hos Alvarez, den nyinkomna anfallaren i Argentina, sätts under jättestark press av bra jobbande kapverdiska försvarare. Spelar bollen tillbaka och så kommer in mot Messi i straffområdet, nickas undan i det ena läget och i det andra läget. Men Argentina fyller på, nu har de ökat tempot. Känner du det, Johan? De har ökat passningstempo, springtempo, löptempo, alla tempon som bara finns. Och de får jobba nu i försvaret. Ut med bollen på vänstersidan till González som varit väldigt inbegripen i spelet sedan han kom in. Spelar in bollen centralt till Enzo Fernández. Enzo Fernández tar hjälp av mittbackarna Martinez och Romero. Ner ännu längre bak i banan, så ut med bollen till González igen där på vänsterkanten. González vill in i straffområdet, gör det också. Snett inåt bakom spelet kommer. Kommer från skottläge, inte än i första läget. Messi faller en meter utav straffområdet, får frispark igen. Helt säker på den frisparken?
1: Inte jag heller. Jag är helt med dig där, Andreas, att jag tyckte att den såg lite för billig ut. Vi får se reprisbilder.
0: Man blir ännu mer säker när man ser dem.
1: Jag håller med dig ytterligare en gång till.
0: Den får han fram i Messi och den är ett läckert, läckert, läckert Buenos Aires-läge. En meter utanför straffområdet. Isligen för en höger doja. Jag tror inte ens... Står han där och gestikulerar i alla fall? Ja, det gör han. Men därifrån är det svårt att skjuta med vänster. Den är ganska nära halvmånen. Och bara en meter alltså utanför Kap Verdes straffområde. 72 minuten. Fortfarande ingen drickapaus. Argentina gör som de har gjort tidigare. Kolla nu Emiliano Martinez, målvakten, som är ute och dirigerar hur den argentinska muren i straffområdet ska stå. Martinez står ända uppe vid mittlinjen och gestikulerar lite vänster, lite vänster, lite höger innan den argentinska muren, som alltså ska flytta sig för bollen. Det lyckades de ju med mot Jordanien, en sån frisparksvariant. Där står Messi, där står Alvarez. Här kommer Messi mot mål. Och så är det en jätteräddning av Vucinha. Han fixar den, det gick upp mot krysset. Men Vucinha har läst på. Han har studerat. Han har tjocka böcker hemma om hur Messi skjuter frisparkar. Och han har memorerat dem. Och han fixar frisparken och det blir en argentinsk hörna.
1: Ja, jättebra räddning i det läget. Där han ser bollen ganska sent egentligen. Och han gör det bra också att få bort returen utåt och inte rätt in i planen.
0: Hörna Argentina, 1-1 mot Kap Verde. Nickas ner, läget kommer men ingen bollbehandling alls där av den argentinska spelaren som dyker upp vid den bortre stolpen. Och då är det i alla fall dags att svalka sig lite i det som håller på att bli en stekhet 16-delsfinal. Känner du? Det är inte bara varmt i luften, det är varmt nere på planen. Det är varmt i hela fotbollsvärlden. Ja. Hela fotbollsvärlden följer Kap Verde som har 1-1 mot Argentina.
1: Men jag såg någonting här. Varför Messi slog den frisparken så snabbt? Det var för Vucinha stod vid andra stolpen och ställde upp muren. Och det såg Messi. Var därför han slog en snabb. Och då är det ännu mer imponerande att han hinner tillbaka och tar den.
0: 1-1, det är 73 dryga minuter spelat och det är någonting, ja det luktar tusan lite sensation i Miami.
2: Men Johan, jag tänker i ett sånt här läge då, nu när de får några minuter att snacka ihop sig, vilka tjänar mest på det, Argentina eller Kap Verde?
1: Ja du, en jättebra fråga. Det är skönt för båda lagen jag tror i det här läget, men jag tror att det kan gynna lite mer Argentina än vad det gynnar Kap Verde.
2: Ja, vi får se. Vi återkommer till er om en liten stund.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Jag ställde frågan här när vi drog igång den andra halvleken om det skulle bli någon spänning. Johan, du sa nej. Jag kan inte påstå att jag skulle sagt något annat. Det kändes, Andreas, som att du var lite mer diplomatisk och kanske lite snäll när du sa nja. Men nu har vi 1-1.
1: Jag hade det på... Jag hade en känsla av det. Det var nog mer snällhet faktiskt när jag sa nja. Men det är ju så att det, man blir ju alltid fascinerad och lite involverad i när små länder, små VM-debutanter ställs mot jättelika giganter med VM-guld och med stjärnor som inte ens finns nästan, som Lionel Messi. Och så kommer de från den där ögruppen utanför Afrikas västkust och spelar en 16-delsfinal i Miami, och i den 77:e minuten, 78:e nu, har de 1-1. Och de har nu när spelet är igång dessutom en frispark en 16 meter utanför straffområdet ungefär. De tänker sig kanske att skjuta därifrån. Vilken bomb det hade blivit i Miami. Frispark för Kap Verde. 1-1 står det mot Argentina. Fram mot bollen. Ja, det blir ett skott, men det blir ju mer också av en kösning. Han får inte alls träff på bollen där. Lite oturligt av Kevin Pina.
2: Ja, nej, han tog i för mycket, ja. Så att det blev ingenting utav det. Nej, men att det skulle stå 1-1 i 78:e minuten, det trodde jag absolut inte.
1: De blå hajarna. Vi såg nationalsångstexten. Det var mellan Atlanten och stjärnorna. Det kan inte beskrivas särskilt mycket vackrare, för det är precis där de befinner sig i Kap Verde, mellan Atlanten och stjärnorna. Stjärnorna just nu kanske mest lysande över Kap Verde, och kanske inte fullt så lysande över Buenos Aires och andra argentinska metropoler. För 1-1, det skulle ju liksom, om Uruguay fick boka sina egna hemflyg från fotbolls-VM, så då blir det liksom cykel för Leo Messi och de andra spelarna om de skulle åka ut mot Kap Verde i en 16-delsfinal redan som regerande mästare.
2: Ja, nej, men det håller jag helt med om. Man ser också Kap Verde, de har den här vattenpausen, så har de snackat om att de ska gå in hårt i alla fall i duellerna, för det har man gjort nu 3, 4, 5 gånger om, och de argentinska spelarna, de blir lite tjuriga och gnälliga. Men det är också en liten knäpp på näsan att när det är slutspel så är det ju lag som har tagit sig vidare och gjort det bra, att man kan inte slå på tempot, man måste köra matchen. Ja, men eller för all till att man har en ganska säker ledning, då kan man slå på takten.
1: González in med bollen i Kap Verdes straffområde, nickas väldigt vådligt och modigt bort av Kap Verdes försvar. Ja, du är inne på det lite, alltså, för fram till nu så har det ju varit en extremt snäll match.
2: Ja, det har det varit.
1: Väldigt, väldigt, för jag trodde nog att Kap Verde skulle smälla på lite mer än vad de har gjort.
2: Nej, de har,
1: men det tycker... kanske de har sparat det till nu efter drickapausen då?
2: Ja, men det såg lite ut som att det var folk, de går in mer i de här duellerna.
1: Byten in med Willy Semedo, ytter i Kap Verde. Spelar i den cypriotiska ligan. Willy Semedo in istället för Ryan Mendes ute på högersidan då. Framåt. Man tar ut lagkaptenen, han med flest Dalandskamper, tar in Willy Semedo istället. Man tar också in Helio Varela i det här skedet av matchen, där det snart bara är 10 minuter kvar av ordinarie tid. Argentina kan inte spela något vidare anfallsspel, istället är det Kap Verde som relativt lätt tar sig fram i banan. Man byter båda yttrarna, man tar ut Cabral också, han som har varit så bra, men han har ju sprungit enormt, och då ska vi veta att Helio Varela som kommer in istället för Cabral, han har också gjort mål i VM, så att passa er nu Argentina, två anfallsglada spelare in för Kap Verde, men det är Argentina som har bollen utav straffområdet. Messi väntar lite innan han passar ut bollet, slutgörande ut på högersidan, och så är det enormt nära självmål. Det kan inte bli närmare självmål, men det blir bara hörna.
2: Hoppa, hoppa, hoppa. Där hade de turen. Bra försvarsspel och svårt att få bort den bollen. När den spelas in stenhårt ifrån högerkanten.
1: Snabbslagen hörna in till De Paul utav straffområdet. Inlägg från De Paul. Argentina ligger på. Inga skottchanser, utan snarare renschanser för Kap Verde som får bort den bollen också. Nu vill Argentina skruva upp tempot, men då ligger ju flera Kap Verde-spelare där ute och väntar på kontringar, och så skickar Argentina ut bollen helt ohotade till ett inkast för Kap Verde på Kap Verdes planhalva. Oj, vad nära att Pico Lopez, irländska ligan, Shamrock Rovers, född i Irland också, gör självmål i 16-delsfinalen. Hade väl inte varit så kul för Pico, men han har marginalerna med sig.
2: Ja, den smeker utsidan av stolpen där och han andas ut ganska mycket när han ser att den går på fel sida stolpen.
1: Nu går tiden jättefort, det spelar den något i andra minuterna. Messi har bollen i höger position, söker sig inåt banan. Mitt på offensiv planhalva lämnar han över bollinnehavet ut på vänstersidan. Där finns Nicolas Gonzalez. Där finns också Fasundo Medina som var olycklig när Kap Verde kvitterade. Lämnar över bollen till McAllister, centrala defensivt inriktade mittfältaren i Argentina som nu spelar runt lite grann. En bit in på offensiv planhalva som de har gjort så mycket i matchen. Väntar på att sätta igång den här blixtsnabba attacken. Gör inte det än. Medina får tillbaka bollen och så håller han på att ställa till det igen. Bollen ner i Kap Verdes straffområde. Vosinha kommer ut och elegant. Vig som en panter, 40 år gammal, lägger han sig ner och fångar

0: Det är bra. Han får ut vänsterlabben där.
1: Det är en bra räddning för att det är svårt. Det är en hårt slagen frispark. Och lite beachvolleybollsslag där.
0: Stark som en örn. Bara ut med vänsterlabben och den stora handsken. Novosinja kommer av allt att döma bli minst en staty i Kap Verdes huvudstad Praia efter det här VM-äventyret för VM-debutanten som nu vinner en frispark en bit upp offensiv planhalva. Och nu går tiden fort, Johan.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Det är snart bara 2 minuter kvar av tilläggstiden och 1-1.
1: Och här har de en chans också. Vågar de flytta upp lite spelare för att kunna lyfta in den här i Argentinas straffområde?
0: Nyss frispark för Argentina i ett mycket bättre skottläge. Det här är ju ett inläggsläge. Det är 15 meter upp bara på den offensiva planhalvan. Vi har sett stillastående argentinskt försvar tidigare när Kap Verde har fått in bollen i den offensiva delen. Nu står de och diskuterar lite grann hur de ska ta tillvara på den här chansen de har. Där kommer lyftningen in mot bortre delen av straffområdet. Enkelt undannickat av Argentina. Kap Verde fyller på mittplan, tar hand om bollen, skickar ner den i mittcirkeln. Har bra bredd ute på högersidan. Där finns Monteiro. Monteiro får bollen. Nu vill man nog promenera hem de här 1,5 minuterna som det är kvar av tilläggstiden. Och vi går mot förlängning. Vem hade kunnat tro det? Men det är som sagt 1,5 minut kvar. Det kan hända mycket. Kap Verde med bollen på mittplan. Argentina drar sig tillbaka. Lite oroliga. Lite bekymrade. Jösses, tänk om det här skulle gå åt skogen för det stora landet med de stora biffarna. Bra spel på högersidan av Kap Verde som nästan tar sig fram upp mot straffområdet. Men får med sig ett inkast precis utanför den egna avbytarbänken. Där Bubista, förbundskaptenen, han kommer ju stå staty tillsammans med Vosinha. De kommer ju stå statyer i hela högen. Jösses vad de kommer få jobba med statyer i Kap Verde efter det här äventyret på andra sidan Atlanten. Nu har de ju bollen inom laget hur elegant som helst. Tiden går, mindre än 1 minut kvar av tilläggstiden. Och 1-1, vi går mot förlängning i Miami. Argentinska publiken är inte nöjda med det de ser. För de kan, nu kan inte Argentina ta bollen av Kap Verde som han faller på vänster sida. Fällning och ingen frispark precis på straffområdets gränsen. Det var nog en liten filmning inblandad i det där. Men Kap Verde återtar bollen på högersidan nu. Kap Verde sticker framåt, jobbar hårt, vill ha bollen. Får inte med sig den, det blir frispark eller rikast eller frispark leder för Argentina. Och det är bara 20-talet sekunder kvar. Och publiken är en... Nej, vad är det som händer? Över 60 000 argentinska supportrar tror inte att det är sant. Det står bara 1-1. Det här skulle ju bara elegant promeneras hem till åttondelsfinalen mot Egypten på tisdag i Atlanta. Men nu har de bekymmer. Nu kommer han snart blåsa av det här. Han gör det där nämligen, Drew Fisher. Och det är förlängning, Johan.
1: Ja, nej, men det är ju redan en liten, ett mirakel som har hänt där ute. Jag tycker att de förtjänar också att det har tagits till förlängning. Argentina, de saktade ner för tidigt och såg inte de här skrämselgrejerna som var när Kap Verde ändå började bygga spel och gjorde det på ett bra sätt.
0: 63 000 bekymrade argentinska supportrar som sitter ner, som visslar. 1000 ungefär supportrar från Kap Verde som dansar, som tycker att Miami är världens bästa plats just nu. Det ska bli förlängning i 16-delsfinalen om en liten stund. Miami, South Beach, bringing the heat.